0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Fredag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og det er endnu et af eksemplerne på noget, som fører til dybe panderynker blandt Europas udenrigsminister i NATO-kredsen, fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio ankommer til Helsingborg fredag og deltager i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social, baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var så stolt af at støtte, og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. Ungarns nye regering vil ændre forfatningen, så en premierminister højst kan sidde 8 år på posten. Forslaget er fremsat af regeringspartiet TISA, som vandt valget tidligere i år, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis ændringen bliver vedtaget, kan den forhindre tidligere premierminister Viktor Orbán i at vende tilbage til magten. Orbán sad på posten i 16 år, inden han tabte valget i april. Forslaget skal behandles i parlamentet i næste uge. Fredag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan være dyrt, både for kommunekassen og sundhedsvæsenet, når flere og flere bliver overvægtige, især hvis de får følgesygdomme og af den grund ikke kan arbejde. Så nu forsøger Lolland Kommune sig med noget nyt. Igennem 2 år får 100 svært overvægtige borgere gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Målet er, at de kommer til at gå mindre til læge og mere på arbejde. Det forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
2: Det helt særlige og unikke, det er, at vi kører et 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er foreløbig den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis projektet viser sig at være en gevinst for både Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de være med til at betale udgifterne. Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Ærkerivalerne FCK og Brøndby tørnede i går sammen på Brøndby Stadion for første gang i 1,5 år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Brøndby fik det ekstra svært, da de efter 67 minutter kom en mand i undertal efter et rødt kort. Det var da også skuffet Brøndby-fans, der forlod stadion.
3: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
4: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
5: Det var en god kamp, men lidt skuffet.
6: Hvad kan vi sige?
5: Han er ikke så glad.
6: Du er ikke så glad?
7: Dum kamp,
5: siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med kampen. Det oplyser Vestegnens politi til Ritzau. Politiet ønskede torsdag aften ikke at oplyse, hvad de anholdte er sigtet for. Mere end 1,5 år efter, at FN godkendte en fredsplan for Gazastriben, er den humanitære situation stadig katastrofal. Det siger organisationerne Oxfam, Save the Children og Refugees International ifølge nyhedsbureauet AFP. FN oplyser samtidig, at mængden af nødhjælp til Gazastriben er faldet markant siden våbenhvilen sidste år. Organisationerne advarer om alvorlig underernæring blandt børn og et sundhedssystem, der er brudt sammen. Og så et blik på vejret. I dag før skyde, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO

0: og for Forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager i dag i den formelle del af mødet, men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
0: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: De første fire private jægere må nu skyde ulve med problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første fire jægere tilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, så man kan for eksempel ikke sidde oppe i et jagttårn og skyde efter den. For den skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for, siger han. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog endnu uklart, om det er de samme soldater, der altså skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Noah lagde ud med Det er okay på en fredag morgen med datoen den 22. maj. Og det er egentlig helt okay. Weekenden ligger og lurer i horisonten, men først så er der jo altså lige en fredag, som du skal igennem, og jeg er i sinde og sørger for, at du får den bedst mulige start på din fredag. Og når jeg sådan lige skimmer vores playliste for den næste lille times tid, så bliver jeg bare nødt til at sige, at der er virkelig lagt i kakkelovnen til sådan en ordentlig fredagsbasker her i Morgenklubben. Vi kommer i dag til at strække os helt fra Queen til Alberte, men lige nu her, der starter vi ud med lidt musik fra det danske bands Søn, der er lidt usikker på det der med at være skabt til at være to. Godmorgen.

Nelly Furtado og James Morrison her sammen på nummeret Broken Strings. 5:15 er klokken, og første skridt ud i vores sådan firetrinsraket, der gerne skulle vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jamen, første trin på den der firetrinsraket, det er at få vækket sjælen. Og det gør vi i dag med en lille køretur ud til et sted, som ligger meget tæt på, hvor jeg befinder mig, nemlig Amager Forbrænding. Det er Carl Emil Petersen, der kører bilen, og altså dermed giver os dagens godmorgen natsang, Amager Forbrænding.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 6:05. Hvad siger du til, at vi lige får blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen på dig? Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Claus. Det var i hvert fald Claus' mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, morgenklubben og Julie. Jeg kører hver morgen på Holbæk Motorvejen. Jeg arbejder på 37. år i et af landets fængsler, et job jeg fortsat holder af. På disse vanlige morgenture får man ofte tænkt diverse hændelser og ens tilværelse igennem, mens musikken kører i baggrunden. De sidste mange år har jeg lyttet til Morgenklubben, et program, som både fremkalder minder og smil. Særligt de store hits fra 80'erne får tankerne til at flyve. Og derfor så vil jeg gerne høre en af mine favoritter fra den gang, nemlig Queen og I Want to Break Free. De bedste morgenhilsner fra Claus. Og Claus, jamen med dit job taget i betragtning, så tænker jeg, at det er en virkelig passende titel til vores kropslige kickstarter. Og jeg ved, at det er et nummer, der virker ikke bare for dig, men også for mig og for rigtig mange andre i morgenklubben. Så her, der får vi altså Claus' forslag til en kropslig kickstarter. Queen, oh, I want to break free.

Claus arbejder på 37. år i et af landets fængsler. Et job, han er rigtig glad for, og turen afsted til arbejde, den bruger han altså sammen med morgenklubben og får lige sådan tænkt hverdagen og livet igennem. Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Queen og I Want to Break Free. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Mathias Ranch. Her er det En stor lykkelig familie.

på nummeret der. 6:08 er klokken. Det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en omgang musik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det er hentet i kategorien 20'erne. Det kunne i princippet også godt være hentet i kategorien dansk musik. Men nu går vi i første omgang med 20'erne. For spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en kunstner, der kan skrive under på følgende numre? Godtopsvej, Happy Days og Min Bror. Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

Casey Musgraves fik du her med Dry Spell, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet fra kategorien 20'erne. Det lød sådan her: hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak, og som er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men familien brød med Pinsekirken, da Jeppe var omkring 13 år. Kort efter, eller sådan et par år efter, så begynder han på Sankt Anne Gymnasium, hvor han udvikler en interesse for musik. Men han skulle lige igennem en hel masse andet, blandt andet et kriminelt fodboldfanmiljø og et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om og fokuserede på musikken. Og siden da, der er det altså blevet til adskillige hits og også nogle virkelig fede samarbejder med blandt andet Suspekt og Mægtes. Men i dag, der synes jeg, vi runder musikquizzen af med sangen Min Bror. Og faktisk, ja, så er Uros egen bror, Victor Kronbak, også musiker. Han laver også musik, og faktisk også under et alias, nemlig under navnet Kops. Men i dag, der var det altså Jeppe Kronbak, eller Uro, det handlede om, så ham får du lige her med Min Bror.

Uro fik du her med min bror, det gjorde du, fordi uro i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også have svar på, hvem det er, der har bestilt dagens hjertestarter-sang, og ikke mindst, hvem den er bestilt til. Vi finder ud af det hele lige efter Christoffer, ham med guitaren.

Christoffer og ham med gitaren fik du her i morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 10 minutter i 6. Og dermed så har vi kun lige en enkelt lille ting tilbage. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang. Og det er i dag en hjertestartersang, som er bestilt af Morten, som også underskriver sig som storebror Morten. Og Morten vil gerne sende en hilsen til sin lille søster. Morten skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til den 22. maj. Det skal være Alberte med lyse nætter. Sangen er til min dejlige lille søster. Kære søster, når jeg tænker på alt, hvad du har været igennem, og du stadig står oprejst, er jeg meget, meget stolt af dig. Selvom jeg er 9 år ældre, så synes jeg, at vi har haft og stadig har et rigtig godt forhold, som vi vedligeholder, og jeg nyder vores alene dage. Far døde, da du var 9 år, og mor døde, da du var 15 år. Begge urimeligt unge, 42 og 47 år. Mors mål var at overleve din konfirmation, og det nåede hun lige. Hun var så glad. Efter det uddannede du dig som frisør og prøvede som selvstændig. Du fandt ud af, at du skulle en anden vej, så du blev uddannet som sygeplejerske, og det trives du godt med i dag. Du står i dag kun 35 år gammel, med den bedste mand, man kunne tænke sig, og de to dejligste piger på 6 og næsten 3 år. Og nu skal du giftes i morgen. Og vi glæder os meget til den dag, som jeg ved, I har glædet jer meget til. Jeg synes, det er så smukt, at brudebuketten skal lægges ved mors og fars grav. Mette, jeg er sikker på, at mange andre ikke var kommet så langt efter alt det, du har oplevet. Du skal vide, at jeg kender ikke nogen andre, som jeg er så stolt af som dig. Jeg elsker dig. Hilsen, storebror Morten. Og hold da op, det var lige før, at jeg fik en klump i halsen der. Sikke en hilsen at få af sin storebror. Kæmpestort tillykke til Mette, som altså skal giftes i morgen. Og tillykke med at have sådan en fed storebror, som sender sådan en sød hjertestartersang og hilsen til dig. Her, der skal vi selvfølgelig høre det nummer, som Morten har bestilt til sin lille søster Mette. Her, der er det Alberte og lyse nætter.

Et år siden storebror Morten bestilte en hjertestarter-sang til lillesøster Mette, som altså skal giftes i morgen. Morten vil gerne lige sende en hjertestarter-sang afsted til sin seje lillesøster. En hjertestarter-sang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Og hvis der er nogen, som du synes fortjener en hjertestarter-sang, så kan du starte med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i din

0: Har jeg sikret mig, at vi får en radioavis, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så kan vi lytte til James Bay og Hold Back the River. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fuld fed, fremragende og fantastisk fredag. Og selvfølgelig også en god morgen.
1: Try to keep you close to me, but I got in between.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det giver nu dybe panderynker, at Net igen i går gik ned og stort set stoppede alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort, og det er som sagt ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroen. Og det er overraskende, at Net har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom Nets er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Og ifølge Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv, viser episoden, hvor skrøbelig vores betalingsfundament faktisk er.
3: Når vi står på et relativt spinkelt betalingsfundament, nemlig én aktør, så er der altså en større risiko. Og derfor bør vi jo se på som samfund, om vi har behov for, at der er flere, der kan gå ind og tage over, hvis det er, vi har et nedbrud. Aktuelt ser man i EU på digitale centralbankpenge. Det kunne jo være, at man også i Danmark skulle se på, om det kunne være en løsning. Men der kunne også være andre muligheder.
1: Ifølge Nets

0: skyldes gårsdagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, oplyser de til DR. Lolland Kommune skal på skrump, helt bogstaveligt. For hvis man kan få 100 svært overvægtige lolliger til at tabe sig, så vil det både lette presset på sundhedsvæsenet og forhåbentlig få flere af dem i arbejde. Det er i hvert fald tanken bag et forsøg, hvor deltagerne får både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i 2 år. Det forklarer Trine Wiege, der er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
1: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv. På sigt forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. En af deltagerne er førtidspensionist Lena Weiss-Laugesen.
2: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
0: Over halvdelen af alle voksne danskere er overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. I Lolland Kommune gælder det hver fjerde. Nu må de første private skyde ulve, der har problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet 4 tilladelser, og yderligere 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer tæt på jord, de selv ejer eller forpagter, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
3: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Jægerne må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
3: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder kun den næste måned, altså frem til 22. juni. Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til en reception, stor middag og møde med den svenske konge på det skånske slot Sofiero lige uden for byen. En af dem, der ikke var der, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
4: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
0: Marco Rubio deltager dog senere i dag i den formelle del af mødet. Vi lægger skyet ud i dag, men op ad dagen så skulle det blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest. P4.

0: Det er jo altså meget sjovt, at Dominik Feig, han synger om Three Nights her, fordi jeg må da sige, mit blik, det er stift rettet mod Three Days. Three Holy Days, tre helligdage, står for lige for døren her med den forlængede pinseferie, vi kigger ind i.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: På en fredag morgen, hvor det er Anders Ugild og Lukas Klarlund i studiet. Godmorgen.
2: Hvor er du sød, du kalder det for Holy Days. Vi andre, vi kalder det for Holidays.
0: Nej, Holy Days er min helligdag. En pinse holy day.
2: Jamen, er du klar på lige at lave en kort gennemgang af hvad pinsen egentlig går ud på her?
0: Ved du hvad, det er sjovt, du siger det, fordi at, jeg har læst op. Jeg er klar til længere historietime omkring pinsen. Jeg tænker, at jeg ikke vil kede jer alle sammen med den nu. Også fordi, godmorgen, Anne-Sophie.
3: Godmorgen.
0: Kromand i trafikken. Jeg kan også mærke, du magter heller ikke at starte din morgen ud klokken 6:08 med den store Lukas Klarlund historietime om pinsen og dens betydning.
3: Ja, hvis vi kan vente lidt med den, så vil det være fint.
0: Så lad os tage en trafikmelding i stedet for.
3: Ja, fredag morgen i trafikken plejer jo altså at være en dejlig morgen i trafikken, og det gælder også i dag, for der er fin plads på vejene, så indtil videre skyder I altså en fin fart, og den kollektive trafik har vi også været heldige med. Det kører i hvert fald uden større problemer.
2: Jeg føler jo næsten lige, vi har været her, Lukas. En samtale om, nå ja, og så er det jo ikke bare en weekend, det er jo en weekend deluxe. Vi går på, er det 14 dage siden, hvor der var en skøn og dejlig Kristi Flyvefartsdag?
0: Ingen gang, undskyld mig, men er det ikke kun denne her uge, vi har arbejdet fra mandag til fredag? Det var da Kristi Himmelfart var der i sidste uge, hvis vi lige spoler tiden, en uge tilbage. Altså, jeg ved godt, jeg var på arbejde fredag, men torsdag var en helligdag. Mange havde taget fredag en fri. Den var virkelig for længe. Der var mange, der havde 4 dage der. I hvert fald her på kontoret.
2: Vi er her igen. Det er en fredag morgen, vi er stået op til, hvor vi kigger ind i 1, 2, hele 3 dejlige. Jeg tillader mig at kalde det for holidays. Jeg skal ikke i kirke. Jeg kan ikke forklare, hvad pinsen går ud for.
0: Jeg synes bare, der er noget helligt over sådan en ekstra forlænget weekend, og derfor så vælger jeg altså at sige, det er en holiday.
2: Siger du hellig eller heldigt?
0: Ej, kan det være en hellig helligdag?
2: En hellig helligdag. Jeg har

0: Burhan G og Medina her med Gem dit nummer. Klokken den er 12 minutter over 6, og så kan det godt være, at vi står og har hænderne op over hovedet over en forlænget weekend, der er i vente. Men der er jo andre, som simpelthen nærmest er gået på sommerferie nu. Blandt andet Superliga-holdene. Den allersidste Superliga-kamp, den blev spillet i går aftes, har jeg lyst til at sige. Ja, men det var da også til gengæld lidt af en kamp, de så gik ud med. Det var på Brøndby Stadion. Brøndby IF mod FC København. Det, man kalder for et godt gammeldags derby.
1: Ja, der var drama på drengen, drama på derbyet. Det var FCK, der i aftes trak det længste strå og sikrede sig adgang til europæisk fodbold i næste sæson. For efter forlænget spilletid, og det er jo der, det bliver så spændende, i det, der hedder Superligaens Europa Playoff, der vandt FCK 3-1 over Brøndby. Og vores gode kollega Daniel Myrup, han fangede efter kampen to skuffede Brøndby-fans. Du får lige Fabio Scalzoni og søn.
2: Hvad siger I til resultatet her til aften?
3: Ja, det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
2: Du er ikke så glad?
4: Han vil dum ikke kamp!
2: Dum kamp, siger han.
3: Han vil heller ikke i skole i morgen.
2: Så det... Kommer han i skole i morgen?
3: Ja, det skal jeg. Jeg skal også på arbejde, så det er... Han kommer sikkert i skole i morgen.
1: Ja, dum kamp. Hvis man er Brøndby-fan, ja. Men hvis vi lige hopper over på den anden side af midterstregen, så var det en lidt bedre kamp, fordi vi fangede også Victor Claesson. Han havde sidste kamp for FCK i går, og han rammer egentlig meget fint følelsen på FCK-holdet. Han rammer den fint den.
5: Det er fantastisk også at fejre med fansen. Det har ikke været så meget fejring i den her sæson, så det er skønt, og man fornyer det.
0: Ja, så har man ikke noget imod at tage i skole i dag, når man har vundet 3-1.
1: Tænker du, at Victor Claesson, han skal i skole i dag?
0: Nej, men det kunne da være, hvis der var nogle andre barnlige sjæle eller børne-FCK-fans, som måske var mere tilbøjelige til det. Når man siger her, at det er fantastisk at kunne fejre det med fansene, og der har ikke været så mange fejringer den her sæson for FC København, så siger det bare dejligt at kunne nyde det. Sæsonstarten for Superligaen næste gang.
1: 26. juli, uge 30.
0: Det er skrevet i kalenderen.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det er Cruel World fra Holly Humberstone. En lidt penibel situation. Lidt akavet ting. Jeg ikke lige ved, hvordan jeg skal bringe op, Anders. Du skylder mig 169 kroner.
1: Nå, hvorfor synes du, jeg gør det, Lukas?
0: Jamen, kan du huske i går, da Net så nede?
1: Ja, det tror jeg, vi er mange, der mindes.
0: Jeg får lånt et kreditkort.
1: Ja.
0: Vi to skal jo have en aftensmad. Jeg får langt ud.
1: Ja, men det er jo ikke dit. Det er jo ikke dit kreditkort.
0: Nej, men jeg overfører tilbage til det kreditkort fra vores kære kollega, som vi låner. Godt. Så nu har jeg pengene ude at flyde. Så hører jeg ikke. Jeg betaler for din aftensmad jo også.
1: Ja.
0: Så hører jeg ikke rigtig noget fra dig. Efterfølgende. Omkring sådan, hey Lukas, hvad kostede den der risnudsalat egentlig? Hvad kostede den der forårsrulle, som du lagde ud for egentlig?
1: Er du ved at lave et karaktermord på mig som verdens mest nære menneske?
0: Nej, fordi du er meget generøs, men det er bare det der med, at nu skal jeg jo have bragt op det her med, at der jo, vi har et gabende hul på 169 kroner imellem os.
1: Men der sker jo også det, at inden, der har jeg har jo altid en mønt på lommen, ikke? Bare lige, altså redde kontanter, hvis nu for eksempel Nets går ned, som det jo skete i går, der betalte jeg dig for en øl. Det var da lige 45 kroner, så dem kan du trække for... Jeg siger bare, det er et mere kompliceret regnestykke, end som så.
0: Jeg kan godt høre, at vi skal have et Excel-ark frem, og det er jo på grund af Annettes nedbrud. Det er også en af de ting, vi kommer til at kigge nærmere på, blandt andet fordi det var den første store test for online-systemet Annette. Men hvor med alting er...
1: Jeg er gavmild, jeg runder op. Du får 200.
0: Nej, ved du hvad? Nej, jeg giver en frokost. Nej, skal ikke hedde sig.

0: The Script med The Man Who Can't Be Moved. Vi skal ud til Anne-Sophie Kromann i trafikken.
1: Og jeg kan altså ikke rigtig sætte en finger på morgentrafikken. Det kører rigtig fint, og der er stadigvæk god plads langt de fleste steder.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: nyheder fra DR København.
1: Der var en anspændt og højintens stemning. Sådan lyder det fra Københavns Vestegns Politi efter et københavnerderby i går, hvor der for første gang i halvandet år var udebanefans på lægterne. Siden oktober 2024, der er alle opgør mellem Brøndby og FC København blevet spillet uden fans fra udebaneholdet. Men i går, ja, der var udeholdets fans igen på tribunerne på Brøndby Stadion, hvor FCK løb med sejren. Men trods en højintens stemning, ja, så forløb kampen nogenlunde roligt med fire anholdelser. Det fortæller politiinspektør hos Københavns Vestegns Politi, Sten Harpsø.
2: Jamen altså overordnet set, så vil jeg sige, at det gik fornuftigt. Altså vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
1: Københavns Vestegns Politi de indførte torsdag, det vil sige i går, også en visitationszone omkring Brøndby Stadion, fordi man vurderede kampen som en højrisikokamp. Og det blev nødvendigt med ekstra politi til kampen, fortæller Sten Harpsø.
2: Det var jo en intens kamp, og det tror jeg, det var det både inde på banen og også uden på banen. Og desværre så vi jo også, at der var en mindre gruppe heldigvis, som fandt anledning til at udøve hærværk ude på stadion. Der blev blandt andet raseret et toiletrum og revet en eltavle ned. Og der blev også anvendt en del pyro med videre, men det ser vi jo desværre fra tid til anden.
1: Forbuddet mod udebanefans blev oprindeligt indført af Divisionsforeningen efter uroligheder med pyroteknik og romerlys i en kamp i oktober 2024. FCK, der endte med at løbe med sejren på 3-1, har sikret sig en billet til Conference League-kvalifikationen. Rigtig mange af jer skal enten i sommerhus, på camping eller måske besøge familien her i pinsedagene. Derfor forventer Vejdirektoratet kødannelser og forlænget rejsetid i netop dem, også her i hovedstadsområdet. Og det er særligt i eftermiddag, at vi skal væbne os med en ordentlig mundfuld tålmodighed, hvis vi skal ud på vejene. Det fortæller Katrine Barslund. Hun er trafikvært hos P4 Trafik.
3: Fredag eftermiddag der viser Vejdirektoratets prognose, at der er risiko for ekstra mange biler på vejene mellem kl. 14 og 18. Det betyder, at den almindelige myldretidstrafik bliver blandet med pinsetrafikken, og vi forventer derfor, at der kommer ekstra pres på vejene, og det er altså særligt på motorvejene fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland.
1: Og hvis turen så går hjem igen på mandag, så skal du være opmærksom på, at der afholdes Royal Run i blandt andet Helsingør, København og på Frederiksberg. Og det betyder blandt andet, at flere veje vil være spærret i byerne, siger Katrine Barslund.
3: Hvis man bor i en af de her byer, så skal man altså være opmærksom på, at det kan være, at man skal på en lille omvej for at komme hele vejen hjem. Trafikprognosen den viser, at hjemrejsetrafikken mandag bliver værst mellem kl. 14 og 18, og det er særligt på motorvejene fra Jylland og Fyn mod Sjælland og København.
1: Der er flere nyheder i din radio om en halv times tid, når klokken bliver 7. Men lad os lige kigge på fredagens vejr. Vi starter ud med lidt overskyet himmel, men i løbet af i dag, så skal solen nok titte frem. Temperaturmæssigt, der lander vi på et sted mellem de 15 og 20 grader.
0: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Klokken den er 6:06, og det her det var Mads Langer med 3 AM.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugil og Lukas Klarlund, og en for rigtig mange af os en forestående forlænget weekend i form af pinsehelligdagen og ikke mindst anden pinsedag på mandag. Og så er det helt store spørgsmål jo, hvordan kommer din pinse til at se ud? Min tror jeg kommer til at dufte på en lidt speciel måde. Anders og Anne-Sophie Krummer i trafikken, hvis jeg skulle give jer et hint til, hvordan min pinse den kommer til at dufte, så vil det være måske sådan her. Så tænker I, hvad i alverden?
2: Ja.
0: Hvad er det for en lyd? Og hvis jeg lige prøver at spille en mere specifik lyd af den duft, som jeg tror, jeg kommer til at møde i løbet af pinsen, så vil det være den her. Jeg er nemlig blevet inviteret på galopbanen, så det er jo noget med stald og hestepager og sådan noget, den kommer til at dufte lidt af her i weekenden for mit vedkommende.
3: Ja.
2: Din pinse dufter af hest.
0: Ja, det gør den altså.
2: Ja.
0: Og stald. Og måske tabte penge, jeg ved ikke. Anne-Sophie Krummer, hvad kommer din til at dufte af?
3: Ja, den kommer til at dufte sådan lidt af sved og fugtigt løbetøj, for jeg skal ud sammen med alle mulige andre og løbe lidt Royal Run her på mandag.
2: Åh, du er en af dem. God løbetur.
0: Ja.
3: Ja.
2: Hvor lang er ruten? Må vi lige høre det?
3: Jeg nøjes med en 5'er.
2: Og du er også bare menneske.
0: Men vejrudsigten ser godt ud, så derfor så kan man altså nå at oparbejde en vis svedduft på sådan 5 km, kunne jeg forestille mig.
3: Det er min forventning.
0: Anders, hvad med din duft?
2: Jamen, jeg skal lige bede om absolut tystnat nu.
0: Skal skrue. Skal du på autoværksted?
2: Nej.
0: Skal du forårsrengøre din cykel og spænde den til?
2: Nej.
3: Skal du noget renovere lidt, eller?
2: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en renovering. Min pinse kommer til at dufte af nyslibet altan. For jeg skal nemlig slibe mit træværk ned på min altan.
0: Det trænger også. Nu så jeg din altan forleden.
2: Ja, okay, ja tak.
0: Den er klar til en lille forårsrengøring.
2: Jeg skal i gang med slibemaskinen derhjemme. Jeg glæder mig så meget, fordi findes der noget bedre end nyslibet træ, der lige skal have en dejlig gang linolie.
0: Men hvad kommer din pinse til at dufte af? Hvilket kryds er der i kalenderen, og hvilken duft har det? Det vil vi rigtig gerne vide. Send en sms ind til 1212. Skriv KVH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvordan din pinse den kommer til at dufte

0: Bella Kay her med I love it, I love it, I love it. Klokken den er 18 minutter i syv.
1: Hjulene på bussen, de drejer rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, gennem hele Høje-Taastrup Kommune i dag. For bussen, den er fyldt med politikere. Og konceptet, begrundelsen derfor, er ret enkelt. Dem, der bor i Høje-Taastrup, de kommer til at udpege nogle problemer og nogle udfordringer. Og så er det så meningen, at politikerne, de skal lytte til den og tage den med videre. Det er ikke første gang, man fylder en bus med byrådsmedlemmer fra Høje-Taastrup. Man har gjort det mange, mange gange før. I år, der er der dog særligt fokus på trafikerede veje, utrygge kryds og så på den overfyldte parkeringsplads. 18 ud af 21 byrådsmedlemmer skal være med. En af dem, det er dig, Lars Prier. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti og formand i teknisk udvalg. Det her er din bustur nummer 21-20 stykker. Er det korrekt, er noteret?
2: Det er omkring, ja.
1: Ah, det er godt at høre. Hvorfor giver det mening at bruge en hel dag sammen med dine kolleger inden for byrådet og trille rundt i en bus?
2: Jamen, det handler jo om at møde borgerne i øjenhøjde og ved selvsyn se de problemer eller utryghedsskabende situationer, som mange borgere har meldt ind omkring. Frem for, at man bare sidder og læser en side et eller andet sted, så kom ud og møde borgerne, se det med egne øjne, så vi bedre kan vurdere, hvad der er det rigtige at foretage.
1: Ja, fordi hvad er forskellen på at sidde og kigge på det på et stykke papir, og så få det peget ud?
2: Den er meget stor. Den er meget stor. Altså, det, man siger, at det er altid godt at skulle diskutere tingene på et oplyst grundlag. Og hvis man har en idé om, det er jo det, der sker nogle gange, at en indmeldt utryghed, måske bare er noget, man siger, jamen det er noget, man oplever, den er der ikke, og så går ud og ser det, og så oplever den faktisk at eksistere noget, jamen, så er det jo så fint, at man har set det og talt med de mennesker, som har problemet.
1: Men I kan jo ikke love, når I kommer ud, så kan I jo ikke love den type, eller den, der bor i Høje-Taastrup Kommune, der peger på hullet i vejen og siger, at det her det er et problem. I kan jo ikke love noget som helst i forhold til at fikse det. Så hvad kan man, hvis man møder jer i dag, overhovedet forvente, at I kommer til at gøre ved det?
2: Ja, man kan forvente, at det er politikere, der skal træffe en beslutning, som faktisk har set det reelle problem. Og det mener jeg altid må være en fordel. Og du har fuldstændig ret i, at vi kan ikke love nogen noget. Jeg tror, der er indmeldt 100 borgerhenvendelser, og det når vi jo ikke rundt til. Så der foregår jo en selektion, inden vi tager afsted, hvor vi så vælger det ud, vi mener er måske vigtigst. Eller der kan også være sager, som har været på sidste år eller året før, og hvor der er truffet en byråds afgørelse, så tager vi det ud igen.
1: Men hvis I ikke kan love noget som helst, så synes jeg da, at det lyder ja, som forholdsvis peberet at skulle leje en bus, og ja, løn jer, 18 ud af 21 byrådsmedlemmer skal med, I skal bruge en hel dag på det. Er det ikke lidt at frås med kommunens midler, at I skal bruge en hel dag på noget, som I i princippet bare kan læse på et stykke papir?
2: Det mener jeg ikke, det er. Altså, jeg kan også sige så meget, at vi er den eneste kommune, så vidt jeg er oplyst om, der gør det her i hele Danmark. Det er jo en ekstra service, der er byrådskolleger, der har taget en fridag for at kunne køre med rundt. Så der er ikke tale om, at man får en ekstra hyre for at deltage i det her. Man får sin byrådshyre, som man nu engang får.
1: Jeg kan godt høre, at jeg får dig ikke ned med nakken, Lars. Hvorfor er det her så stor en succes? Fordi I har jo gjort det i omegnen af 40 år. Hvorfor tror du, det her fungerer?
2: Jamen, jeg tror, det fungerer, fordi folk, altså dem, der så får medhold eller får ændret en indstilling, det bryder sig også på ringe i vandet. Det er jo ikke for sjov, vi kommer. Det er jo for reelt at træffe en beslutning ud fra et oplyst grundlag for sit liv. Det tror jeg faktisk, borgerne er glade for. Det er min erfaring i hvert fald, at man har respekt for, at vi kommer. Og at kommer i øjenhøjde til at tale med. At vi ikke bare sidder på rådhuset og træffer en beslutning i blinde, det tror jeg har en stor værdi.
1: Lars Prier, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Høje-Taastrup og formand for teknisk udvalg der. Tak for at være med, og god bustur.
2: Jamen tak skal du have. Selv tak.
0: Det her, det er Mary Jane Blige og George Michael på Ass.

0: Thomas fra Smørmer sendte en fantastisk sms ind. Han skriver, min weekend den kommer til at dufte af grill og kærlighed.
1: Ulalalala.
0: De to ting, de går jo på en eller anden måde hånd i hånd.
1: Ej, det bedste mad, det er jo simpelthen grillmad.
0: Enig. Så kul, og kul, duften af kulgrill, det er duften af sommerhus, familie, forlænget pinseweekend, vil nogen måske også mene.
1: Ej, skal vi lige runde Torben, der melder ind fra Helsingør. Min pinse, den kommer til at dufte af saltvand, glasfiber og klipper, da jeg skal på kajaktur i Blekinge Skærgård med kajakklubben. KH Torben fra Helsingør. Og vi har fået de her skønne duftbeskrivelser, fordi vi spørger dig, der lytter med. Hvad kommer din pinse til at dufte af? Det kan være alt fra grill til galop til svedige trøjer til ny pussede træterrasser.
0: Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, denne her forlængede weekend for mange af os pinsen, hvad kommer den til at dufte af for dig?
2: Og morgentrafikken, den dufter velkørende, hvordan det dufter. Men det kører i hvert fald godt langt de fleste steder. Og det er også, selvom I er begyndt at stemme en smule sammen rundt omkring. Det er blandt andet mest på motorring 3, at I må ned i fart. Særligt i nordgående retning mellem Jyllingevej og Jægersborgvej.
0: Og bare så du ved, Anne-Sophie Krohmann, duften af velkørende og velsmål, det er vist VD40, mener jeg nok.
2: Det kan vi godt blive enige om.
3: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
4: Hej, Gustav.
5: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
3: Louise.
6: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
3: Hvad hedder din kæreste?
6: Gustav.
3: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
6: Ja.
3: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
7: Det, man hører.
3: Gustav.
8: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Det her, det er Benjamin Ingrosso med Kite. Klokken den er 6:06.
1: Jeg ved godt, hvordan der kommer til at dufte hjemme hos Annette her i Pinsen.
0: Okay, spændende. Hvordan kommer der til at dufte?
1: Jamen, hun melder lige ind. Jeg skal være selv hjemme, da min mand han skal til internationalt Harley-træf i Fredericia i det jyske.
0: Ej, hvor fantastisk.
1: Og det er jo sådan, når man er alene hjemme, Lukas. Så kan man jo ligge og fise under tæppet, uden at der er nogen som helst, der kommer til at brokse over det. Så det kan godt være, og det synes jeg bare er dejligt. Det er jo duften af frihed, det er jo duften af fis.
0: Lyder det fra manden, der selvfølgelig bor alene derhjemme. Så der luk, forestil mig, at der lukker. Det er godt, du skal have renset ud i altanen. Så kan du også lige få åbnet døren derude til at lige få luftet godt igennem.
1: Lige præcis. Tak for sms'en, Annette. Vi er flere.
0: Jeg bliver simpelthen lige nødt til at notere mig. Der er flere i vores indbakke, der nævner den samme duft og det samme arrangement her i pinsen. Både Regitze og Julius fra Græsted skriver, min pinse kommer til at dufte af veterantræf i Græsted med vennerne, så det kommer til at dufte af veteranbiler, traktorer, lastbiler, live musik, tivoli og en hel masse andet. Det plejer at være en kæmpe oplevelse for hele familien.
1: Jeg synes godt, vi kan køre en runde efter radioavisen på de her dufte, fordi de sætter gang i så mange dejlige tanker, ikke? Veteranbiler. Benzin, det er en af mine absolutte favoritdufte overhovedet. 12-12 KB mellemrum, det er sådan, sms-koden er. Lukas, i radioavisen med Niels Christian Lang lige om lidt, ikke? Der skal det handle om gårsdagens netsnedbrud, fordi det var træls for mange af os, der skulle prøve at betale med et kort.
0: Ja.
1: Men problemet var faktisk langt værre end det.
0: Nå.
1: Hvorfor? Det kommer Niels Christian Lang til at gøre os klogere på lige om lidt.
0: Det er altså, når klokken den er 7, at vi bliver opdateret på det. Det glæder jeg mig til at høre om, fordi det er jeg faktisk ikke lige opmærksom på, hvorfor det er spændende. God teaser, Anders, siger jeg bare. Allerførst, inden vi når så langt, der skal have ører om netsnedbruddet i går, så skal vi høre Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

0: Tears for Fears her med Everybody Wants to Rule the World. Nu er klokken 7, og du får en radioavis.
1: I går stod mange med afviste kreditkort for anden gang på under et år, da Nets havde problemer. Og det er ikke bare ærgerligt, det er både bekymrende og alvorligt. Så lyder det fra flere efter, at Nets i 5 timer i går havde store problemer, der efterlod butikker, restauranter og tusindvis af andre steder med Nets betalingsløsninger tomme. Også i juli 2025 havde Nets et timelangt nedbrud. Og det stiller altså både kunder og virksomheder i en skidt situation, det siger Jesper Beinau, der er direktør i SMV Danmark.
2: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
1: Og gårdsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
3: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digital centralbankpenge, men det kunne også være andre. Heldigvis har vi jo så i Danmark også MobilePay, som jo kører på nogle andre skinner, end Nets gør, og på den måde har vi kunne køre nogle betalinger igennem der.
1: Ifølge Nets skyldes systemnedbruddet en intern fejl. Det vil både være godt for borgernes sundhed, for kommunekassen og for køen hos lægen, hvis flere med svær overvægt får hjælp til at tabe sig. Det er tanken bag et nyt forsøg i Lolland Kommune, hvor 100 borgere nu får gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost over 2 år. Håbet er, at hvis nogle af de overflødige kilo forsvinder, så skulle det gerne føre til færre lægebesøg og flere arbejdsdage, forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
4: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører 2-årige forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion,

0: bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er forløbet den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis det viser sig at kunne betale sig for Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de dække en del af udgifterne. Og Trine Wiege, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, håber, at det viser sig at være en god forretning.
2: Så får de måske ikke brug for den samme pleje, de får måske ikke brug for genoptræningsplan, fordi de har et knæ, der er gået i stykker osv. Så der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
1: Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, de selv ejer eller forpagter. Men der gælder regler, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
3: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så hæftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, om ikke at stå frem.
3: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er dog ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe man følger reglerne.
3: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Stemningen var anspændt, men det gik fornuftigt. Sådan lyder det fra politiet ovenpå det københavnske fodboldderby i aftes mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. På grund af omfattende uroligheder ved tidligere kampe har det i halvandet år ikke været tilladt for udeholdet at have tilskuere med til de to klubbers indbyrdes møder. Men i aftes var de tilbage, og det gik altså nogenlunde, konkluderer politiinspektør Sten Harpsø fra Københavns Vestegns Politi.
4: Vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
1: FCK vandt i øvrigt 3-1 efter forlænget spilletid og indløser dermed mulighed for at kvalificere sig til den europæiske turnering Conference League. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: without you.
1: Jonah Blacksmith her med House on Fire. Klokken den er 7:08.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: I dag med Anders Sugild og Lukas Klarlund. Og det, der er problemet med at spørge, hvordan kommer din pinse til at dufte, det er, der tækker en masse fantastiske sms'er ind i vores indbakke, som man så nærmest står og bliver lidt misundelig på, fordi der er så mange gode planer.
3: Tænker du på de nyåbnede tennisbolde?
1: Blandt andet, ja.
3: Oh, lækkert.
1: Der er flere andre gode sms'er, dem vender vi lige på den anden side af trafikken med Anne-Sophie Krohmann.
4: Og vi får nu flere meldinger fra Amagermotorvejen i retning mod Avedøre, lige ved 20 København C. For mellem fra- og tilkørsel, der er et brøndæksel, der er hoppet af, og det skulle altså være i det højre spor. Så vær lige ekstra opmærksom, når I kører her, og jeg ved, at det vejhjælp. De skulle gerne være på vej igen. De har ellers tidligere været ude at få sat det på. Så ellers så fortsætter den gode morgentrafik sådan set, men der er et stort men, og det er Kongevejen i Holte. For i retning mod København, der har der altså samlet så meget kø, som I møder ved Gels Bakke, og det skyldes alt sammen vejarbejdet og ringe ved Frederiksdalsvej.
1: Og når jeg siger, at jeg bliver jaloux over sms'er, så er det blandt andet den, vi har fået ind fra Vibeke, og hendes plan, hun skriver, min pinse, den kommer til at stå på Hummerfestival i Gilleleje og Royal Run i Helsingør. Det er gode planer, mand.
3: Man er misundelig, og det må man godt være nogle gange, fordi det tyder på, at det bliver en fuldstændig forrygende pinse på de kanter. Og det er jo sådan 3 dage, man lidt kan skalte og valte med, og det er jo derfor, det er så spændende, hvad de 3 dage kommer til at dufte af. SMS'en-bakken kunne godt klare 1 eller 2 dufte mere, Lukas Klarlund. Kunne den ikke det?
1: Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad din pinse kommer til at dufte af. Der er også en anden fra Helsingør, der har meldt den her. Det er Torben. Han skriver, at min pinse kommer til at dufte af saltvand og glasfiber, fordi han skal til Skærgård med kajakklubben.
3: Bare dejligt.
1: Vi vender lige nogle flere dufte på den anden side af Taylor Swift her med Love Story.

0: Taylor Swift her med Love Story. Klokken er 14 minutter over 7.
1: Nu skal du med på en lille pinsetur.
0: På med lederhosen.
1: Jeg må sige, en af de sms'er, jeg har faldet ved pladask for, det er Ole, der melder ind. Godmorgen derinde. Pinsen, den kommer til at dufte af frisk opskænket øl, braskartofler og vin og snitsler. Jeg skal til Artsen med konen.
0: Ej, må have en fantastisk tur. Må jeg invitere dig lidt længere sydpå? Fordi der er en der, der skriver, at min pinse, den kommer til at dufte af Italien, hvor jeg skal på ferie med min dejlige førstefødte datter. Mamma glæder sig.
1: Vi har været nok i udlandet. Skal vi ikke komme hjem igen?
0: Lad os komme hjem til hovedstadsområdet, og lad os gøre det i selskab med dig, Maj-Britt. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du skriver, min pinse, den kommer til at dufte af bål, læder og middelalder i Valbyparken. Hvordan kommer middelalderen lige pludselig til Valbyparken i København?
2: Jamen, det gør den jo ved, at de laver sådan et flot historisk marked derude. Nu rykker det tilbage til Valby. Det har været Ballerup i en del år. Hvor vi simpelthen får lov til at rejse mange, mange år tilbage i tid og gå rundt i duften af bål og læder og folk med brynjer og heste og trolde er der simpelthen også.
1: Hvordan? Så, har I været til det før?
2: Ja, jeg har faktisk været der hvert år en del år. Jeg er beriget med rigtig mange børnebørn i en stor aldersspredning, så jeg får lov at udleve den her drøm om at gå rundt i det her fantastiske marked med de børn, der nu gider at lufte farmor sådan et sted.
0: Altså, hvad synes de er mest spændende? Er det ringbrynjen, eller er det hestene, eller hvad er det, der trækker til sådan et middelaldertræf?
1: Trollene?
2: Ja, men troldene, altså jeg vil sige, jeg har et barnebarn, en dreng, som synes, at trolden er meget farlig, men også lidt spændende, så pigerne er måske mest til de flotte damer, der går rundt i smykker, sværene trækker også en del, men det store trækplads, der er ridderturneringen, når de meget, meget flotte og farlige og højtråbende ridder kommer på deres heste og skal slås i arenaen, nu, det er altid tit.
1: Ja, nu siger du, at den der trold jo godt kan være lidt farlig, men hvis I har været til det før, hvordan dufter sådan en trold egentlig, Maja?
2: Altså, jeg bliver bare nødt til at sige, ikke ret godt.
1: Nå.
2: Det er sådan lidt, det er lidt sådan en blanding af våd hund og vådt læder. Der er ikke noget charmerende ved ham.
0: Undskyld, men hvad har du forestillet dig, Anders? Hvordan skulle, altså, trold, den dufter jo ikke af nyvasket shampoo. Altså.
2: Nej, hvis man har set Ringenes Herre, så kan man næsten godt fornemme, hvordan sådan nogle dufter.
1: Jamen, vi udvikler os jo alle sammen hele tiden. Det kan være, at de har fundet en dejlig roll-on deo. Man ved det ikke. Maj-Britt, tusind tak.
2: Jamen, det kan jeg fortælle jer på mandag.
1: Det kan være, det er en aftale. Tak for sms'en. Kan du hilse alle børnebørnene og god tur?
0: Og troldene.
1: Og troldene også.
2: Ja, og troldene, ja. Og tak for et godt program og god pinse.
1: Ej, i lige måde.
0: Tak, og i lige måde.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ed Sheeran sammen med Cyril her på Camera. Anne-Sophie Krohmann er klar til at opdatere dig på trafikken.
1: Og på Amager Motorvejen i retning mod Avedøre, lige ved 20 København C, ja, der har vi fortsat problemer med et brønddæksel, der er hoppet af og skulle ligge i de højre spor mellem fra- og tilkørsel. Samtidig med det, ja, så skulle der altså også være en varevogn eller andet, der har holdt i det højre spor derude, så vær i hvert fald lige ekstra opmærksom, og det kan altså give nogle ekstra opbremsninger. Ikke mindst på de øvrige veje, der kører det altså stadigvæk rigtig pænt langt de fleste steder, for vi har stadigvæk et problem på Kongevejen i Holte i retning mod København. Der er i hvert fald masser af kø, på trods af, at der ikke er så meget trafik i dag, og den møder du, eller køen møder du ved Gels Bakke, og så frem mod vejarbejdet ved Frederiksdalsvej.
0: Og Anne-Sophie Krohmann, du holder os opdateret hele morgen, men vil du ikke også lige blive hængende, fordi vi kan jo se i vores sms-indbakke, at der er rigtig mange, der har forskellige former for sådan forlænget weekend pinseplaner, og det er meget sådan noget med bilferie ned sydpå, det er campingture, og jeg skal komme efter dig, folk skal til Græsted til træf, kan jeg læse os, og så videre. Vi er sådan lidt nysgerrige på, hvordan kommer trafikken egentlig til at udvikle sig sådan de næste par dage, Anders?
2: Ja, hvis vi bare lige bliver her i hovedstadsområdet, hvor kommer trafikken så til særligt at give noget bøvl her i eftermiddagstimerne?
1: Jamen, pinsen er jo som sagt en god anledning til alt muligt, og måske også en sommerhustur, og derfor er det blandt andet, vi forventer, der vil være noget ekstra pres nordpå, og det betyder blandt andet Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er jo lidt af en flaskehals, så det er altså et af de steder, hvor der godt kan være ekstra pres på, og så er der generelt bare rigtig meget trafik, der skal væk fra hovedstadsområdet, og så ellers vestpå. Det betyder blandt andet Holbæk Motorvejen mod Sjællands Odde, der vil være noget ekstra pres på, og så ikke mindst Køge Bugt Motorvejen og Vestmotorvejen for alle dem, der skal videre mod Fyn og Jylland.
2: Men altså, julen var lige til påsken, og pinsen var lige til anden pinsedag. For os, der skal ud og trille i løbet af pinsen, altså i dag, lørdag, søndag og så mandag, hvad er så dit allerbedste råd til os?
1: Jamen, jeg vil faktisk sige, at der er to gode råd, og det er, at man skal orientere sig på forhånd, og så skal man sørge for at sætte god tid af til køreturen. Det er jo sådan, at Vejdirektoratet de laver de her trafikprognoser med erfaringer fra de tidligere år, og i forhold til pinsen i år, så er der jo nogle tidsrum, der er gode at undgå at køre i, eller hvor man i hvert fald skal forvente, at der vil være noget ekstra kø og ekstra trafik, og det gælder jo altså for eksempel i eftermiddag mellem kl. 14 og 18, og ellers pinsen over, der ser vi for eksempel lørdag mellem kl. 10 og 14, altså i morgen, der vil også være noget ekstra pres på trafikken. Og så er der mandag, der er den største hjemrejsedag, hvor man forventer, at der vil være flest biler på vejene mellem kl. 14 og kl. 18.
2: Tak for det, Krohmann.
1: Så lidt.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: I selskab med Dodo and the Dodos, så blev klokken 7:30, og nu får du seneste nyt fra hovedstadsområdet her i de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der var en anspændt og højintens stemning. Sådan lyder det fra Københavns Vestegns Politi efter et københavner-derby i går. For første gang i halvandet år var med udebanefans på lægterne. Siden oktober 2024, der er alle opgør mellem Brøndby og FC København blevet spillet uden fans fra udebaneholdet, og det er på grund af et forbud. Men i går, der var der FCK-fans til stede på Brøndby Stadion. Men trods den her højintense stemning, så forløb kampen nogenlunde roligt med 4 anholdelser, fortæller politiinspektør hos Københavns Vestegns Politi, Sten Harpsø.
3: Jamen altså overordnet set, så vil jeg sige, det gik fornuftigt. Altså vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet, og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
2: Politiet indførte også en visitationszone omkring Brøndby Stadion i går, fordi man vurderede kampen som en højrisikokamp. Og det var bestemt nødvendigt med ekstra bemanding, fortæller Sten Harpsø.
3: Det var jo en intens kamp, og det tror jeg, det var det både inde på banen og også uden på banen. Og desværre så vi jo også, at der var en mindre gruppe heldigvis, som fandt anledning til at udøve hærværk ude på stadion. Der blev blandt andet raseret et toiletrum og revet en eltavle ned. Og der blev også anvendt en del pyro med videre, men det ser vi jo desværre fra tid til anden.
2: FCK vandt kampen 3-1. Om lidt, der spørger jeg Claus Thomsen, han er direktør i Divisionsforeningen, det er dem, der har ophævet forbuddet om udebanefans, om de efter i går fortsat kan stå på mål for at åbne lægterne for udebanefans til københavner derbier. Det gør jeg på P4 København. Politikere og borgere mødes i dag der, hvor problemerne i hverdagen kan opstå. Det er for eksempel på den trafikerede vej, ved det utrygge kryds eller på den overfyldte parkeringsplads. Det sker, når politikerne i Høje Taastrup Kommune, traditionen tro, sætter sig ind i en bus og kører ud for at høre borgernes ønsker til vej og trafik. Og det er meget simpelt. Borgerne udpeger problemer og udfordringer, og politikerne de lytter. I år der har 18 ud af byrådets 21 politikere meldt sig til busturen. En af dem er den konservative borgmester Michael Siler.
4: Jeg synes, det betyder ret meget, at man kan tage den her dialog i øjenhøjde, altså dels fordi, at man jo kan høre, hvad folk siger, men jo også fordi, man så samtidig kan helt konkret se, hvad er det, vi har med at gøre. Altså, folk kan jo pege og vise, og vi kan jo se, hvordan folk kører osv. Det bliver jo meget, hvad skal man sige, jordnært.
2: Der er 26 stop på ruten, og i alt 12 borgere skal fremlægge ønsker. Det kan blandt andet være et ønske om et vejbump eller en nedsat hastighedsgrænse på en villavej, og selvom politikerne lytter, så kommer de altså ikke til at love noget.
4: Det er jo noget, vi forholder os konkret til, og noget af det ender med at føre til, at så træffer vi en beslutning om at gøre det, som borgerne ønsker sig. Og andre gange, så kan der være gode grunde til, at vi siger, at vi har hørt, hvad I siger, men vi vælger nu alligevel at fastholde forholdene, som de er.
2: Dagen i dag starter overskyet, men senere der melder solen sin ankomst 15-20 grader, og vinden den bliver svag.
1: P4 morgen.
5: Det vigtigste fra der.

0: Palula her med Out of It. Klokken den er 8:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Lukas Klarlund, og i midten af 1800-tallet, der opstod der en tradition, hvor det bedre københavnske borgerskab, de ville tage ud pinse søndag efter at have festet hele natten, og så ville de se pinsesolen danse, altså se solen stå op. Og det er temaet for dagens DJ-battle. For hvad skal pinsesolen danse til?
1: Så er det tid til DJ-battle.
2: Wow, det vidste jeg ikke, du vidste, Lukas.
3: Nej, tak.
2: Sikke, du kan imponere mig her 2 minutter i pinsetid og forlænget tid. Wow.
0: Sikke, han kan researche.
2: Jeg Anders havde næsten lyst til at give dig sangen i DJ-battlen, bare fordi det var flot.
0: Anders og jeg, vi har taget hver vores sang med, som vi mener skal vinde dagens DJ-battle, som passer til, hvis man har været op hele natten og nu vil se pinsesolen danse. Hvad skal solen så danse til? Jeg vil gerne lægge ud, hvis det er okay. Jeg har taget udgangspunkt i tanken om, okay, man har været op hele natten, og så skal man så, nu skal solen så danse, og man skal selv feste med til den, så man skal have noget med noget gang i. Derfor så synes jeg, at dagens vinder af DJ-battlen, som vi spiller op mod Radioavisen kl. 8, det skal være

0: I got this feeling on a summer day, og det er netop, hvad vi er på vej ind i. Det her, det er Icona Bob sammen med Charlie XCX. I love it, fordi jeg elsker sommeren og de lyse morgener, og jeg er klar til en tidlig sommer solopgang denne her pinse sommer. Hvis du er enig, så skal du sende en sms ind til 1212, skriv KPH, lav et mellemrum, og så et L, så stemmer du på denne her sang. Nå, Anders Sugilds.
1: Jeg synes, det var svinsk bud, det der, men altså, det er fair nok. Okay. Jeg går den vej, der hedder, hvad kommer jeg selv til at danse til, når jeg skal ud og se pinsesolen danse? Og er der noget, der i løbet af den her uge har gjort et meget, meget stort indtryk på mig, så var det, da jeg så en dokumentar på Netflix om den australske popstjerne Kylie Minogue. Både fordi hun har været igennem så forfærdeligt meget, men også fordi hun har leveret hit på hit på hit. Og et af mine absolutte favoritnumre for hendes hånd, det er den her. Og jeg synes jo også, at den her taler meget godt ind i at være ude og se pinsesolen danse. Jeg vil bare gerne være her for evigt. Og så er der sådan lidt nuller og lidt fræk spansk guitar.
2: Jeg synes, det er så godt, det her. Hey, jeg håber, den vinder.
0: Hvis du synes, at Kylie Minogue og Anders skal vinde dagens DJ-battle, og det er den sang, vi skal høre mod radioavisen, så sender du en sms afsted til 1212. Skriv KPH, lav et mellemrum, og så skriv A. Hvis du synes, det er Charlie XCX og Icona Pop med I Love It, så er det altså også afsted til 1212 KPH mellemrum, og så et L.
1: Nej, hvor er det spændende. Det kan gå alle
0: veje. Jeg kan allerede se nu, sms'erne tigger ind. Oh, og den står allerede, vi er allerede halv. Det bliver tæt, det her, det kan jeg mærke.

Så har vi meldinger om et uheld på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Det er sket lige ved 19 Ørestad mellem fra- og tilkørsel, hvor der holder flere biler i det venstre spor. I forvejen så er der køkørsel, og det skyldes, at ved 20 København C, der arbejder vejhjælp ved et brønddæksel.

0: Det her, det er Teddy Swims med Mr. Know It All. Da der var derby i går mellem FC København og Brøndby på Brøndby Stadion, ja, der var det altså ikke kun blikket, der var rettet mod grønsværen og selve fodboldkampen. Nej, mange de havde altså også opmærksomhed på, hvad der foregik på lægterne.
1: For det var første gang i halvandet år, at der måtte være udebanefans, når de to klubber de skulle mødes til kamp. Forbuddet mod udebanefans blev indført efter uroligheder med pyroteknik og romerlys i en kamp i oktober 2024. Godmorgen til dig, Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.
2: Godmorgen.
1: Politiet de måtte i går anholde 4 personer, men ellers så er meldingen fra dem, at det var et derby, der forløb fornuftigt. Kan I fra Divisionsforeningens side fortsat stå på mål for, at det her forbud mod udebanefans, at det skal ophæves efter kampen i går?
2: Det ophævede vi jo tilbage sidste sommer. I går havde vi en kamp, som var en fantastisk afslutning på sæsonen. Der er ikke noget ved kampen i går, som giver os anledning til at sige, at der ikke skal være fans fra begge klubber, når vi har kampene.
1: Men alligevel, politiet de beretter, at ud over de her 4 personer, der blev anholdt, der blev også lavet hærværk på stadion, der blev tændt bål, der blev anvendt pyroteknik fra begge holds tilhængere. Altså pyroteknikken, det var jo egentlig oprindeligt en af årsagerne til det her forbud mod udebanefans. Hvorfor overvejer I ikke at genindføre det, når, ja, efter første gang, at de kan stadigvæk ikke finde ud af det?
2: Ej, ja, pyroteknik hører ikke hjemme på stadion, og de hændelser er selvfølgelig uacceptable. Vi skal jo også kigge på, er det en konsekvens af, at der er tilskuere fra begge hold. Når vi kigger på kampen i går, så har vi jo en fantastisk ramme omkring den. At der så er nogle få, og her snakker vi rigtig, rigtig få, som ikke kan finde ud af at opføre sig, som man skal til fodbold. Så skal vi prøve at have identificeret dem, gøre noget ved det. Men det skal jo ikke afholde os fra at have en kulisse, hvor fans fra begge klubber får lov at komme til fodbold.
1: Men når vi taler om uroligheder ved fodboldkampe, så taler vi altid om de få, der ødelægger det for de mange. Kan du som direktør for Divisionsforeningen være tilfreds med, at der blev anholdt 4 personer, der blev lavet hærværk, der blev tændt bål og der blev anvendt pyroteknik?
2: Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Og tag ikke fejl, det er jo ikke kun mig, der ikke er tilfreds. Det er klubberne jo heller ikke. Og det gør vi jo alt for at gribe ind over for. Men vi har også en begivenhed, hvor vi har tæt på 30.000 mennesker på stadion, som forløber rigtig godt og giver os en fantastisk kulisse. Og den oplevelse skal vi jo ikke tage fra alle de andre. Men selvfølgelig skal vi gøre noget ved det her. Det ikke er acceptabelt, og det arbejder vi jo med ansigtsgenkendelse, med overvågning, med karantæner, og vi skal jo have identificeret de her folk og have det til at stoppe.
1: Ja, fordi det er jo jer, der i sidste ende bestemmer, om der må være udebanefans til de her kampe. Hvis vi lige kigger ind i sæsonen 26-27, starter i uge 30, der tror jeg, der er mange, der allerede har sat et kryds igen. Hvis vi kigger på den sæson, er det så fortsat med udebanefans på lægterne, når FCK og Brøndby tørner sammen?
2: Altså, omstændighederne kan jo ændre sig, men der er jo ikke noget lige nu, Som siger, at de uacceptable hændelser, der er, egentlig stammer fra, at der er fans fra begge klubber. Det er nogle meget få mennesker, og tage oplevelsen fra alle andre i den forbindelse. Det synes vi ikke, som vi ser på kampen i går.
1: Så det er et ja til, at der er udebane fans, når FCK og Brøndby møder hinanden i den kommende sæson?
2: Ja, med mindre omstændighederne ændrer sig.
1: Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Tak for at være med.
2: Det var så lidt.
0: Hermed noteret klokken 13 minutter i 8.

0: Det her, det er Madonna med Vogue. Vi har gang i en intens DJ-battle. Du har lige 5-6 minutter til at nå at få din stemme med, hvis du vil beslutte, hvilken sang det er, vi skal spille op mod radioavisen kl. 8. Anders, du er budt ind med...
1: Det er den, jeg mener, pinsesolen skal danse til. Kylie Minogue's On a Night Like This. Australsk verdensstjerne.
0: Ja, det er altså... Temaet er jo altså, hvad skal pinsesolen danse til? Hvis du synes, det er Anders, der skal vinde med den her, så er det en besked sted til 12.12. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så skriv A, så stemmer du altså på Anders. Omvendt så synes jeg jo, at pinsesolen efter sådan en lang nat og en tidlig morgen skal danse til. I love it, Icona Pop og Charlie XCX. Hvis du er enig i det, så er det også en besked sted til 12.12. KBH, mellemrum og så et L. Vinderen spiller vi op mod radioavisen, og klokken den er 8. Lige nu der er det Anne-Sophie Kromann med Trafikken.
2: For der har samlet sig temmelig meget kø på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, og køen, ja, den møder i øjeblikket i Tårnbytunnelen, og det skyldes flere udfordringer. Først og fremmest ved 19 Ørestad, der har vi haft et uheld, men bilerne er heldigvis kommet videre igen, så nu kan I køre i de to spor, der er til rådighed i vejarbejdet. Og køen her, ja, den fortsætter videre til 20 København C, hvor Vejhjælp fortsat arbejder ved et brønddæksel, og det foregår i det højre spor. Så er der myldretiden, som nu fylder lidt mere i morgentrafikken, men det er altså stadigvæk på et meget fredagsagtigt niveau. I hvert fald for de fleste af jer, for på Kongevejen i Holte, der er det desværre status quo med kø i retning mod København. Køen møder i ved Gels Bakke, og det skyldes alt sammen vejarbejde.
3: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
4: De bærer et voldsomt ansvar.
5: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
4: Og sætter livet på spil for os andre.
6: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
5: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
4: Kom helt tæt på bomberødderne.
5: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
4: Nu på DRTV.

0: Det her, det er Barcelona med udsving.
1: Jeg kan jo se, hvilken vej det går. Eha, vi skal have afgjort en DJ-battle lige om lidt. Jeg byder ind med Kylie Minogue, australske verdensstjerne, On a Night Like This. Lukas, du byder ind med Icona Pop, Hvad skal pinsesolen danse til? Og uha, 12-12 KB mellemrum A, så skal vi høre Kylie Minogue lige om lidt. Please.
0: Men hvis du sender et L i stedet for, så skal vi altså høre Charlie XCX og Icona Pop med I Love It. Afgørelsen lige efter Tor Farlow.

0: Efter at have blevet godt gammeldags frustreret i går, så undrer mange sig i dag over, at de igen i går måtte stå tilbage ved kassen i supermarkedet uden mulighed for at bruge deres betalingskort, fordi Net var gået ned. Gårdsdagens 5 timer lange systemnedbrud er nemlig ikke første gang, at der går ked i betalingen. Også sidste sommer var der store problemer med Nets systemer, der blandt andet lukkede Storebæltsbroen i flere timer. Derfor er det også meget alvorligt, at den var gal igen i går, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.
1: Det har jo den betydning, at der er kunder og der er butikker, der står med håret i postkassen. Der er betalinger, der bliver stoppet eller bliver umuliggjort, og der kan også være forbundet tab med det, både for forbrugere og for virksomheder. Så derfor opfordrer vi jo alle til i virkeligheden at få et offline-beredskab, som også Nationalbanken har anbefalet.
0: Ifølge Net var det en intern fejl, der var årsag til problemerne. Men det er stadig uvidst, hvad den interne fejl helt konkret var, og hvad den skyldtes. Men ifølge Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet, burde et systemnedbrud, som det vi så i går, ikke kunne ske så nemt.
2: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur. Det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Nets oplyser til det er, at man stadig arbejder på at finde den præcise årsag til gårdsdagens problemer. Og så til overvægt. For gratis vægttabsmedicin skal sammen med hjælp til træning og sund kost få svært overvægtige mennesker på Lolland til at gå mindre til lægen og mere på arbejde. Det er målet med et nyt forsøg blandt 100 svært overvægtige, som er stablet på benene af blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Håbet er, at det ikke bare kan hjælpe på den enkelte sundhed, men også på kommuneøkonomien og køen hos lægen, siger Trine Vige, der er teamleder for forebyggelse og træning i kommunen.
3: Der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
0: Reporter Line Jenvald har været med 2 af deltagerne i træningslokalet.
4: 9 sekunder endnu.
5: Der bliver trampet i pedalerne. For fysisk træning er en væsentlig del af forsøget, som Michael Falkland og Lena Weiss-Laugesen har sagt ja til at være en del af i hele 2 år.
6: Jeg har tabt mig. 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
5: Men mere opsigt.

0: opsigtsvækkende er det, at de også får vægttabsmedicin helt gratis.
1: Det fede er, at man får al den viden, man gør. Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
0: På motionscyklen ved siden af er Lena Weiss Laugesen enig.
2: Fordi jeg har været på Wegovy en gang før, og det gjorde, der gjorde jeg det selv. Og det kunne jeg slet ikke finde ud af. Altså, jeg glemte at spise mad, men spiste stadig sukker.
0: Men efter de første måneder i det her forsøg, er hun optimistisk, for hun kan mærke, at det virker.
2: Altså, jeg kan gå længere, uden at få smerter i mine ben, og uden at det lammer i benene.
0: Det samme gælder Michael Falkland.
1: Den største forskel ligger vel i mit humør og min selvtillid, tror jeg.
3: I Lolland Kommune er mere end hver fjerde borger svært overvægtig. På landsplan er over halvdelen af voksne danskere overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skriver på Facebook, at han på mødet kræver et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen vil holde hånden under en VLAG-regering, som venstreformanden foreslog i tirsdags. Og det er der ikke meget, der tyder på, at han vil, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: De har i hvert fald ikke flyttet sig meget siden sidst de to var sammen, og dermed kan det jo blive sidste runde for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
3: Og kongen kan ifølge Jens Ringberg godt begynde at rydde kalenderen, måske allerede i eftermiddag og i aften, for her kan det meget vel være, at han får alle partilederne i Folketinget på besøg til endnu en kongerunde.
4: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter hvad Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen. Men der er spørgsmålet så, hvad sker der så? Og der er det jo igen Lars Løkke Rasmussen, som så eventuelt kan sige, lad Mette Frederiksen få chancen igen.
3: Der er nu blevet brugt 58 dage, 10 timer og 29 minutter på at danne en ny regering. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en hel del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver bare svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Lady Gaga her med Alejandro.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Det er ikke Alejandro, der er i studiet den her morgen. I stedet er det Anders Ugilt og Lukas Klarlund.
3: Du ved da ikke, hvad jeg kalder mig, når jeg er på ferie i Spanien.
0: Don't call my name. Don't call my name.
3: Ej, jeg hedder bare Andres.
0: Du er ikke Fernando.
3: Nej, fordi jeg hedder jo Anders.
0: Dansk trafikvand, hun hedder i hvert fald Anne-Sophie Krohmann.
4: Og der er stadigvæk lang kø på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, og det er fortsat fra Tårnbytunnelen og så frem til 20 København C. Her er Vejhjælp fortsat i gang med arbejde ved et brønddæksel, og det foregår i det højre spor. I København har vi fået meldinger om et uheld på P. Knudsensgade i udadgående retning lige ved Jalør Boulevard. Politiet de skulle være fremme og spærre et enkelt spor, men det giver altså lige nu lidt ekstra kø. Og så har vi stadigvæk Kongevejen i Holte i retning mod København. Her er køen værre, end den plejer på Gels Bakke frem mod arbejdet ved Frederiksdalsvej. Jeg kan se, at der fra i dag og så ellers pinsen over er lavet yderligere ændringer, så det er nok derfor, det kører så træt her til morgen.
3: Tidligere på morgenen fik vi en sms. Den var fyldt med eder og rigtig mange ord, vi ikke kan sige her i radioen, men det allersidste ord, der stod i sms'en, det var skandale. Jeg tror, det var en Brøndby-fan, ja, der har sendt os den sms, for der var vaskeægte drama på Brøndby Stadion i går. Brøndby og FCK mødte hinanden.
0: Jeg vil gå så langt som at sige, at jeg er ikke i tvivl om, at det var en Brøndby-fan. FCK vandt jo over Brøndby 3-1 efter forlænget spilletid og også kontroversielle VAR-domme.
3: Vores gode kollega Daniel Myrup, han fangede to andre, skal vi bare være ærlige at sige, skuffede Brøndby-fans efter kampen. Du får lige Fabio Scalzoni med søn her.
5: Hvad siger I til resultatet her til aften?
6: Ja, det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
5: Du er ikke så glad?
6: Han vil heller ikke i skole i morgen.
5: Dum kamp, siger han.
6: Han vil heller ikke i skole i morgen.
5: Så det. Kommer han i skole i morgen?
6: Ja, det skal han. Jeg skal også på arbejde, så det, han kommer sikkert i skole i morgen.
3: Ja, ærligt talt, det var da også en dum kamp, hvis man holdt med Brøndby.
0: Op med hovedet og tilbage i skole. Der er ikke noget at gøre, jo.
3: Der kommer altid en sporvogn og et derby til. Er det ikke det, vi siger?
0: Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi man kan sige, nu er Superligaen jo virkelig slut. Vi starter forfra. Tavlen er visket ren. Ligaen og hvordan næste sæsons resultater kommer til at være, ja, de er uskrevet. Eller som Natasha Bedingfield vil sige, de er unwritten.

0: Det her, det er Natasha Bedingfield med Unwritten. Nu skal vi tale om demokrati i øjenhøjde. Altså, hvad sker der, når vi tager dialogen ansigt til ansigt? For i dag, der møder politikere i Høje Taastrup deres indbyggere og vælger lige der, hvor de står med problemerne.
1: Hvert år tager politikerne i kommunen en dag ud af kalenderen og placerer inden i bussæde. Og det er simpelthen for at køre ud og møde en masse, der har holdninger til ting, der skal fikses i kommunen. Det er for eksempel huller i vejene, stier, der ikke er ordentlige, og fyldte parkeringspladser. I år, der skal 18 ud af byrådets 21 politikere med på busturen. Cynthia Sanchez, du er i Sengeløse.
2: Ja, hvor højt på ønskelisten til politikerne, der kommer senere i dag, er altså at få sænket farten her på Villavejens Stendiget, hvor jeg står lige nu. Det der er, det er egentlig, når bilerne kører forbi lige nu, der er der nogle chikaner ude i siderne med et flot lille træ, der stikker op, men de er altså så små, de her chikaner, at de nærmest ikke får sænket farten. Og det er netop det, du synes er et problem, Anne Schmidt Højer. Du er formand for Grundejerforeningen i Digehaven i Sengeløse. Hvad betyder det for dig, at politikerne rent faktisk kører ud og taler med jer om det her ansigt til ansigt?
3: Jamen, jeg synes jo, det giver rigtig god mening, netop i sådan noget, hvor man, det betyder meget, når man kigger på tingene og fornemmer miljøet, at de kommer ud, så det ikke bliver sådan nogle skrivebordsbeslutninger, de tager, men at de faktisk kommer ud og lytter. Og noget af det, som jeg synes er rigtig fedt, det er, at vi oplever, at vi faktisk bliver hørt i det, vi beder om, og at de kommer ud og kigger på det, inden de så tager stilling til, hvad der skal ske.
2: Og lige nu er der nogle biler, der kører forbi os igen her på Villavejen, og de her chikaner, der jo står ude i siderne, altså de gør jo næsten ikke noget for at sænke farten. Det er derfor, I godt vil lave dem større, men stadig bibevare det her grønne udtryk. Så hvad er det, du håber, at politikerne får ud af dagen?
3: Jamen, jeg håber jo selvfølgelig, de har lyst til at prioritere det her projekt. Vi er i forvejen i gang med at skulle renovere vejen, så vi synes, det giver rigtig god mening, at det er nu, vi også kigger på at få ændret de her chikaner, sådan, så de faktisk har en effekt i området. Og så vil vi jo rigtig gerne bevare det udtryk, som de allerede har nu, at de giver et sådan grønt islet. Der er nogle vejtræer, og hvis man kunne tilføje lidt mere beplantning, eller måske nogle blomster, eller noget, der sådan ligesom understøtter det indtryk, vi har i forvejen, og også det her, at vi er et landsbymiljø, og det er dejligt at være her.
2: Men selvom de kommer herud i dag, så kan de jo ikke love noget, så hvad kan du og Grundejerforeningen egentlig bruge det her til?
3: Jeg ved godt, de kan love noget, men jeg håber jo, at det, at de kommer ud og ser det for sig selv og kan høre, hvad vi som borgere har at sige, at det betyder, at de får prioriteret de rigtige projekter. Og jeg tænker på den måde, at det jo for os et sådan første skridt på vejen til at få det lavet.
2: Du skal have tak for at være med her i hvert fald.
1: Det er lidt af en bustur, politikerne i Høje Taastrup i dag skal ud på. Der er nemlig i alt 26 stop på ruten, og i alt 12 borgere, der får lov til at fremlægge deres ønsker.
4: Jeg håber, de har pakket madpakke, så vil jeg bare sige.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Hager her fra Outkast. Outkast, det kan man jo også føle sig som, hvis ikke man er inviteret til regeringsforhandlinger, hvis man er et af de partier. Det er noget med, at der er et vigtigt møde i dag, Anders.
1: Det er et møde mellem den kongelige undersøger og formand for Venstre, Troels Lund Poulsen. Han sidder på den ene side af bordet, og Lars Løkke Rasmussen sidder på den anden side af bordet. Troels, han vil gerne vide, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og Konservative danner en regering. Det har han sagt, eller det har han skrevet på Facebook, Troels. Det skal Lars fortælle mig i dag. Klokken 4:30. Hvad det betyder? Jens Ringberg hjælper os om 20 minutter.
0: Uret er stillet. Det er altså, når klokken den er cirka 20 minutter. Ja, skal vi sige kvart i hvert fald senest. Kvart i ni, så tager vi den snak med DR's politiske analytiker. Lige nu, The Cardigans.

0: The Cardigans her med Erase and Rewind. Nu opdaterer en Sofie Krohmann, der er på morgentrafikken.
1: Og der fortsætter med at være lang kø på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, og det er stadigvæk fra Tårnbytunnelen og så frem til 20 København C, hvor Vejhjælp stadigvæk arbejder i det højre spor. Og hvis du skal have Kongevejen i Holte i retning mod København, ja, så skal du også stadigvæk være forberedt på ekstra meget kø. Det er over Gels Bakke og så frem til Frederiksdalsvej, og der er nemlig lavet nogle ændringer i fjernvarmearbejdet ved Frederiksdalsvej, og derfor kører det altså værre i dag, end det har gjort de andre dage. Til gengæld i København, der har jeg kørt mere til uheldet på P. Knudsensgade i udadgående retning ved Chaleur Boulevard. Det ser også ud til at køre bedre.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det her, det er Rosa med Fuck om de kan lide os. Nu får du regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der må umiddelbart fortsat gerne være udebanefans til Københavner Derbyer. Sådan lyder det fra divisionsforeningens direktør Claus Thomsen. Meldingen den kommer ovenpå, at der for første gang i halvandet år var udebanefans på lægterne til et Københavner Derby i aftes. Det blev spillet på Brøndby Stadion. Politiet måtte dog anholde 4 personer, men ellers så melder de om et derby, der forløb fornuftigt. Derfor mener Claus Thomsen godt, at man kan stå på mål for fortsat at have udebanefans med til Københavner Derbyer.
3: Der er ikke noget ved kampen i går, som giver os anledning til at sige, at der ikke skal være fans fra begge klubber.
2: Politiet fortæller også, at der på stadion blev lavet hærværk, bål og anvendt pyroteknik fra begge holds tilhængere, og det er selvfølgelig helt uacceptabelt.
3: Vi skal jo også kigge på, at det er en konsekvens af, at der er tilskuere fra begge hold. Når vi kigger på kampen i går, så har vi jo en fantastisk ramme omkring den, at der så er nogle få, og her snakker vi rigtig, rigtig få, som ikke kan finde ud af at opføre sig, som man skal til fodbold. Så skal vi prøve at have identificeret dem, gøre noget ved det, men det skal jo ikke afholde os.
2: FCK vandt kampen 3-1 og har dermed sikret sig en billet til Conference League-kvalifikationen. Rigtig mange af jer skal enten i sommerhus, på camping eller måske besøge familien her i pinsedagene. Derfor forventer Vejdirektoratet kødannelser og forlænget rejsetid i netop de kommende dage, også her i hovedstadsområdet. Og det er særligt i eftermiddag, at du skal væbne dig med en god mundfuld tålmodighed, hvis du skal ud på vejene. Det fortæller Katrine Barslund. Under trafikvært hos P4 Trafik.
4: Fredag eftermiddag der viser Vejdirektoratets prognose, at der er risiko for ekstra mange biler på vejene mellem kl. 14 og 18. Det betyder, at den almindelige myldretidstrafik bliver blandet med pinsetrafikken, og vi forventer derfor, at der kommer ekstra pres på vejene, og det er altså særligt på motorvejene fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland.
2: Og hvis turen så går hjem igen på mandag, så skal du være opmærksom på, at der afholdes Royal Run i blandt andet Helsingør, København og på Frederiksberg. Og det betyder blandt andet, at flere veje vil være spærret i byerne, fortæller Katrine Barslund.
4: Hvis man bor i en af de her byer, så skal man altså være opmærksom på, at det kan være, at man skal på en lille omvej for at komme hele vejen hjem. Trafikprognosen den viser, at hjemrejsetrafikken mandag bliver værst mellem kl. 14 og 18, og det er særligt på motorvejene fra Jylland og Fyn mod Sjælland og København.
2: Fra i dag og over de kommende måneder, der får flere metrostationer i København på linjerne M1 og M2 ny LED-belysning. De nye lys skal gøre stationerne lysere og mere behagelige at færdes på og løfte oplevelsen for passagererne, lyder det fra metroselskabet. Installationen af de første nye lys er netop afsluttet på Nørreport, og i den kommende tid følger flere af metroens ældste stationer. Overskyet her fra morgentimerne, men du kan roligt pakke solbrillerne til senere. Vi får sol ud på dagen. Mellem 15 og 20 grader.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det var Medina med Vi To, som vi hørte her. Og når jeg hører den her sang og titlen Vi To, så kan jeg godt komme til at tænke på os to, Anders, fordi i vores venskab, der er der sådan en udpræget, må jeg sige, sådan konkurrence-mindset. Altså, vi kommer tit til at, med al kærlighed, gejle hinanden op i nogle forskellige konkurrencer.
2: Det er rigtigt. Jeg er frygtelig, og det er, om jeg spiller brætspil med mine jæser, eller om du clickbait-quizzer mig. Jeg synes klart, det er sjovest at vinde. Det er jo det, der er det sjoveste ved at spille og konkurrere.
1: Jeg elsker jo, at du er en god vinder og en endnu dårligere taber. Det synes jeg er en udsøgt kombination. Og det, jeg synes, der har været bølgegang de seneste par dage. Ikke kun i clickbait-quizzen, som vi skal til nu, men vi var i Escape Room sammen i går på hver sit hold. Du vandt og var meget, meget glad. Så fik jeg jo lige taget revanche her for en times tid siden, da der var DJ-battle. Nu kan alt ske i clickbait-quizzen.
2: Siger du det her? Det bliver afgørende for stemningen i løbet af weekenden?
1: For weekenden, for pinsen, for hele den uge, vi kigger tilbage på.
2: Ja, tak.
1: Og den weekend, vi kigger ind i.
0: P4. Så er der clickbait i din radio.
1: Jeg har taget to overskrifter inden fra DR.dk, og så har jeg clickbaitificeret dem til uigenkendelighed. Og nu skal Anders se, om han så kan gætte, hvad der gemmer sig bag de oprindelige overskrifter.
0: Nummer 1.
1: Hvorfor kunne du stadig høre denne lyd?
2: Ja. Det er jo lyden af et rejsekort, der tjekker ind. Jeg kan huske, vi i går fortalte om basiskort. Det anonyme, det kunne man nu købe ude i kiosker. Har man endnu en gang forlænget den tid, hvor i man kan bruge rejsekortet?
1: Må jeg lige spille lyden for dig en gang til?
2: Er jeg gået helt gale vej?
1: Var du lidt hurtig, da du tænkte rejsekort? Prøv lige at lytte efter.
2: Ja, og nu kan jeg jo godt høre.
1: Ja, og det er for stemningen, jeg lige spiller det her klip igen.
2: Det er live radio. Det er, ja tak, det er godt. Det er noget med betaling. Der har været historie om, at nogen godt kunne betale med kort i går, mens andre ikke kunne, fordi der var nedbrud hos Nets. Jeg har altid lige en lille mønt i den ene lomme, så jeg må indrømme, jeg har faktisk ikke været inde og tjekke. Er historien, at det er større problemer end som så? Bare tryk på den rigtige knap.
1: Jeg vil give dig den, og det vil jeg gøre måske til dels for freden også. Men det er faktisk fordi, at der var et lille lyspunkt i går. Der var nemlig rigtig mange, som godt kunne betale, også selv om systemet gik ned. Og det er fordi, det var faktisk den første store test af et nyt offline-system, som Nets har, hvor man kan skifte dankortterminalen, altså i butikkerne, over på offline. Og så kunne vi stadig få lov til at fortælle sig der, eller betale. Så der var faktisk mange af os, der ikke oplevede helt så store problemer, som det eventuelt kunne have været. Der er en gennemgang af det her inde på DR.dk, hvis man har lyst til at dykke ned i Nets nedbrud. Men du får den.
0: Nummer 2.
1: Den store geopolitiske familie skal mødes i dag, og storebror er ikke sur, men meget skuffet.
2: Der er NATO-møde i Helsingborg. Er det ikke rigtigt nok, det er Helsingborg? For jeg så en overskrift med, at med kig til... det er nu klappen er gået ned.
1: Helsingør?
2: Og til slottet i... Undskyld, jeg har simpelthen...
1: Kronborg!
2: Ikke. Kronborg! Det er Kronborg. Med kig til Kronborg. Mm-hmm. Så kan det jo simpelthen kun være i Helsingør. Er det NATO-topmøde?
1: Mm, du har fået den. Du har fået den. Det er fuldstændig rigtigt. Og det her med, at storebror ikke er sur, men meget skuffet, det er fordi, at det er alle udenrigsministerne i NATO-alliancen, der mødes. Det vil også sige, at den amerikanske udenrigsminister, Marco Rubio, han deltager. Og... Det er jo altså Forsvarsalliancens suveræn største militærkraft, USA, og han udtrykker det sådan her. Han er meget skuffet over NATO-alliancen. Hvorfor han er skuffet, det kan du læse ind på DR.dk.
0: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Berg her med 1000 timer. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Er der også blevet brugt over 1000 timer på regeringsforhandlingerne efterhånden?
1: Det føler jeg, at jeg selv har.
0: Det er i hvert fald den mængde arbejdstimer, du efterhånden har lagt, siden vi var til valg. Hvad, Jens, har du pinseferie, eller har du penslet hele din kalender ind til at arbejde og holde øje med, hvad der sker i regeringsforhandlingerne?
1: Ej, jeg har faktisk tænkt mig at holde pinseferie, men det kan jeg så også godt tillade mig, fordi der er andre gode kolleger, der ikke holder pinseferie.
2: Ja, fordi vi har dig med nu, fordi vi skal dykke ned i en lidt særlig Facebook-opdatering. Den kommer fra Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. I den her opdatering, der kræver han et svar fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han vil vide i dag, når de to mødes klokken 4:30. Lars, kan du bakke min regering, altså Venstre, Liberal Alliance og Konservativ, op eller ej? Eller vil du vælte den? Jens, skal vi satse på, at vi tre kan gå på pinseferie med en ny regering, eller kommer Lars til at vende tommelfingeren nedad?
1: Jeg tror måske, vi kan gå på pinseferie med en ny kongelig undersøger. Det kunne godt blive resultatet af det, der sker i aften, fordi Lars Løkke Rasmussen kommer, som meldingerne har været indtil nu, ikke til at sige ja tak til det projekt, som Troels Lund Poulsen har gang i. Og dermed så er Troels Lund Poulsen nu forpligtet, det har han også lovet at gøre, til at lave en konklusion. Og den konklusion måtte jo så være, jamen altså, så er han lidt færdig som kongelig undersøger i den her omgang, og så skal der jo ske noget nyt. Så jeg tror, kongen måske risikerer at komme lidt på arbejde senere i aften, før kongen kan komme på pinseferien.
2: Men prøv lige at tage os med ind til det der møde, fordi det virker usandsynligt højdramatisk, det der kommer til at ske i dag. Det er jo, altså, man kan næsten se sådan sheriffestemningen og vindheksene. Det er jo sådan lidt battle-agtigt. Hvad er det, der kommer til at blive sagt ind til det møde mellem Troels Lund Poulsen på den ene side og så Lars Løkke?
1: Troels Lund Poulsen foreslog den her VLAK-mindretalsregering forleden dag. Og for at den kan blive til noget, så skal Lars Løkke Rasmussen, han skal ikke love at elske den til døde, men han skal love ikke at vælte den. Og derfor så må Troels Lund Poulsen nu spørge Lars Løkke Rasmussen i aften, ligesom han gjorde i tirsdags, er det ok, vi går videre med det her? Eller siger du på forhånd, at vi kommer til at vælte den her regering? For hvis det er tilfældet, så er der jo ingen grund til at fortsætte projektet. Og det Lars Løkke gjorde i tirsdags, det var at svare sådan lidt henholdende. Han sagde, ja, det ser da fint ud. Noget af det, vi har også en masse spørgsmål. Og siden er der ikke rigtig sket noget mellem de to. Det er sådan lidt en stierkonkurrence. Og i aften, der skal de så ligesom komme frem til en konklusion, og det er så Troels Lund, der skal tage den. Og hvis Lars Løkke, med mindre Lars Løkke, har ændret 180 graders mening om den regering på altså mange punkter, så må konklusionen blive, at det kan ikke blive til noget. Og så er vi et nyt sted, hvor kongen skal på arbejde.
2: Og kongen, han skal jo så på arbejde, fordi han skal finde en ny kongelig undersøger. Hvem bliver det?
1: Ja, så det afhænger jo faktisk igen af den selv samme Lars Løkke Rasmussen, som jo først pegede på sig selv i den første runde, så pegede han på Troels Lund Poulsen i den anden runde. Spørgsmålet er, hvem han peger på nu, men det kunne godt blive Mette Frederiksen, der bliver ny kongelig undersøger. Det, der så også gør hendes opgave interessant, det er jo, at Troels Lund Poulsen også i går sagde, at det der med en regering hen over midten, altså hvor både han og Socialdemokratiet er med, det synes han heller ikke rigtig siger særlig fornuftigt ud. Og dermed ligner det jo lidt det der centrum-venstre-projekt, som Mette Frederiksen har arbejdet med tidligere, altså SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet. Men det var han ikke noget Lykke er vild med. Men det kan han jo så måske blive nødt til at elske hen ad vejen, hvis han kan blive enig med Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Så vi er et stykke nu fra en ny regering, men ikke måske så langt fra en ny kongelig undersøger. Eller en gammel kongelig undersøger.
2: Du får sagt mellem linjerne, at en, der i den grad heller ikke kan se frem mod en pinseferie, det bliver Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og måske også Mette Frederiksen, hvis hun nu får opgaverne senere i aften eller i morgen. Så ved jeg ikke, om hun har tænkt sig at holde ferie, eller måske tage nogle møder på Marienborg måske.
0: Eller kongen for den sags skyld, for han skal så både køre en kongerunde og løbe Royal Run her i pinsen, så han får også travlt.
1: Ja, han er også i god form.
0: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, tak for at være med her.
1: Fornøjelse.

0: The Sweet Escape, det er Gwen Stefani sammen med Akon. Halvdelen af den duo kommer jo faktisk også til København her i pinsen. Akon optræder sammen med Nio på søndag i Royal Arena i København.
1: Der er det noget med at tage både det ene og det andet trappen med, kunne jeg forestille
0: mig. Det kunne jeg forestille mig særligt, hvis han spiller lidt af den her, The Sweet Escape. En anden, der også er i København i hjertet, faktisk lige i hovedstadens trafiksovn, det er Anne-Sophie Kromann.
2: Og nu hjælper det på det på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Der er fortsat noget ekstra kø, men nu møder I den først omkring Ørestad, og så holder den jo ved frem til 20 København C, hvor Vejhjælp fortsat spærer det højre spor mellem fra- og tilkørsel. Det er noget med et brøndæksel, der er hoppet af, og jeg har desværre ingen tidshorisont her. Og så i Holte på Kongevejen i retning mod København, der fortsætter med at være masser af kø på Gels Bakke og frem mod Frederiksdalsvej, og det er fordi, der er sket nogle ændringer i fjernvarmearbejdet, der gør, at det altså har kørt så skidt her til morgen. I den øvrige morgentrafik til gengæld, der har myldretiden været dejlig fredagsmild, men den er altså ikke helt overstået endnu, så blandt andet Motorring 3 hænger lidt i bremsen. Det er særligt i nordgående retning mellem Motorvejskryds Gladsaxe og Jægersborgvej.
3: Sara og Monopolet.
4: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
5: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
6: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
7: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Sofie 1998 her med Louisiana. Det kan godt være, at der ikke er en regering, men når den på et eller andet tidspunkt falder på plads, og Folketinget begynder at arbejde igen, så kan vi i hvert fald konstatere, at der kommer til at være et punkt på deres dagsorden.
1: De skal forholde sig til et borgerforslag stillet fra Dansk Folkeparti. Det er et borgerforslag, der handler om lavere afgifter og moms på benzin og diesel. Det borgerforslag har netop rundet 50.000 underskrifter. Det melder TV2. Lige om lidt, så skal vi en tur til Helsingborg sammen med Niels Christian Lang.
0: Det er i Radioavisen, når klokken den er 9, at du bliver opdateret på det NATO-topmøde, som der kommer til at foregå i Helsingborg i Radioavisen. Fra mod Radioavisen, så er det Prince her med 1999.

0: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
1: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
0: Marco Rubio deltager dog i dag i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
1: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
0: Lyder det her fra Ole Ryborg. Og så til det, der gav store frustrationer i går og dybe panderynker i dag. For som du sikkert selv blev lidt ærgerlig over i går, så gik Nets ned og stoppede stort set alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
0: Ja, for selvom Nets er op at køre igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Søren Vinge, der er pressechef hos Nets, kan love, at de vil gøre, hvad de kan for, at lignende hændelser ikke finder sted, men kan ikke fortælle, hvad der var den præcise årsag til nedbruddet i går.
3: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Et nyt projekt, der sender 100 borgere på Lolland på vægttabsmedicin og hjælper dem med træning og sund kost over 2 år, bliver kritiseret for at være pseudoforskning. Håbet er, at det vil få dem til at gå mindre til lægen og mere på arbejde, til gavn for dem selv og for samfundsøkonomien. Men det bliver svært at bruge resultaterne til noget, mener professor i forskningsmetoder ved SDU, Carsten Juel Jørgensen.
4: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er

0: effektivt.
1: Udover Lolland Kommune er Novo Nordisk, den sociale kapitalfond og Region Sjælland en del af projektet. Også lektor og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen er skeptisk over for projektet.
2: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
1: Omvendt mener professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt, at der kan komme interessante resultater frem.
3: Den viden, vi kan få, det er jo, hvordan virker den her medicin ude i, hvad jeg vil kalde for den virkelige verden. Man vil se på, jamen, er der færre kontakter til almen praksis, er der mere, kan man sige, arbejdsduelighed. Man vil se på mange forskellige ting i det her projekt.
1: Siger altså professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt. Lægefaglig leder på det Nationale Center for Overvægt, Jens Melgaard, mener omvendt, at det kan give et interessant indblik i, hvilken forskel vægttabsmedicin kan gøre i det, han kalder den virkelige verden. Novo Nordisk afviser, at projektet er markedsføring og understreger, at det er vigtigt at hjælpe folk, der kæmper med svær overvægt, også selvom det her er en ny måde at gøre det på. Der er nogen, der kæmper lidt med nogle skyer, men i løbet af dagen så skulle de fleste få lidt eller nogen sol. Ved Skagerrakkysten kan det dog godt være, at I kommer til at kæmpe forgæves. 15-20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Og så en svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det er Peter Løfvald, der filtrerer nyhedsstrømmen til den ekstrakt, vi kalder radioavisen her til morgen.
4: Det her er P4.

0: så tror jeg ikke, de intertekstuelle referencer de bliver meget bedre end den her fra Charlie Puth og Meghan Trainor. Let's Marvin Gaye and get it on.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Sikke et flot ord, du der kastede på mig. Intertekstuelle
0: referencer. Kender du de der enkelte sådan Carl Smart kloge ord, som man på et eller andet tidspunkt lærer sig i livet?
2: Ja, for eksempel,
0: og så kan man huske dem.
2: Intertekstuelle referencer.
0: Det lærte jeg, inden jeg skulle til skriftlig eksamen i 9. klasse. Og siden da, så har jeg kastet det ud over samtlige mundtlige eksamener igennem min uddannelsesperiode, jeg har været i. Og det er jo bare, når én ting et eller andet refererer til noget andet, ikke?
2: Så når de her to skønne typer, Meghan Trainor og Charlie Puth, de synger Let's Marvin Gaye and Get It On. Så den intertekstuelle reference.
0: Det er til Marvin Gaye og hans sange.
2: Som er ikke for børn. Skal vi sige det på den måde?
0: Ja, man kan jo tolke ind i den reference, hvad man vil. Punktum. Jeg stopper den her. Jeg ved, hvor du er på vej hen. Du er på vej på en forlænget weekend, Marvin Gaye, herovre.
2: Let's Marvin Gaye and get that pinse on.
0: Ja,
2: det har jeg altid sagt.
0: Pinse out.
2: Pinse and the revolution, hørte vi lidt tidligere på morgenen. Jeg stopper.
0: Ej, Anders. Prøv at høre. Lad os komme tilbage til musikken. Ingen intertekstuelle referencer lige umiddelbart her fra Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Anders, det var ikke en lang spider-karriere, du nåede at have i din barndom, men du fik alligevel det vigtigste mantra med fra spiderne. Altid vær forberedt. Og det mantra, det drog jeg fordel af i går, da vi skulle ud og spise en tidlig aftensmad.
1: Ja.
0: Og jeg har kun mit kort med, og det kan jeg ikke bruge nogen steder. Og står egentlig og tænker, men det var det for den aftale, så må vi jo smutte hjem og lave nogle æg og nogle kopnudler. Og så siger du bare rolig, jeg har kontanter i lommen.
1: Jeg venter stadigvæk på, at der kommer et, altså sådan en garden og spiller Thank You, eller Sex Bomb, eller noget andet, som tak for, at jeg jo altid har reddet kontanter.
0: Tivoli Orkestret kommer her om lidt.
1: Men det helt store spørgsmål her, dagen derpå, hvis vi lige kører Tivoli Orkestret ud igen, det er... Den her afbrydelse, den her driftsforstyrrelse, Nets blev ramt af i 5 timer i morgen. Hvad var egentlig skyld i det her nedbrud? Nets ved det stadigvæk ikke. Det fortæller pressechefen Søren Vinge.
2: Jamen, vi kan i hvert fald konstatere, at det var vores kortplatform, der var ramt, som servicerer både banker i Danmark og også forretninger, og også flere selvfølgelig forretninger i Norden. Men det var i stor grad i Danmark, vi var ramt på det. Så det ramte jo så både danske kortholdere udlandet, men også danskere og forretninger herhjemme. Mm. Men hvad der præcis opstod rent teknisk, er noget det, vi skal til at afdække nu. Og det vil vi lave en grundig analyse af og dele selvfølgelig med myndighederne først og fremmest, når den er klar.
1: Det er ikke engang et år siden, at Nets sidste gang var ramt af et nedbrud. Det var mellem den 19. og 20. juli. Og efter det, jamen, der kom der et påbud og en kritik fra daværende erhvervsminister Morten Bødskov. Og det er meget beklageligt, at man i går igen stod i et lignende tilfælde, siger Søren Vinge.
2: Det er klart, at vi har normalvis næsten tæt på 100% oppetid i vores systemer, så når sådan en hændelse her rammer, som den også gjorde sidste sommer, jamen, så er det selvfølgelig noget, der ikke må ske i det omfang, vi så det, og det må ikke tage så lang tid at genetablere driften, og det er selvfølgelig noget, vi nu skal blive klogere på. I går gjorde vi os i hvert fald umage for at komme hurtigt og bredt ud med information til både vores kunder og offentligheden om, hvad der foregik, og så vidt muligt guide.
1: Så hvad er moralen her dagen derpå, Lukas?
0: Altid forblive gode venner med en velforberedt jysk revisor, og der har jeg dig, min kære ven.
1: Lige præcis. Yeah!

멋진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det kan tage.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichan.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichan. Mest for de mindste.

0: Miles Smith og Niall Horan her på Drive Safe. Vi skal altså lige tilbage til den der FCK-Brøndby-derby-kamp, der fandt sted i går aftes, fordi vi har rundet nogle aspekter af den, men vi har slet ikke dykket ned i det meget store, dramatiske øjeblik, der skete i den forlængede spilletid. Det er de to største hovedstadsklubber, de kæmper om, hvem er skal spille europæisk mesterskabsfodbold her på den anden side af sommerferien. Den står 2-2. Det ligner, at vi skal ud i en straffesparkskonkurrence lige efter, at en af spillerne udligner til 2-2 og dermed sender opgøret i straffesparkskonkurrence. Men så kommer VAR-vognen lige ind fra højre og finder en offside i opspillet til den her 2-2-udligning, som med det blotte øje var svær at få øje på, og derfor så endte kampen altså ikke i en straffesparks konkurrence og 2-2. Nej, den endte i stedet med en 3-1-sejr til FCK. Og derfor så var det en ret utilfreds Brøndby-spiller, Mads Frøkjær, som DR-sporten de mødte efter kampen. Der var mange ting, man kan bebrejde. Han valgte at pege på netop den her VAR-vogn, som altså kom med den her kendelse. Han sagde blandt andet sådan her.
1: Det er jo et fucking svært job at sidde ude i en vogn og sidde og spille Minecraft med linjer. Altså, der er jo ikke nogen, der kan stole 100% på de linjer, de er tegnet korrekt. Fordi det er mennesker, der laver fejl, ligesom jeg laver en dårlig aflevering, eller glemmer at lave tilbageløb. Så det er bare sådan, hvorfor jager vi den der perfektion, når perfektionen ikke eksisterer?
0: Det er svært at spille Minecraft med linjer, og hvorfor egentlig jage perfektionen, når perfektionen er umulig, lyder konklusionen altså her fra denne utilfredse Brøndby-spiller efter nederlaget.
2: Jeg tror, halvdelen, Lukas, af dem, der er stået op den her morgen her i hovedstadsområdet, halvdelen er rigtig træt af, at vi sov så rundt i kampens resultat. Jeg tror, den anden halvdel er meget begejstret for det. Nok om, hvad der skete inde på banen. Det, der skete uden for banen, har vi også haft op at vende den her morgen, fordi det var nemlig første gane i halvandet år, at der måtte komme udebanefans med til et lokalt derby. Hvad divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, han konkluderer ovenpå gårdsdagens derby. Det tager vi om en 20 minutters penge.

Eller Langley med Be Her. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Det er, når klokken den er 9:30. Frem mod dem, Save Us med Rush.

0: nyheder fra DR København.
1: Politiet har anholdt en mand, som de mistænker for drabsforsøg i forbindelse med en skudepisode i Måløv. Manden er blevet anholdt af spansk politi og er blevet udleveret til Danmark i går, hvor Københavns Vestegns politi tog imod ham. Her til formiddag, der vil han blive fremstillet i et grundlovsforhør, oplyser politiet til os i DR. Siden marts måned, hvor skyderiet fandt sted ved en bil på Måløv Hovedgade, der er politiet efterlyst den 31-årige mand, som tilsyneladende altså befandt sig i Spanien. Politiet har tidligere anholdt to andre mænd i sagen. De er sidenhen blevet varetægtsfængslet. Politikere og borgere mødes i dag der, hvor problemerne i hverdagen kan opstå. Det er for eksempel på den trafikerede vej, ved det utrygge kryds eller på den overfyldte parkeringsplads. Det sker, når 18 ud af 21 byrådsmedlemmer i Høje Taastrup Kommune i dag sætter sig ind i en bus og kører ud for at høre, hvilke ønsker der er til vejene og trafikken i Høje Taastrup. Det er meget simpelt. 12 borgere udpeger problemer og udfordringer, og politikerne de skal egentlig bare slå lyttelapperne ud. En af dem, der skal det, det er den konservative borgmester, Michael Siler.
2: Jeg synes, det betyder ret meget, at man kan tage den her dialog i øjenhøjde, altså dels fordi, at man jo kan høre, hvad folk siger, men jo også fordi, man så samtidig kan helt konkret se, hvad er det, vi har med at gøre. Altså, folk kan jo pege og vise, og vi kan jo se, hvordan folk kører osv. Det bliver jo meget, hvad skal man sige, jordnært.
1: Men Michael Siler understreger også, at de ikke kan love noget.
2: Det er jo noget, vi forholder os konkret til, og noget af det ender med at føre til, at så træffer vi en beslutning om at gøre det, som borgerne ønsker sig. Og andre gange, så kan der være god grund til, at vi siger, at vi har hørt, hvad jeg siger, men vi vælger nu alligevel at fastholde forholdene, som de er.
1: Rigtig mange af os har planer her i pinsen, der indbefatter, at vi skal ud og suse i bilen. Derfor forventer Vejdirektoratet kødannelser og forlænget rejsetid, også her i hovedstadsområdet. Det er særligt i eftermiddag, at du skal væbne dig med tålmodighed. Det fortæller Katrine Barslund. Hun er trafikvært hos P4 Trafik.
3: Fredag eftermiddag der viser Vejdirektoratets prognose, at der er risiko for ekstra mange biler på vejene mellem kl. 14 og 18. Det betyder, at den almindelige myldretidstrafik bliver blandet med pinsetrafikken, og vi forventer derfor, at der kommer ekstra pres på vejene, og det er altså særligt på motorvejene fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland.
1: Skal du hjem igen på mandag, så skal du være opmærksom på, at der afholdes Royal Run i blandt andet Helsingør, København og på Frederiksberg, fortæller hun.
3: Hvis man bor i en af de her byer, så skal man altså være opmærksom på, at det kan være, at man skal på en lille omvej for at komme hele vejen hjem. Trafikprognosen den viser, at hjemrejsetrafikken mandag bliver værst mellem kl. 14 og 18, og det er særligt på motorvejene fra Jylland og Fyn mod Sjælland og København.
1: Du skal huske sol, creme og solbriller i tasken i dag, fordi der kommer sol ud på eftermiddagen. Temperaturen et sted mellem 15 og 20 grader.

0: Om 3 uger, den 13. juni, så spiller Christoffer den største koncert, han nogensinde har spillet på dansk jord i Valbyparken i København. Her fik vi ham i morgenradioen med Fall So Hard.
1: Og vi får meldinger fra Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, hvor der er ekstra kø, og den møder du lige nu kort efter 34 Borup. Det skyldes en havereret lastbil, som holder ud for Kongsted Rasteplads. Vejhjælp, de er fremme, og det højre spor, det er spærret. Så har vi også Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, for i øjeblikket der er altså kortvarig kø nu ved 20 København C mellem til- og frakørsel, og det er fordi Vejhjælp stadigvæk spærrer det højre spor i forbindelse med et løst brønddæksel, som er drillet det meste af morgenen.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: I dag med Anders Sugild og Lukas Klarlund, det er Anne-Sophie Krohmann, der holder dig opdateret på trafikken. Og nu nævnte vi lige før, at i går, da net gik ned, så reddede du lige min bare ved at have nogle kontanter liggende. Jeg ved ikke, hvad du ellers har gemt under madrassen, Anders, men hvis du har nogle 1000-kronesedler liggende derhjemme. Ja, men du kan ikke sige det, men jeg siger bare, hvis skulle du nu være den type, det føler jeg nemlig godt, du kunne være.
3: Intet svar er jo også et svar.
0: Så er søndag altså sidste frist for at få dem indleveret.
3: Er det nu på søndag?
0: Det er nu på søndag.
3: Hvorhenne er det, jeg skal indlevere dem? Det er, for det er mange.
0: Okay. Der er 3 indleveringssteder i København, Aarhus, Odense, hvor man skal nå det. Og det der også er omkring det her. Du kan gå ind på forexvaluta.dk, hvis du vil se, hvordan og hvor man skal indlevere dem og sådan noget. Men det der bare er, det er, hvis du vil gøre det her i dag, i morgen eller søndag, så Nationalbanken bare lige ud og sige, regn med, det kommer til at tage lidt tid. Altså, der kommer til at være pres på, fordi der er mange af os, der måske lige har ventet til allersidste øjeblik med at indlevere 1000-kronesedlen.
3: Der er jo også noget, der er meget federe. Jeg kunne også sige, det er pinsen. Skulle jeg købe lidt lækkert ind? Skulle jeg købe mørbrad for alle pengene?
0: Og der bliver jeg så nødt til at skuffe dig og sige, muligheden for at bruge dem i butikkerne, den er passeret forbi. Nå. Så nej, du skal ned forbi et indleveringssted og veksle dine 1000-kronesedler, kammerat. Dine mange, mange 1000-kronesedler.

0: Lucas Graham her med To Know A Girl.
1: Lad os ikke sove mere rundt i, hvordan gårsdagens kamp mellem Brøndby og FCK endte. Lad os derimod vende blikket ud mod tribunerne på Brøndby Stadion i går, for det var første gang i halvandet år, at der måtte være udbanefans, når de to hovedstadsklubber de skulle møde hinanden. For divisionsforeningen de indførte tilbage i oktober 24 et forbud mod udbanefans efter uroligheder med pyroteknik og romerlys til en kamp. Men det forbud, det er blevet ophedet, og lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi direktøren i divisionsforeningen, Claus Thomsen, om han var tilfreds med, hvordan det gik i går.
2: I går havde vi en kamp, som var en fantastisk afslutning på sæsonen. Der er ikke noget ved kampen i går, som giver os anledning til at sige, at der ikke skal være fans fra begge klubber, når vi har kampene.
1: Men alligevel, politiet de beretter, at ud over de her fire personer, der blev anholdt, der blev også lavet hærværk på stadion, der blev tændt bål, der blev anvendt pyroteknik fra begge holds tilhængere. Altså pyroteknikken, det var jo egentlig oprindeligt en af årsagerne til det her forbud mod udbanefans. Hvorfor overvejer I ikke at genindføre det, når, ja, efter første gang, at de kan stadigvæk ikke finde ud af det?
2: Ej, ja, pyroteknik hører ikke hjemme på stadion, og de hændelser er selvfølgelig uacceptable. Vi skal jo også kigge på, er det en konsekvens af, at der er tilskuere fra begge hold? Når vi kigger på kampen i går, så har vi jo en fantastisk ramme omkring den. At der så er nogle få, og her snakker vi rigtig, rigtig få, som ikke kan finde ud af at opføre sig, som man skal til fodbold. Så skal vi prøve at have identificeret dem, gøre noget ved det. Men det skal jo ikke afholde os fra at have en kulisse, hvor fans fra begge klubber får lov at komme til fodbold.
1: Men når vi taler om uroligheder ved fodboldkampe, så taler vi altid om de få, der ødelægger det for de mange. Kan du som direktør for divisionsforeningen være tilfreds med, at der blev anholdt fire personer, der blev lavet hærværk, der blev tændt bål og der blev anvendt pyroteknik?
2: Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Og tag ikke fejl, det er jo ikke kun mig, der ikke er tilfreds. Det er klubberne jo heller ikke. Og det gør vi jo alt for at gribe ind over for. Men vi har også en begivenhed, hvor vi har tæt på 30.000 mennesker på stadion, som forløber rigtig godt og giver os en fantastisk kulisse. Og den oplevelse skal vi jo ikke tage fra alle de andre. Men selvfølgelig skal vi gøre noget ved det her. Det ikke er acceptabelt, og det arbejder vi jo med ansigtsgenkendelse, med overvågning, med karantæner, og vi skal jo have identificeret de her folk og have det til at stoppe.
0: Og nu ved jeg godt, du sagde, at vi ikke skulle sove så mere rundt i resultatet, Anders, men for god ordens skyld.
1: Ja, det er for at respektere Brøndbys fans. De tabte 1-3 til FCK.
0: Det er det også at respektere FCKs fans.

0: at han skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Nå, jeg skal da love for, at hofterne de bliver rystet her i studiet til Florence fra George Michael, som vi har haft fornøjelsen af her de seneste 4 minutters tid.
1: Det er jo et vidunderligt stykke popmusik. Lige så vidunderligt er den sms, der er driblet ind i vores sms-indbakke fra Birgitte. Ja. Hun melder ind fra Rødovre. Min pinse, den kommer til at dufte af syrener, hvidtjørn, græs, hunde, strik, kaffe og hvidvin. Vi skal på camping i Kulhuse. Så er der altså god gåtur med hundene og hygge. Ej, hvor lyder det dejligt.
0: Og må jeg lige tage fat i den der duft af syrener der, fordi der er en, der har skrevet ind her fra Østerbro. Min pinse, den kommer til at dufte af muld og tomatplanter, når vi prøver at omdanne altanen til en lille have. Åh, ja, fordi det lover jo sådan relativt godt vejr, faktisk. Er du inde på DMI's hjemmeside lige nu for at se, hvordan pinsevejret bliver?
1: Op til 23 grader i morgen.
0: Ja, tak. Sådan, endelig.
1: Ja, ikke? Du er jo glad, når vi når de der grader.
0: Jeg kan godt lide det sådan et islet af noget et sydeuropæisk vindstrejf ja, om plus 20 grader.
1: Ja, det bliver koldere igen i næste uge.
0: Åh, hvorfor? Men kan vi ikke, lad mig lige leve i uvidenheden. Jeg kigger kun mod lørdag nu.

0: Et af hovednavnene på årets Roskilde Festival, der skal spille på orange scene TV2, de første kærester på månen.
1: Normalt er vores gode kolleger på formiddag på 4'eren, som er klar lige efter radioavisen her kl. 10, rigtig gode til lige at melde ind med, hvem der kommer og spiller live musik om fredagen, om det er Jonah Blacksmith eller Svias eller en anden dygtig dansk artist. Det har de ikke gjort i dag. De har bare sendt os en mail. Ja, der er live musik i formiddag på 4'eren. Det er musik, der er værd at vente på, så vi aner ikke, hvem det er. Men måske har de skrevet det, fordi temaet i dag i formiddag på 4'eren, det er, hvad venter du på?
0: Du skal kun vente til kl. 10 for at få svaret.

0: Det er ikke bare ærgerligt, men decideret bekymrende, at mange for anden gang på under et år i går stod med afviste kreditkort på grund af et nedbrud i Nets. Det duer ikke for butikker og restauranter, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
1: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
0: Og gårsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
2: Se, fra vores side så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre.
0: Ifølge Nets skyldtes systemnedbruddet en intern fejl, men arbejder stadig på at finde den præcise årsag til problemet. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
3: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, ikke at stå frem.
3: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
0: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
3: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Statens Museum for Kunst har fået tre Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Vilhelm Hammershøi var en af de fremmeste kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og hans berømmelse er nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk malers. Det er tre vigtige værker, og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger Astrid Lacour. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

her på P4 Trafik med en opdatering, og først og fremmest med godt nyt fra Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For ved den havrede lastbil ved ud for Kongsted Resteplads, der er vejhjælp nu blevet færdig, og det betyder, at begge spor de er altså farbare igen. Til gengæld er der stadigvæk noget kø, der mangler at løsne, og den møder du lige nu omkring 34 Borup, men jeg tror nu altså nok, at den skal hurtigt få ben at gå på. Så er der Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre ved 20 København C. Her holder vejhjælp fortsat at spærre det højre spor i forbindelse med et løst brønddæksel, og det betyder, at der indimellem kan være kortvarigt kø.

0: Sprogkyndte.
1: Ja, så er ventetiden over, Rasmus.
2: Nej, den var god.
1: Ja, tak. Fordi den her fredag formiddag kommer til at handle ret meget om ventetid. Om alle de der ting, vi alle sammen går og venter på. Store som små ting.
2: Ja, ja, det kan jo være det weekend lige om lidt. Det kan også være den næste ferie måske. Det kan også være en pakke, du har bestilt, du går og venter på og tænker, kan jeg vide, hvor den bliver af?
1: Ja,
2: det måtte da godt snart indfinde sig.
1: Det kan også være i lidt større ting, måske en ny nyere.
2: Ja.
1: Altså.
2: Ja, jamen, der er jo plads til det hele.
1: Så hvad venter du på? Hvor længe har du ventet? Det er noget af det, vi skal tale rigtig meget om i dag.
2: Ja, og det der med, hvor længe du har ventet, det er faktisk en lidt vigtig detalje, man lige får med, når man melder ind. Fordi det kommer til at kunne spille en ret stor rolle senere i dagens program.
1: Ja, fordi vi får besøg af Mohammed. Mange kender ham nok for at være med i både Vild med Dans og Spillet på TV2, og naturligvis også her fra playlisten på P4, hvor de fleste nok bedre kender ham under navnet Skins.
2: Ja, og han er nemlig aktuel med en ny sang, der hedder Hvad venter vi på?
1: Ja, så fandt vi lige sådan en lille sløjfe.
2: Der er som altid også vores frokostdong. Der melder du jo bare ind, når du jager tandsættet ned i en form for frokostanretning.
1: Ja, det behøver jo ikke være fint og fornemt. Det er du jo et klasse eksempel på. Nu har du de seneste 4 dage spist rugbrødsmadder med oksespejpølse.
2: Ja, tak. Der skal bare noget benzin på tanken, du.
1: Ja, men skriv herind til os, hvad frokostmenuen består af, hvem du er, hvor du er, enten i en sms eller i DR-lyd. Altså, så snart du sætter tænderne i din frokost.
2: Lige præcis. Så velbekomme og velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Der er mange ting, man kan gå og vente på, og alle sammen, også i vores lille andedam, går jo og venter lidt på en ny regering. Hvor længe tror du efterhånden, vi har ventet på det, Louise?
1: Er vi oppe på sådan noget... Er det 56 dage eller sådan noget?
0: Faktisk meget godt skud. Inde på vores liveblog inde på DR.dk, der står der, at vi nu har ventet i 58 dage, 13 timer og 11 minutter på sådan en ny regering.
1: Det er sådan cirka 50 dage for lang tid, hvis du spørger mig.
0: Ja, godt nok lang tid. Og vi kommer nok til at vente lidt endnu.
1: Ja, det tror jeg også. Det skal jo ikke handle om politik, fordi man kan jo vente på alle mulige andre ting i det her liv. Altså, John Mayer venter på, at verden forandrer sig,
0: ja,
1: som man synger i den her sang. Det kan også være, at du venter på en pinseferie.
0: Det er noget Aalborg Karneval, der også er i morgen. Er nok også nogen, der venter på?
1: Altså, jeg venter lidt på, at der går løn ind.
0: Det kunne godt bruge... Du venter på juni.
1: Det kunne jeg virkelig, virkelig godt snart bruge. Jeg synes, den her måned på en eller anden måde har føltes utrolig lang. Eller også var der bare meget, meget hurtigt lavvand i min kasse.
0: Sådan går det jo bare nogle gange. Det kan også være, at der er nogen, der går og venter forventningsfuldt på at skulle ud og lunde sig en lille tur med kongefamilien på mandag. Noget Royal Run.
1: Royal Run, ja. Det kan også være, at man går og venter på en operationstid eller en eller anden lægetid.
0: Ja. Ikke, nogle af dem, hvor de er lidt mere alvorlige, ventetiden egentlig også. Og hvor den også kan være. Måske en lille smule afgørende, at den ikke bliver alt for lang. Det kan også være, at man går og venter på en af sommerens mange festivaler. Vi har jo, nu skulle man jo ikke vente længere på Jelling. Det har vi fået sat i gang.
1: Den er i gang. Den er i gang.
0: Men der er mange
1: andre.
0: Det
1: kan også være, at man går og venter på en fødsel.
0: Det kan sagtens være. Det
1: og alle, der har prøvet at vente på en fødsel, der er det som om, at en dag føles som 10.
0: Ja. Okay. Og man plejer jo at sige, at man skal vente de der 9 måneder-agtigt. Mm. Det kan føles som meget mere.
1: Det kan også være, at man venter på en graviditet.
0: Det kan også være det.
1: Det kan også være en lang ventetid. Hvad venter du på?
0: Jamen, jeg kunne... Altså, nu har jeg ventet 35 dage på at tage mig sammen til min næste løbetur. Så det der kan også godt være, at jeg venter lidt endnu.
1: Jeg har ventet månedsvis på, at renten falder. Jeg har da aldrig fortrudt så meget, noget så meget i mit liv, som at jeg lagde mit lån om. Ej, hvor er det dumt.
0: Og der virker det så til på det seneste, man har hørt, at der kommer man også til at skulle vente lidt endnu på, at det går nedad igen.
1: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig. Skriv ind, hvad venter du på? Og det kan være stort som småt, og ikke mindst, hvor længe har du ventet? Ja. Altså, hvis man nu er AGF-fan, så var der jo nogen, der ventede i 40 år på et mesterskab.
0: Det var en lang ventetid.
1: Ja, men altså, fortæl lige, hvor mange timer, dage, uger, og hvad venter du på? Og hvor længe har du ventet på lige netop det? SMS til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
0: Og uanset hvor lang tid du har ventet, eller hvad du venter på, altså det kan også være bare frokost for eksempel, så er du altså velkommen her i vores store fælles venteværelse i formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Du lytter
3: til Form.

0: Ej, du har hygget dig.
1: Jeg har virkelig hygget mig.
0: Nej, var det godt. Jeg venter på den store gevinst i Eurojackpot. KH Buller er der en, der melder. Og ja, Buller, det er nok sådan en, som man faktisk kan vente et helt liv på.
1: Ja, vi kan jo vente på alt fra den store gevinst i Eurojackpot til bussen, en knæoperation og alt muligt, vi slet ikke har tænkt på her i studiet.
0: Og derfor så har vi jo spurgt jer, hvad venter du på?
1: Elisabeth venter. Skriver, jeg har ventet cirka 6 måneder på at skulle på ferie ved Amalfikysten.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Jeg tager afsted i morgen.
0: Ej!
1: Ej, det lyder dejligt. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. God tur.
0: Rigtig god tur. Jeg har ventet i måneder på at stille op som krammer på familiens familiedyreskue i morgen med mit unikke børnetøj. God dag, lyder det fra Inge.
1: Ja, fra Bornholm.
0: Ja, ja.
1: Lyder spændende. Mm-hmm. Der er en mor, der venter. Hun skriver, jeg venter på, at min ældste søn kommer hjem fra efterskole om en måneds tid.
0: Nå.
1: Det har jeg gjort, siden han tog afsted i august. Undervejs blev det hverdag, og jeg vendede mig til at dække bord til 3 i stedet for 4. Men nu, hvor det nærmer sig, så er jeg begyndt at savne ham igen. Jeg kan ikke vente.
0: Ej, hvor er det sødt.
1: Åh, jeg kan så godt huske den der tid, da min datter var på efterskole. Åh, man mangler altså en.
0: Kom nu bare hjem.
1: Kom nu hjem.
0: Henriette og hendes datter venter på at komme til Paris i slut juni. Turen, den er allerede blevet aflyst 2 gange, som Henriette uddyber her i beskeden. Først så ville vi afsted i december sidste år og glæde os til julen i Paris med julemarked og julelys. Men min SU blev fjernet i december og januar, og så var det ren overlevelse. Og så skulle vi afsted i april, men hunden, den blev syg.
1: Nej.
0: Og så nu er det så blevet juni, og vi krydser alt hvad vi kan, for at det lykkes denne gang. Ventetiden har været lang, for det er faktisk min konfirmationsgave til min datter i 2025. Så den er ved at være lang nu.
1: Ja, Henrik, det skriver også. Min mor og jeg er lidt slidt af at skuffe hende efterhånden, men Paris, here we come, lige om lidt.
0: Satser vi på.
1: Det satser vi på. Heidi skriver også, jeg venter på at skulle til BTS-koncert i Bruxelles om 41 dage den 2. juli.
0: Nå, stærkt.
1: Hilsen Heidi, der underskriver sig som 54 år og BTS-fan i 8 år. Hun så BTS første gang på Wembley i 2019. Fedt!
0: Stærkt nok.
1: Ja, det er sgu meget stærkt.
0: Det er der i orden. Jamen, der er masser af ting, man kan gå og vente på, og der er jo stadig åben for, at man kan melde ind med det, man nu engang går og venter på. Og jo ikke mindst, hvor lang tid man har ventet.
1: Ja, og hvis du den her fredag formiddag har ventet på live musik, ja, så skal du snart ikke vente længere, fordi vi får altså musikalsk besøg efter de regionale nyheder.

0: Mille og uro her på Drømmefanger, som jo passer meget godt til Bullers venten. Han går og venter på den helt store gevinst fra Eurojackpot, men Buller...
1: Der er dårligt nyt.
0: Ja, vi har sgu dårligt nyt.
1: Ja, fordi Malte fra Hinderup, han melder ind. Han skriver, sorry Buller, den napper jeg. Min kraft, den

0: Nu skal vi ikke vente længere på regionale nyheder. De kommer her klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 26-årig mand fremstilles her til formiddag i grundlovsforhør i sagen om en sprængning, der fandt sted ud for en ejendom i Guldbergsgade i København. Det oplyser Københavns Politi på tjenesten Politiupdate. Manden er sigtet for at have været i besiddelse af en håndgranat ved sprængningen den 7. januar og blev i går udleveret fra Sverige. Ingen kom til skade ved hændelsen. Der var en anspændt og højintens stemning, sådan lyder det fra Københavns Vestegns Politi, efter Københavnerderby i går for første gang i halvandet år var med udefans på lægterne. Siden oktober 2024 er alle opgør mellem Brøndby og FCK blevet spillet uden fans fra udebaneholdet. Men i går var udeholdets fans igen på tribunerne på Brøndby Stadion, hvor FCK løb med sejren. Men trods en højintens stemning, så forløb kampen nogenlunde roligt med 4 anholdelser, siger politiinspektør hos Københavns Vestegns Politi, Sten Hapsø.
3: Jamen, altså overordnet set, vil jeg sige, det gik fornuftigt. Altså vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
2: Politiet indførte torsdag en visitationszone omkring Brøndby Stadion, fordi de vurderede kampen som en højrisikokamp. Og det var nødvendigt med ekstra politi, fortæller Sten Hapsø.
3: Det var jo en intens kamp, og det tror jeg, det var det både inde på banen og også uden på banen. Og desværre så vi jo også, at der var en mindre gruppe heldigvis, som fandt anledning til at udøve hærværk ude på stadion. Der blev blandt andet raseret et toiletrum og revet en eltavle ned. Og der blev også anvendt en del pyro med videre, men det ser vi jo desværre fra tid til anden.
2: Forbuddet mod udefans blev oprindeligt indført af Divisionsforeningen efter uroligheder til en kamp i oktober 2024. Det kan klare op med lidt sol senere, 15-20 grader og en svagt skiftende vind. Det var de regionale nyheder med Laura Marie Knudsen.
4: Det her er formiddag på 4'eren.

0: For et år siden, der var vi rigtig mange, der gik og scrollede med på Skinses kæmpe banger af en sang, Å Boulevarden.
1: Ja, lige siden, der har vi tænkt, ham skal vi da have med i formiddag på 4'eren. Og på en fredag formiddag, hvor vi taler om at vente på nogen eller på noget, der skal vi ikke vente længere. Mohammed Ahmed, for de fleste lytter nok bedre kendt som Skins, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
0: Hvad kalder dine venner der egentlig?
2: Altså, Mo.
0: Mo?
2: Ja.
0: Nå. Er det også bare det, vi går med så?
2: Jamen, I mine venner.
1: Vi var ude i sådan noget Skins, Skinnylicious måske.
2: Den kan sgu også et eller andet.
1: Ja, kan den ikke det?
2: Men det er måske sådan fredag aften og ikke fredag morgen.
1: Okay.
2: Ja. Ja. Er det fint?
0: Vi går med Mo.
1: Mo, for en måneds tid siden, der udgav du sangen Hvad venter vi på? Et år efter hitsingen Å Boulevarden, som vi jo lige hørte en stum bag. Hvad har du ventet på?
2: Puha. Ja, det kommer jo an på, hvem du spørger.
1: Jeg spørger dig.
2: Du spørger mig. Jamen, jeg har egentlig ventet på at udgive musik igen. Jeg har ventet på at blive inviteret herind og snakke. Kom til, jeg kalder det jo Nordjylland. Det
1: spørger
2: jeg
1: ikke.
2: Hvad er det, vi kalder det?
1: Østjylland.
2: Det er bare Østjylland.
1: Ja, altså, og vi sender jo til hele landet, Mo.
2: Okay, klart.
1: Men du var meget sød, du spurgte, skal jeg egentlig tagge P4 Nordjylland? Så siger jeg, det synes jeg, der ville være dumt.
2: Ja, det gider du ikke. Dem kan du ikke lide. Ej, der er mange ting, jeg har ventet på i generalthed, men mest af alt til at stå her og snakke med jer.
0: Altså, hvad venter vi på? Den handler jo om, at vi netop ikke skal vente til i morgen. Men for eksempel at fri til vores kæreste, eller flytte til udlandet, hvis det er det, man drømmer om. Hvorfor synes du, det er vigtigt lige at minde os om det der med at få gjort tingene nu, i stedet for at vente til i morgen?
2: Jeg tror, som så mange andre mennesker, at jeg er rigtig god. Jeg har jo sådan en popcorn-hjerne, hvor jeg får en masse gode idéer, og tit og ofte forbliver det bare som gode idéer. Og det har jeg bare sådan lidt taget op de seneste par år i mit liv og gjort noget ved, og så tænkte jeg, prøv at det føles rigtigt i mit liv lige nu, hvor i den fase, jeg er i, hvor jeg sådan lidt forfølger en masse drømme, og ligesom går ud og gør det, jeg har lovet mig selv. Og så tænkte jeg, det kunne da være fedt at skrive en sang om. Men jeg tror bare, det er vigtigt. Altså, man fortryder jo ikke. Nu vil jeg så sige, for eksempel, hvis man snakker om børn. Jeg ved, du har en 3-årig, vi snakkede om her. Altså, man fortryder jo heller ikke de børn, man får på den måde. Så jeg tror bare, jeg havde brug for lidt at sige det til mig selv først. Og så når vi skrev sangen, så var vi sådan lidt, jeg synes, der andre skal høre det. Og nu er det så blevet til det nummer, der hedder, Hvad venter vi på?
0: Klart.
1: Og det skal vi høre senere på formiddagen. Vi har lagt mærke til, Mo, at du dukkede op på skærmen flere gange. Hvor det ikke lige har handlet om din musik. Du har været med i Vild med Dans på TV2, spillet på samme kanal, som du faktisk vandt jo.
0: Det er med det.
1: Er det fordi, du sådan er begyndt at gribe de muligheder, der kommer, eller er det simpelthen fordi du først bliver spurgt efter, at vi er begyndt at spille dig på P4.
2: I forhold til hvad? Den skal lige forstå.
1: Altså, nu er du blevet rigtig kendt, fordi du kom ind på P4.
2: Det starter nu.
1: Ja.
2: Det kan jeg mærke.
1: Det kan du godt mærke.
2: Ja.
1: Altså.
2: Sådan, mulighederne er jo selvfølgelig kommet. Kvæg af, man er meget mere synlig, men jeg tror mere, det er sådan også i privaten. Der er rigtig, rigtig mange planer, jeg har haft i privaten, som jeg altid har tænkt. Det gør jeg et eller andet dag, når jeg bliver stor.
1: Yeah.
2: Det er jo den der snak med altså en lille mor i mig selv, der sådan, når jeg bliver voksen, så vil jeg det her ting. Og så har jeg jo været voksen i ret lang tid nu. Så, og det er jo sådan det der med, at arbejdet tager over, og man ligesom kører lidt i rundgang i det, og aldrig formår at sætte sig ned og sige, skal jeg starte på det her projekt? Så jeg føler lidt, det er mere sådan en personlig udvikling og personlige ting, og ikke så meget af det, sådan, jeg får foræret, eller hvad man skal sige, de muligheder, der kommer nu.
0: Men var det så bare fuld carpe diem, da der var nogen, der spurgte, om du ville bruge en masse fredag på at danse rundt ind i fjernsynet, og bare sige, ja tak, det gør jeg bare.
2: Det, og så, for at være helt ærlig, Rasmus, hvornår får man nogensinde lov til, i en voksen alder, også tid til at lære, lad os bare sige, en samba?
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Altså, sådan, hvornår skulle du mødes med drengene og tænke, på fredag eller på søndag, der mødes vi lige 2 timer hver uge. Og lære at danse samba i en voksen alder med alle de forpligtelser, man har. Det er jo totalt sidste moment.
0: Ja.
2: Selvfølgelig siger man ja.
0: Klasse.
2: Ja.
1: Nu skal vi have live musik fra dig, Mo. Så vandrer du ind til den anden mikrofon. Fordi nu skal vi have Skins med nummeret, der altså for alvor banede vejen herind på B4 i en nedskaleret akustisk live version. Det er August Campeotto på guitar og Skins her med Boulevarden.

0: har det godt.
1: Tusind tak.
2: Tusind tak. Det var skønt her.
0: Skønne, store, sårbare menneske. Ej, hvor var det dejligt.
2: Åh, Boulevarden live lige her i vores studie. Kæmpe tak, Mo.
1: Jeg
2: har faktisk lige kommet en besked fra vogn 308.
1: Nå, god gamle.
2: Så smukt, Mo. Tak for din dejlige stemme.
1: Ej, hvor hun sød.
2: Ja, eller han. Vi ved det ikke.
1: Ja, ja.
0: Det her, Mo, det er jo en sang, som jo handler om at vente lidt for længe. Men faktisk at slå til. Og det der med at miste kærligheden, fordi man ikke fik gjort det, man måske egentlig drømte om. Lidt jo samme tema som vores sang, Hvad venter vi på?
1: Ja.
0: Som jo sætter spot på det der med kunsten ved at handle frem for at vente. Er der nogle oplevelser eller muligheder, som du egentlig har ventet lidt for længe på? For eksempel, det kan også være kærlighed jo. Altså det handlede sangen jo om, kan man sige.
1: Ja, altså, nu skal vi jo ikke helt ned i det private. Men der er der rigtig mange ting. Jeg tror, vi alle sammen går og ærger os lidt over nogle muligheder eller nogle ting, man måske sådan noget som for mit vedkommende, hvis vi skal snakke lidt professionelt. Der er jo rigtig mange ting, jeg gerne vil have lært, som nu tænker jeg ikke sådan rulleskøjter, det er jo ikke fordi. Men altså, det kunne faktisk godt være en ting. Men altså for eksempel musikalsk, der er jo altid sådan lidt, hvad nu hvis jeg bare startede som 3-årig, så havde jeg været det federe nu med det her med gitaren eller noget. Ikke? Så på den måde er det jo et overordnet tema med gid, jeg startede lidt tidligere, eller tog chancen, eller også i kærlighedslivet som teenager, hvor man også var lidt forelsket i nogen, måske i de små klasser, og sådan lidt, man fik aldrig sagt det, eller gjort det på en eller anden måde, ikke? Og tænker, the one that got away, sådan har jeg det ikke i dag.
2: Nej, det er meget
1: jeg heldig, er lykkelig med min forlovede.
0: Det,
1: det skal lige siges.
2: Ej, det ville også være meget uheldigt, det vil jeg sige. Er der nogle situationer i dit liv, hvor du, når du kigger tilbage, tænker, det gav god mening, at jeg ventede? Det blev bedre af, at jeg ventede?
1: Ja, bestemt. I putter mig on the spot sådan fredag morgen her.
2: Det er fordi, vi kalder det formiddag, Mo.
1: Formiddag,
2: ja. Du er stadig i morgentid.
1: Nej, dog ikke. Nej, jeg er blevet voksen, bare rolig.
0: Er der en fordel ved, at der gik noget tid, for eksempel, inden at du kom ind i playlisten på P4? Har du noget at gøre noget, inden du ligesom blev en af vores kendte stemmer?
1: Darlings. Ja. Jeg har nået at... Ja, altså med Åboulevarden især. Mm. Jeg har nået at gå guld med det.
0: Ja.
1: Så det var da bare på tide, at I tog den ind, kan man så sige, ikke? Altså, helt Danmark skulle lige scrolle med på den, før I tænkte, det er faktisk en god sang, det der. Så jo, altså, tingene får lov til at modne på en eller anden måde, og det er jo aldrig dumt at lade det at sidde lidt og sove på det, som man siger, ikke?
0: Klart.
1: Så lige så meget, som jeg ligesom er fortaler for, at man skal handle på tingene, så er det jo sgu også meget godt nogle gange, man ikke handler på alt.
0: Hmm. Hvor lang tid ventede du på at, fri til din nu forlovede?
1: Jamen, det er sgu lidt pinligt. Jeg tror, vi var sammen i en 5 års tid, eller sådan noget.
2: Ja.
1: Er det for langt?
0: Nej.
2: Det synes jeg ikke nødvendigvis,
1: det
2: er.
1: Men ikke lige være helt sikker på, at det er det, vi gør resten af livet. Det synes jeg...
2: Men var du så sådan en, du ved, at købte en ring, og så havde du den liggende et år, inden du taget dig sammen?
1: Jeg var meget, meget, meget impulsiv som menneske, så jeg havde den 24 timer. Ej.
2: Jeg vil bare sige til dig, Mo, det der med at lære at løbe på rulleskøjter, det er jo ikke for sent.
1: Kan man nå det?
2: Ja da! Ja.
1: Du laver I måske et program, vi kan... Ja, så tilmelder jeg mig gerne.
0: Hvad med vild med rulleskøjter?
1: Ja.
0: Kunne det ikke noget?
1: Nej, Rasmus. Det tror jeg, vi skal ud
2: i. Jeg lukker den her, venner. Ikke? Nu skal vi snart ikke vente meget længere på at høre mere live musik fra Skins, fordi inden så længe skal vi høre sangen, vi har talt meget om, hvad venter vi på. Men først, så skal vi quizze, og så skal vi lige have Jada med Lonely.

0: Det er fredag. Der er nok mange af os, der kan skimte den weekend, som nogen måske har ventet hele ugen på, endelig skulle komme.
1: Ja, men hvad går vi ellers og venter på? Er både små og store ting. Det har vi jo spurgt alle, der samlet om formiddag på 4'eren om i dag. Fordi vi er så heldige at have besøg af Mo, ja. A.k.a. Skins i studiet, så har vi faktisk transformeret nogle af beskederne om til en quiz.
0: Ja, vi kan nemlig lave formiddag på 4'erens store Hvad venter du på quiz? Er du klar på en quiz, Mo?
2: Hvad venter du på?
0: Ja,
1: ja. Reglerne er enkle. Du skal gætte, hvor lang tid lytterne har ventet på det, de har skrevet ind med. Vi går i gang. Jeg venter faktisk på min dimissionsmiddag, altså en gave fra min mor for at dimittere folkeskolen, skriver Markus. Mm. Men hvor lang tid har Markus egentlig ventet?
2: Ja, Markus, han kunne godt lyde som en, der både er 20 år og 43. Kunne man ikke? Findes der ikke Markus'er i 40'erne?
1: Jo, der
2: findes
1: er det.
2: Findes de?
0: Ja, ja.
2: Jeg synes ikke, nej.
1: Men hvad Markus gætter du på?
2: Jamen, jeg gætter på, han har ventet i 3 år.
0: Ah, det er tæt på. Og så er han faktisk stadig lidt langt fra. 5 år.
2: Ej.
1: 5 år.
2: Det var altid, når jeg ikke sagde, at han var 43.
0: Præcis.
2: Så har du været.
1: Markus, hvis du er kvinde og har en søn, der hedder Markus, som du har lovet en dimissionsmiddag tilbage i 2021, så venter han altså i længsel.
0: Vi tager en mere. Jeg venter på, at jeg igen kan komme til at spise normalt mad, efter jeg har fået fjernet min galdeblære, skriver Kasper. Åh, det er også træls. Mm. Vente på at få kunne spise igen. Hvor lang tid tror du, Kasper har ventet?
2: En uge.
1: Jeg tror, Kasper vil ønske, det var en uge. Men det er faktisk cirka 2 år.
2: What?
1: Ja, er det ikke vildt?
2: Ja. Hvad spiser han så?
1: Jamen, det må være noget flydende kost af en eller anden art. Okay. Kasper, vi føler med dig.
0: Er det hårdt?
2: Ja.
0: Ej.
2: Ej, det er ked af at høre, Kasper.
1: Så er det den her. Jeg er nok en af de mange GTA, altså Grand Theft Auto-fans, som nu har ventet siden beep,
2: ja.
1: Hvor det formelt blev annonceret, at det næste spil GTA
2: skulle komme her i 26.
1: Mm. Ja, 19. november 2026. Det er Stefan. Hvor lang tid har Stefan ventet?
2: Stefan kunne godt lyde som en meget garvet og lidt ældre herre. Måske han har ventet i 16 år.
0: Men han har ventet på det nyeste udgave af GTA. Jeg ved, du selv spiller Counter-Strike.
2: Ja.
3: Altså, spørgsmålet er jo lidt, hvornår blev det annonceret, det kom, ikke?
1: Hvornår blev du annonceret, der var et nyt spil på vej, Mo?
2: Nå, og hvor længe han så har ventet siden der? Ja. Jamen, det er jo så 4 år. Yes.
1: Ja.
2: Hvad siger I?
0: Siden 2,5 år.
1: Ja.
0: Siden december.
2: Ej, det var fandme heller ikke langt fra. I er ikke søde ved mig. Okay. Jeg troede, jeg spillede 10 år for sent. Eller ved siden af.
1: Jeg venter på, at min hustru accepterer, at jeg nok skal forklare de projekter, hun har sat mig til,
2: ja.
1: Skriver Morten. Men hvor lang tid har Morten ventet på, at konen tror på, at Morten nok skal få ordnet de der ting?
2: Det kommer jo an på, om det er at tage opvasken, eller om det er, at det drøber lidt for taget, hvor du ikke lige fikse
1: dækbrædderne. Det er projekter i alle mulige retninger.
2: Okay. Men som mand kender jeg jo godt det der med at sige, jamen det skal jeg nok få gjort, skat. Det kan jo tage alt fra 2 timer til 2 år. Det er kæmpe interval.
1: Jeg kan afsløre så meget, at vi er oppe i en del år her.
2: Det er år?
1: Ja,
2: og hvad hedder han?
1: Det er Morten.
2: Morten. Jeg er meget fordomsfuld over for Morten. Jeg siger 17 år.
1: 17 år, hvis nu... Altså, det er lige før, jeg har lyst til at give dig den her. Ja. Men
2: er det tæt?
1: 21 år.
2: Ah, men det er fandme heller ikke... Altså.
1: Nej, det er svært.
2: Ja.
1: Det er svært.
3: Klart et point.
1: Ja, klart et point. Resultatet af quizzen er, at det gik måske ikke sådan helt vildt godt.
0: Til gengæld havde vi det sjovt.
1: Ja, det havde vi. Og nu har vi også ventet længe nok på live musik. Mo, vi skal have dig hen til mikrofonen igen, for vi skal høre dit nyeste nummer, Hvad venter vi på? Og hvis nu du tænker, ej, det var lige så hyggeligt, så bare rolig. Skins, han bliver også på den anden side af radioavisen. Men først så får vi her, Hvad venter vi på med Skins og August Campe Otto på guitar.

0: Ja.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
4: Vi er i Herning hos Kjeld.
5: Ja.
4: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
6: Tak skal du have.
4: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
6: Tak skal du have.
4: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
6: Det er hans ekskone.
4: Vi quizzer løs.
1: Fra hele landet.
4: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Skins bliver jo efter radioavisen.
1: Heldigvis.
0: Ej, han har en lille overraskelse med. Kæmpe banger.
1: Ja, en gammel en fra kataloget. Vi glæder os.
0: Det gør
1: rigtig
0: vi.
1: Meget.
0: Det kan du også gøre, men først så skal vi altså have en radioavis her på P4. For klokken, ja, den er blevet 11.
2: Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre i eftermiddag mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Har vi Troels Lund Poulsen af svar på, om Moderaterne vil støtte en blå regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance? Og selvom mine kolleger har forsøgt, så bliver det nok svært at få noget ud af de to inden mødet. Troels Lund Poulsen sagde sådan her, da vi forsøgte at fange ham på Christiansborg i morges.
3: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
2: Og Lars Løkke Rasmussen brugte næsten samme formulering, da han blev spurgt i Helsingborg, hvor han er til NATO-møde først på dagen.
4: Det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
5: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
4: Nej, fordi jeg nu er jeg til NATO-udenrigsministermøde.
2: Vi må vente og se, hvad der kommer ud af mødet, der er sat til 16.30. Og så til det NATO-møde, som Lars Løkke Rasmussen og 31 andre udenrigsministre er til i Helsingborg. De fleste af dem var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på slottet Sofie Ro. Men en af dem, der glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Og ham kan vi så ikke få at høre, fordi min teknik er gået i stykker. Marco Rubio, kan jeg da sige, deltager i den formelle del af mødet i dag, men der er stadigvæk ikke rigtig fodslag mellem deltagerne. I et opsigtsvækkende forsøg på for 100 svært overvægtige i Lolland Kommune i 2 år gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Håbet er, at de får et bedre liv og en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse. Og håbet er også, at det viser sig at være en god forretning for kommunen, siger Trine Wies, der er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, fordi det så vil være sundere og for eksempel ikke få dårlige knæ undervejs. Det er hver fjerde borger i Lolland Kommune, der er svært overvægtig. Og så har vi nået frem til en vejrudsigt, og den bliver måske lidt lang i dag, hvis jeg skal fylde tiden ud. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn, og den kommer fra sydvest og vest. I aften og i nat, der bliver det efterhånden mere skyet. Det begynder altså klart, men så kommer skyerne, og det bliver ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

0: Ada og Skins er på besøg. Uhuh. Og selvom vi allerede har hørt to sange live i studiet, ja, så er der faktisk mere musikalsk guf at se frem til.
1: Ja, vi har nemlig ventet længe på at præsentere P4's lyttere for dit jo efterhånden sådan lidt halvgamle, men helt gode nummer Malibu fra 2018.
2: Ja.
0: Og 8 år.
2: Er det 8 år allerede?
0: Mm. Ja, det, ja, vi skriver 2026.
2: Ja, det er rigtigt.
1: 8 år. Er det for lang tid at vente, synes du?
2: Det vil jeg mene.
1: Ja.
2: Det synes jeg, vi skal gøre noget ved, P4. Hvad tænker I?
0: Jamen, vi er da fuldstændig enige i, at vi skal gøre noget ved det. Og der er vi jo så typerne, der tænker, gider vi bare sætte den på?
1: Nej.
2: Det gør vi da ikke.
1: Nej.
2: Sådan præsenterer vi ikke musik her.
0: Nej, sådan præsenterer vi ikke musik her i formiddag på 4'eren. Så nu er ventetiden over.
2: Ja.
0: Hvis du er med på den i hvert fald.
2: Jamen, jeg skal lige se, om jeg har den med.
0: For her får vi for første gang nogensinde live på P4. Skins med sit kæmpe hit fra 2018. Skru godt op for højtalerne. Her kommer Malibu.
2: Ja. Yeah.

0: sådan, Ralle.
1: Sådan.
0: Tusind tak.
2: Ej, det er så fedt.
1: Sang du lige med,
2: Rasmus? Ja, det er så godt. 3.059 dage, kan jeg fortælle, at vi har ventet på det her. For det udkom, hvis jeg husker rigtigt, fredag den 5. januar 2018.
3: Var det 5. januar?
2: Ja, tror jeg.
3: Hvad sagde jeg?
2: 6.
3: Yes.
2: Ja,
1: men det er også lige det, man trænger til sådan en rockhold januar, ikke? Ja. At tage til Malibu.
3: Ja, bare tage væk.
2: Ja,
1: ja bare tage væk. Ja.
2: På de der godt og vel 3.000 dage, har du nået at tage til Malibu?
3: Jeg var faktisk i Malibu. Altså, jeg var i L.A. ved udgivelsen.
2: Fedt.
3: Så jeg var taget væk.
1: Okay.
2: Ja, så
3: fun fact, vi skulle skyde sig af videoen i Malibu, men vi ender med at skyde den i Venice Beach, fordi at der var så tåget i Malibu. Så vi slet ikke skyde musikvideo med sigtbarhed på under 1 meter.
1: Nå.
3: Ja,
1: ej, hvor synd. Så er vi nødt til at tage til Venice Beach.
3: Så tog vi til Venice og snød lidt. Og Santa Monica. Så.
2: Hvad synes du om? Nu er den spillet på P4. Live endda. Ja.
3: Jeg synes, det klæder jer. Ja. Det må jeg sgu være ærlig at sige. Det må lytteren selvfølgelig også lige tippe ind med, men jeg synes ikke, vi skal vente så længe en anden gang.
1: Det synes jeg heller ikke. Altså, jeg vil gøre mit for, at vi lige får flettet Malibu ind lidt oftere. Altså, det synes jeg.
3: Ja, det er rigtig fedt at være her. Så jeg håber, jeg må komme igen.
1: Det håber vi meget, du har lyst til. Vi har jo åbnet en ny dør sammen i dag, kan man sige. Nu er Malibu fløjet ind på P4. Ja. Det her med vedtaget. Ja. Hvordan arbejder du sådan egentlig med at komme nye steder hen i din karriere? Altså udvide spillepladen og sparke flere døre ind?
3: Jeg kan jo godt lide at forny mig selv på en eller anden måde. Og det er jo heller ikke nemt at stå her på mit 9. år. Og hele tiden forny sig selv og udgive musik, som folk skal egentlig lytte til og give en fuck for på en eller anden måde. Og det bruger jeg enormt meget tid på, også sammen med et rigtig godt team, jeg har på mit pladselskab, på ligesom at beholde skins-DNA'et. Men samtidig også sådan føle, at jeg er et andet sted i mit liv. Jeg går op i nogle andre ting. Jeg føler noget andet, end hvad jeg gjorde, da jeg lavede Malibu. Jeg har det ikke lige så vildt. Jeg er meget mere rolig og voksen, og nu går jeg og bygger lidt sommerhus og sådan lidt hyggeting.
1: Det kan man også høre i musikken.
3: Ja,
1: ja.
3: Det så, jamen, det, kan du det?
1: Jamen, jeg tænker da, at du, Malibu det er lidt fest og farver, ikke?
3: Ja, bestemt.
1: Nu er du mere narn, der går ved Åboulevarden. Og...
3: Jeg har ham narn. Ja. Der er jo Åboulevarden her i Aarhus også.
1: Det er der nemlig.
3: Ja,
1: det er
3: nemlig ja.
2: Men man kan jo på den her måde også sige, at nu siger du det selv, det her med ligesom at gøre noget for at tage ting i andre retninger. Og så er vi jo tilbage egentlig ved der, hvor vi startede. Det der med at sige, jamen, hvad er det, vi venter på? Fordi det er jo bare at gribe det og gøre det.
3: Præcis.
2: Fordi det fører jo nok et godt sted hen.
3: Det kan man håbe på.
2: Ja.
3: Jeg er også endt steder hen, hvor jeg tænker, det skulle vi nok ikke have gjort. Men færre gange end det, du siger, Rasmus.
2: Ja, klart. Ja. Du er da mindst endt her. Det er dejligt.
3: Det er jo det.
1: Det, er
3: det krævede jo bare, at vi skrev en ny sang. Mere skulle der ikke til.
1: Nå, så ved du, hvordan du skal komme ind, ikke?
3: Jeg kender vejen.
1: Tusind tak for at gæste vores studie den her fredag formiddag, Mo. Det har været en kæmpe fornøjelse.
3: Og for mig også, og tusind tak for invitationen.
2: Og også kæmpe tak til August Campo Otto på guitar, og så også Ole jo, der er
1: Ole Lydmand.
2: Ole Lydmand.
1: Kæmpe klap også til Ole, som...
3: De spiller også gode.
2: Præcis.
1: Ja, de spiller også gode.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Ja.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR.

0: Vi havde ventet længe på, at jeg skulle kigge forbi den kære Skins. Og nogle gange så siger man jo, at forventningsglæde er den største.
1: Ja.
0: Det var det ikke her.
1: Nej,
0: det var... Kæmpe fornøjelse.
1: Kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og ikke bare én. Ikke to. Men tre live-nummer.
0: Hallo, mand.
1: Vi slutter lige af med Malibu. Ah,
0: men det er fantastisk.
1: Ja, altså, hvis Mo kommer og spørger, skal vi ikke tage til Malibu? Så er jeg sådan...
0: Jo.
1: Hvad venter vi på?
0: Vi kører bare. Ja. Eller, vi flyver nok. Men, ja, ja.
1: Vi har jo talt en del om det her med at vente. Og jeg vil sige det sådan, Rasmus. Der er nogen, der har ventet helt utroligt længe. Lotte?
0: Ja, den stussede jeg også over. Jeg har ventet på den bil, min yngste lillebror lovede mig, når han blev 18. Det er ved at være lang tid siden. Jeg har ventet i 29 år.
1: Det er længe.
0: Det er længe.
1: Ja. Skal jeg ikke love noget, man ikke kan holde?
0: Nej, det er dumt.
1: Lars rækker også lige hånden op, synes jeg, med en venter af den lange slags. Han skriver, jeg venter på, at min ven fra gymnasietiden afleverer min LP-retur.
0: Ja.
1: Han lånte den i 1984. Lars, jeg er nødt til at sige, jeg tror simpelthen ikke, du får den.
0: Jeg tror også, den er væk. Den er ligesom overdraget til en ny ejer. Undskyld, Lars.
1: Men ja, er den ikke det? Er den ikke sådan nærmest ude af...
0: Og forældelsesfristen, den er ligesom... Der skulle du have rykket noget tidligere og sagt.
1: Ja.
0: Nu venter jeg snart ikke længere på, den kommer retur. Der er også...
1: Rikke.
0: Ja, Rikke. Jeg har ventet i snart 9 måneder på, at vores lille søn skal komme til verden. Jeg har termin på mandag, så det er formentligt og forhåbentlig lige om lidt. Vi glæder os, skriver Rikke.
1: Rikke. Jeg krydser alt, hvad jeg kan for, at lillebror... Eller lillebror, jeg siger lillebror. Søn, det kan være hans første barn, det ved jeg ikke.
0: Ingen ved
1: det. En dreng. Er en lille baby snart.
0: Drengebarnet kommer til verden. Det skal i hvert fald nok blive en...
1: Ja, og så i øvrigt pøj med den der fødsel.
0: Ja.
1: Det skal nok blive godt. Nu skal vi heller ikke vente længere på Paul Simon. Gudskelov. Det er en banger.
0: You can call me Al.
1: Det vil jeg da så gøre for nu af.
0: Ja, det gør du bare.
1: Al.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Så er det tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Allerød Kommune er blevet frifundet i en retssag, hvor der var krævet erstatning på 30 millioner kroner for en lang sagsbehandling. Det skriver Sjællandske Nyheder. Retten i Hillerød frifinder kommunen for erstatningskravet med argumentet om, at transportvirksomheden SCT, der har sagsøgt kommunen, ikke kan bevise økonomisk tab som følge af en lang sagsbehandling. Virksomheden havde stævnet kommunen i en sag om, hvorvidt deres planlagte jordrensningsanlæg krævede en miljøkonsekvensvurdering, skriver avisen. Og med dommen står kommunens krav om en miljøkonsekvensvurdering nu ved magt. Rigtig mange af jer skal enten i sommerhus på camping eller måske besøge familien her i pinsedagene. Derfor forventer Vejdirektoratet kødannelser og forlænget rejsetid i pinsedagene, også her i hovedstadsområdet. Og det er særligt i eftermiddag, at du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du skal ud på vejene. Det fortæller Katrine Barslund, der er trafikvært hos B4 Trafik.
3: Fredag eftermiddag der viser Vejdirektoratets prognose, at der er risiko for ekstra mange biler på vejene mellem kl. 14 og 18. Det betyder, at den almindelige myldretidstrafik bliver blandet med pinsetrafikken, og vi forventer derfor, at der kommer ekstra pres på vejene, og det er altså særligt på motorvejene fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland.
2: Hvis turen så går hjem igen på mandag, så skal du være opmærksom på, at der afholdes Royal Run i blandt andet Helsingør, København og på Frederiksberg. Og det betyder blandt andet, at flere veje vil være spærret i byerne, siger trafikvært Katrine Barslund.
3: Hvis man bor i en af de her byer, så skal man altså være opmærksom på, at det kan være, at man skal på en lille omvej for at komme hele vejen hjem. Trafikprognosen den viser, at hjemrejsetrafikken mandag bliver værst mellem kl. 14 og 18, og det er særligt på motorvejene fra Jylland og Fyn mod Sjælland og København.
2: Det er overskyet lige nu, men senere kan det klare op med sol. Så har vi 15-20 graders varme, og vinden den er svag og kommer fra skiftende retninger. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter til Formel.

kraften forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kastanet. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Det er fredag. Det vil sige, weekenden den er lige om hjørnet. Den skal vi snart ikke vente længere på. Men vi synes jo altså, at alle fortjener at kunne gå på weekend, uden at sådan skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
2: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde.
1: Ja.
2: Som godt kan sætte sig lidt i en bummert, man måske får lavet, som man ikke er sådan synderlig stolt af.
1: Nej, men det skal bare ikke bæres med ind i weekenden, synes jeg. Altså, man skal kunne slippe det og så sige, nu er det weekend, den uge er gået, vi prøver igen næste uge.
2: Ja, så derfor kan vi her i formiddag på 4 nu præsentere...
3: Jeg er fucket op og gør det nok igen.
1: Arbejdsbummert-bekendelses-brevkassen.
2: Ja, fordi vi har alle sammen prøvet det. Gå på arbejde, og så får man lige... Ups, det var ikke lige meningen, det der. Man får lavet en gevaldig bummert der midt i arbejdsdagen.
1: Og det er jo dem, man skal melde ind med. Det foregår i indbakken. Send din bummert bekendelse afsted til 12.12 og start din besked med at skrive P4, så ellers hvad det er, du har brug for ligesom at slippe, inden at det nu bliver weekend. Du kan også gøre brug af vores skriftestol, som vi har valgt at kalde for DR Lyd.
2: Ja, ja.
1: Det er taleboblen derinde. Husk navn, telefonnummer.
2: Ja.
1: Begge dele er en mulighed.
2: Altså, her hos os på vores redaktion, der er det jo nærmest en ugentlig tradition, at nogen i den bedste mening vil lave kaffe, men kommer til, de har ikke lige spottet, at der er nogle andre, der allerede har sat kaffe over, så hælder lige dobbelt, altså to kander vand i kaffemaskinen, hvor der jo kun kan stå en karaffel under.
1: Så har vi ellers sådan en kaffe-tsunami ud over bordet.
2: Ja, det er dumt, men det kan jo ske,
1: det
2: er jo ikke med vilje.
1: Det kan jo også godt være, at du er pædagog. Du har lukkevagten, du har taget runden, du tænker, det ser fint ud alle sammen, du slukker og lukker og låser af, og sætter kurs hjemad, og så finder du ud af, der var sgu lige en, der
2: kæmpede sig. Han lå inde i puderummet. Det kan også være, at du har sådan en job, hvor du måske lige skulle bestille sådan 10.000 folder til arbejdet.
1: Ja.
2: Der ryger lige et ekstra nul på. receptionen melder lige, hej. Louise, der står 10 paller ud foran med folder, og man tænker, det er løgn. Det er jo lige 90.000 for mange, men det kan jo ske.
1: Det kan nemlig godt ske. Det kan også være, at du er ansat hos Nets. Det kan være, at du lige skal have lavet batteriet til din elcykel i arbejdstiden.
2: Yeah.
1: Så kan du simpelthen ikke finde en ledig SD-kontakt, og du vurderer, om den her den er nok ikke så vigtig. Hvilket jo så resulterer i et flere timer langt nedbrud i hele Danmark og Norden, hvor folk de så ikke kan lave betalinger. Det kan også ske.
2: Ja, det kan også være, at du har fået tanket firmaets... dieselbil med benzin.
1: Åh, klassiker.
2: Der kender jeg da i hvert fald op til flere kollegaer, der har lavet den. Altså, det kan godt være, at de her små bummer, der på arbejdet, er dumme, men det er helt sikkert også menneskeligt.
3: Jeg er fucket op og gør det nok igen.
1: Ja, det er jo nu engang et vilkår, når man nu er menneske. Også selvom man jo ikke behøver at begå samme fejl to gange. Her kigger jeg lige lidt på net igen.
2: Meld ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR Lyd. Med en arbejdsbummer, du har lavet, så kan du lige få den ud af systemet, inden du går på weekend. Altså, sms til 1212, start med P4, inden du smider din besked afsted, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Vi kommer med fred. Altså, vi hjælper hinanden. Nu skal vi have det ud af systemet.
0: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i

bummert på arbejdet. Det kan være en lille ting. Det kan også være en af de større. Har du bakket ind i chefens bil? Et eller andet. Så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i DR Lyd. Fordi vi åbnede lidt fra skriftestolen. Her kan man gå til bekendelse, få det ud af systemet, så vi kan alle sammen kan holde weekend.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hjalmar siger det jo meget godt. Du er aldrig alene, og det er du heller ikke om at nogle gange lige komme til at lave en lille bummert på arbejdet.
1: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
2: Ja, jeg har engang fået aktiveret brandalarmen på Marienborg, da jeg var op og lave privat middag til Anders Fogh. Jeg var på arbejde for en restaurant i Hellerup, og så skulle så køre en middag til 4 personer. Kunne ikke lige finde udsugningen, så jeg valgte at køre maden uden. Det betød så 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
0: Au, Martin, den var ikke god. Men lidt sjov. Jeg håber, I kunne grine af det i dag.
2: Ja.
0: Vi har jo åbnet for arbejdsbummertbekendelsesbrevkassen den her fredag formiddag. Hvor vi lige vender de der bummerter, som vi jo alle sammen på en eller anden måde får lavet, når vi går på arbejde. Vi dømmer ikke nogen.
2: Nej.
0: Vi kommer videre, vi slipper det. Så kan vi med ro i sindet sænke skuldrene og sige pyt og gå på weekend.
2: Ja, for vi fucker jo alle sammen op en gang imellem. Sådan er det. Det kan næsten ikke undgås, når man nu engang skal bruge sådan 37 timer om ugen-agtigt på at gå på arbejde. Det er lang tid, hvor man så skal prøve at være perfekt, og det kan man bare ikke.
0: Nej, der er en, der skriver, jeg har lige lavet en. Jeg kom til at lukke vand ud af en plastiktank, uden at tage låget af først, så den mæste sig sammen. Det må være noget med undertryk.
2: Det er fordi, der kommer et kæmpe undertryk, og så siger den ligesom...
0: Ja, hvor stor er den plastiktank?
2: Det er jo så spørgsmålet.
0: Det er jo, altså, hvor stor skade er der sket?
2: Der er også en anden, der skriver, jeg har sat en gardinbus i spænd i en parkeringskælder i Brøndby.
0: Yes, da jeg hoppede, sidder den der fint.
2: Da jeg hoppede ud af bilen, stod der en vicevært lænet op af væggen, som sagde, det ser ikke så godt ud.
0: Nej, sådan helt nonchalant. Det var træls, det der, hva'?
2: Jo, jo.
0: Der er en mere i busafdelingen. Det er Jens her. Jeg kører rutebus til hverdag, og da jeg var ude at køre i forgårs, der havde jeg simpelthen lige undervurderet, hvor meget plads jeg skulle bruge. Så jeg fik ramt en lygtepæl med siden af bussen, så den blev ridset hele vejen ned og fik smadret 2 ruder. Alle er heldigvis okay, men som Jens skriver, jeg er ikke populær hos min chef sådan lige. PT.
2: Nej, det forstår man jo også godt. Men lad os nu sige det sådan, Jens. Nu er det weekend lige om lidt. På mandag, så møder du ind igen. Bas, det var ligesom sidste uge. Så er der en ny uge, der venter i næste uge.
0: Ja, og det vigtigste er jo, at ingen kom til skade.
2: Præcis.
0: Det må jeg altså lige sige. Han har haft en træls uge.
2: Ja, hun skriver, jeg har ligget syg med influenza mandag til onsdag. Jeg møder ind i går torsdag. Jeg har 5 møder. Det er mange møder på en dag. Jeg tager firmabilen på tilbagevejen retur. Der bliver jeg så stoppet af politiet. Og jeg er sådan lidt forvirret over, hvad jeg har gjort forkert. Og spørger, må jeg ikke køre den her vej? Politimanden svarer, at det må jeg gerne. Bare ikke så stærkt.
0: Nå, ev.
2: Det gav et klip. Mit første. Og nej, jeg blev ikke sur.
0: Jo.
2: Nej, hvor blev jeg sur? På mig selv. Jeg havde overhovedet ikke set eller tænkt på min fart, hvilket jeg normalt ellers gør. Jeg ærger mig stadig over de penge, jeg nu skal smide i statskassen. Jeg kunne jo have købt så meget tøj til mig selv i stedet, og så skulle jeg måske være blevet hjemme en ekstra dag.
0: Ja, det kan godt være, Hanne. Ej, træls uge. Nu er det weekend, Hanne.
2: Ja.
0: Nu visker vi tavlen ren. Claus har også lavet en bummer. Da jeg arbejdede offshore på en platform og skulle bestille 10.000 plastikstrips, fik bestilt 100.000 i stedet. Der var strips til et lille stykke tid, som Claus skriver, ja.
2: Det er så godt.
0: Jamen, så prøv at høre, Claus, så er ikke nogen, der skal bestille strips i lang tid.
2: Nej,
0: du har jo sådan set bare hjulpet.
2: Man kan altid bruge en god strip. Det er lige et eller andet, der skal sættes fast.
0: Der er også en, der skriver, efter at have mistet min pung lørdag, der ringede jeg for at spærre alle kort. Og bankdamen spørger så, skal jeg spærre alle? Jeg svarer ja. Da jeg møder ind på arbejde mandag, så viser det sig, at jeg har spærret alle kort i den organisation, hvor jeg var leder. Så jeg gav kvajkage. Tak for at dele alle jeres bummerter. Nu har vi talt om den. Der er fuld tilgivelse herfra. Nu er det bare at nyde en weekend inden længe.
3: Det her.
1: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
4: Er formiddag på 4'eren.

0: Sprogkyndte.
1: Vi har jo lige haft en runde arbejdsbummer.
2: Jeps.
1: Vi kan godt lige klemme Dortes arbejdsbummer ind her i fællesmødet. Hun skriver, jeg skrædder. Jeg skulle skifte lynlås i to jakker,
2: ja,
1: som lugtede grumt. Så jeg vaskede dem og hængte dem ud på tørre.
2: God snoren. Service.
1: Ja, synes jeg faktisk også. Men så faldt begge jakker ned og blev så et af robotplæneklipperen, skriver Dorte. Men kunden kunne heldigvis godt se det sjove i det.
2: Nej. Nej.
1: Og det er også uheldigt.
2: Hvad er chancen?
1: Jamen, det er da. Det er... Det er rigtig, rigtig ærgerligt.
2: Nej, det er træls.
1: Ja, men virkelig god arbejdsbummert.
2: Men det er faktisk næsten robotplæneklipperens bummert. Altså, det synes det er den, der fejler.
1: Men det er svært at lægge et ansvar over på sådan en maskine.
2: Ja, det kan man sige.
1: Vi har haft Skins på besøg, og ja, det, der står stærkest for mig, det er jo, som man siger, hvad venter vi på?
2: Præcis, det er bare at komme i gang, du.
1: Men om det, og han vil gerne lære os at løbe på rulleskøjter.
2: Mm.
1: Det håber jeg altså, han gør.
2: Måske vi faktisk skulle tage ham på ordet og arrangere en eller anden form for noget rulleskøjte-event.
1: Rulleskøjteløb?
2: Ja. Ja, det kunne være hyggeligt.
1: Meget. Jeg er virkelig dårlig til at stå på rulleskøjter. Er du god til det?
2: Det er måske.
1: Okay. Jamen altså.
2: Det finder vi ud af.
1: Hvad venter vi på?
2: Præcis.
1: Ugeplanen afslører jo, at Michael
2: skal til jobsamtale. 14.45. Michael, kæmpe held og lykke.
1: Ja,
2: og
1: høj,
2: bare,
1: høj.
2: Altså bare gør det.
1: Ja. Hvad venter du på?
2: Hvad venter du på? Kom afsted. Mød op.
1: Nej, det kan man jo sige til jobsamtalen.
2: Hvad venter
1: du
2: på?
1: Ansat mig. Hvad venter I på?
2: Præcis. Jeg har jo åbning af Universitetsbyen i Aarhus, jeg skal til i eftermiddag.
1: Skal du det?
2: Det er også på ugeplanen. Kongen var der i går. Jeg kommer i dag.
1: Ja. Ah, det er godt. Det er godt. De har gemt det bedste til sidst, er det sådan, man siger.
3: Vi skal Rasmus får det jo til at lyde, som om han sådan har en officiel rolle.
1: Ja,
3: har du
1: også
3: det, Rasmus?
1: Ja. Men altså, det kan man jo bare sige, man har.
2: Ja, ja.
1: Vi skal jo have frokost nu, og Rasmus, apropos det,
2: ja,
1: så har din frokost fået lidt feedback i indbakken. Det er Susie og Søren, der skriver. Hej Rasmus.
2: Ja.
1: Nu har du haft 4 gange oksespejepølsemad og med på job hele ugen.
2: To rugbrødre med oksespej.
1: Ja, 4 dage i streg.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, så det er faktisk 8 mader.
2: Ja.
1: Og derfor så foreslår Susie og Søren, som de skriver, vi foreslår, at du i næste uge for afvekslingens skyld tager 4 gange rullepølsemad med på job.
2: Jeg skal overveje det.
1: Ja, men
2: jeg er ikke sikker.
1: Mand, du er jo en vanens mand.
2: Det må man sige. Så meget vane menneske, at det kun er om fredagen, at jeg tillader mig selv at gå i kantinen.
1: Okay.
2: Ja, ja. Store ting.
1: Ha' det forrygende, til vi høres ved igen. Det er først på tirsdag på grund af pinsen, men den lyse side sender selvfølgelig på mandag fra 10 til 12. Det bliver også fremragende. Ha' en dejlig weekend og en rigtig skøn pinse. Og tak for nu, Rasmus.
2: Tak for nu.

0: går var det bare møgirriterende.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen.
2: Det giver altid mange udfordringer, når net det er nede.
0: Men i dag der løfter flere brynene. For alvorligt er det i virkeligheden, når net er nede, og vi ikke kan komme til at betale. Det ser vi på lige om lidt. 100 svært overvægtige på Lolland er med i et forsøg.
3: Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
0: Kommunen giver deltagerne slankemedicin, motion og kostplan, og håber på selv at få noget ud af det. Kom med Michael Falkland på løbebåndet lidt senere. Og så er der svarfrist kl. 16.30 i eftermiddag. Her skal Lars Løkke Rasmussen afgøre med sig selv, om han er med på Troels Lund Poulsens VLAK-regering, eller om vi skal ud i en ny kongerunde.
4: Det kunne godt se ud, som om Mette Frederiksen på en eller anden måde kommer på banen igen.
0: Lyder det her fra Jens Ringberg. Ham taler jeg med sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Tusindvis af kunder i parkeringskældre, butikker, ved ladestander og på restauranter bandede Nets langt væk i går, hvor Nets betalingssystem brød sammen.
5: Nu gider vi ikke vente mere.
6: Det, der er mest forstående, det er, at man ikke får nogen information om, hvornår det kommer til at virke.
7: Det var for dem, hvis der går en time eller to, at man godt kunne blive lidt presset over det.
8: Det er selvfølgelig træls at møde indtil om morgenen, at man starter ud, at man skal afvise kunder.
0: 5 timer skulle der gå, inden det var oppe igen. Og så er det ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, før i juli sidste år, der skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og fordi kortbetalinger er kritisk infrastruktur, er det overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
9: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det... Det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Ifølge Nets skyldes skorstagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, siger pressechef hos Nets, Søren Vinge.
10: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på, hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Og Rolf Højmann Olsen, du er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Hvor alvorligt ser I på nedbruddet? Altså, var det samfundskritisk, eller var det bare møgirriterende?
11: Jamen, vi ser altid på det her med meget stor alvorlighed, og det er bestemt samfundskritisk, når vores betalingsinfrastruktur ikke virker. Det er jo en markant og vigtig del af alle folks hverdag. Så det var bestemt kritisk, men vi synes til gengæld også, at det umiddelbart ser ud til, at vi faktisk står et bedre sted end for 10 måneder siden, da det skete sidst.
0: Hvordan det?
11: Jamen, der er jo foregået et ret stort arbejde under Nationalbanken i det, der hedder Betalingsrådet, hvor man har samlet en stor række aktører til ligesom at prøve at gøre betalingsinfrastrukturen mere robust, og det ser faktisk ud til at virke. Særligt i fødevarekæder og på apoteker, som ligesom har været sådan hovedfokus for Betalingsrådet, der ser det ud til, at vi faktisk har ret god dækning. Så på den måde står vi lidt stærkere. Men det er selvfølgelig vigtigt, at Nationalbanken stadigvæk følger op på det her.
0: Ja, for helt godt står vi åbenbart, det kunne vi finde ud af i går. Så hvad kan vi gøre bedre?
11: Nej, vi skal alle med, ikke? De sidste butikker, der ligger åbenbart en informationsindsats der, og det er som sagt også vigtigt, at Nationalbanken bliver ved med at presse på, så at butikkerne får beredskab, for rigtig mange har et beredskab, hvor de kan gå i for eksempel offline-tilstand, og stadigvæk modtage betalinger, når sådan nogle ting her sker. Det er bare desværre ikke alle, der stadigvæk er klar over det.
0: Og hvad kan man selv gøre som forbruger?
11: Jamen, vi anbefaler, at man lever op til Nationalbankens gode råd for robuste betalinger. Det er som forbruger, at man har et mindre beløb i kontanter, og så at man har 2 forskellige betalingskort, altså 2 forskellige mærker. Og så som det sidste, at man har adgang til en eller anden betalingsløsning på mobiltelefonen, for eksempel MobilePay eller en anden konto-til-konto-løsning.
0: Lød det her fra Rolf Højmann Olsen, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du var med her. Bliver det nemmere at holde fast i et arbejde og undgå alt for mange ture til lægen, hvis svært overvægtige får serveret en cocktail af vægttabsmedicin, fysisk træning og kostvejledning? Det er 100 lolliger på Lolland med svær overvægt meldt sig klar til at finde ud af et projekt, der kører over 2 år. Lolland Kommune samarbejder med blandt andre Region Sjælland og så Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, der støtter økonomisk. Og i

0: Kommunen, der håber, de er vægttabet, ikke er den eneste positive effekt, siger teamleder ved forebyggelse og træning Trine Wiege.
1: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Og vi har mødt en af de 100 deltagere i projektet på træningscyklen.
2: Man må ikke holde pas på dem, åbenbart.
3: Michael Falkland er til træning med andre af deltagerne. Og udover lidt knas med træningscyklen i dag, er der ikke meget at ære os over.
2: Jeg har tabt mig 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
3: Michael Falkland er en af de deltagere, der allerede har et arbejde som IT-tekniker, og det er blevet nemmere at passe i takt med, at kiloene er forsvundet.
2: Hvis jeg skal ud i en af klassemændene på arbejdet og lige kigge på en projektor, så er det blevet meget hurtigt med at komme op på bordene.
3: Michaels udfordringer med vægten begyndte, da han for nogle år siden brækkede anklen og begyndte at tage på.
2: Så for ikke at få for meget følgesygdomme og sådan nogle ting af min overvægt, så jeg det her på Facebook og tænkte, det lyder som et fedt tilbud.
3: Deltagerne bliver også undervist i ernæring, og det har ændret på, hvad Michael putter i indkøbskurven.
2: Jeg spiser meget mere proteinrigt og fiberrigt, og jeg har en bedre forståelse af min egen mæthedsfølelse.
3: Projektet kører med vægttabsmedicin, træning og undervisning i 2 år, og derefter håber Michael Falkland at kunne droppe medicinen. Også selvom forskningen peger på, at de fleste så tager kiloene på igen.
2: Der er jo nogen, der skal bryde statistikkerne. Så må jeg jo give det et skud efter det.
0: Og det var Erling Thisted, der havde været med på løbebåndet. Og Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om muligheden for, at Michael og andre, der trapper ud af vægttabsmedicinen, kan holde vægten?
4: Jamen desværre siger statistikken, som vi også hører her, at Michael og de andre med stor sandsynlighed tager det helt på igen. Når jeg snakker med forskere i overvægt, så fortæller de, at når man stopper med den her medicin, så tager ca. 85% det meste på igen i perioden efter. Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: Og Anders Heisel, du bliver lige hængende her, for vi skal lige have fat i et par andre omkring det her projekt. For et af spørgsmålet, om deltagerne kan holde vægten bagefter, men projektet får også kritik fra flere eksperter, der peger på, at resultaterne bliver svære at bruge til noget. For det er snarere markedsføring end forskning, siger Carsten Juel Jørgensen, der er professor i forskningsmetoder ved SDU.
5: Det her det minder om en bestemt type studier, som har været brugt til markedsføring i primært USA gennem mange år, hvor det ikke rigtig handler om at undersøge et konkret spørgsmål, men det handler om at plante en idé. Og i det her tilfælde er der altså ideen om, at man kan behandle sociale problemer med medicin.
0: Og Novo Nordisk Danmark, der producerer vægttabspiller, bidrager med 1,35 millioner til projektet, primært til evalueringen. Men der er ikke tale om markedsføring. Det er et innovationsprojekt, siger Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
6: Vi kender jo ikke resultaterne endnu i forhold til det her. Og en præmis for et markedsføringsprojekt, det er jo, at vi kan vise, at det her det bare lykkes, og det kører derudad.
0: Og Anders Heisel, hvad ligger der i virkeligheden bag den her kritik?
4: Jamen, Novo Nordisk har et helt klart ønske om, at den her Lollandsmodel kan udbredes til andre kommuner, som kan se den samme idé, at hvis vi bare giver personer med svær overvægt, både gratis medicin og træning, ja, så kommer de mere i arbejde og mindre til lægen. Det er jo både til gavn for den enkelte og kommunekassen, og selvfølgelig også Novo Nordisk. Og det er derfor, kritikken går på, at det her projekt er sådan en slags videnskabelig tomskal, der bare skal nære fortælling om, at man kan hjælpe folk i arbejde med vægttabsmedicin og træning. Og så vil folkene bag projektet sige, at måske er det ikke den perfekte studie, men vi er nødt til at prøve os frem for at finde løsningen på alle de her konsekvenser af svær overvægt.
0: Og så lød det her fra Anders Heisel. Og så skal vi endnu en gang til regeringsforhandlingerne, hvor der er deadline i dag. Venstres formand Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen holder kortene helt tæt til kroppen forud for det, der tegner til at blive et afgørende møde i forhandlingerne. Det sker 16:30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skrev på Facebook i går, at han på mødet vil kræve et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal sige, om han vil holde hånden under den mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som Venstreformanden foreslog i tirsdags. Troels Lund Poulsen vil ikke uddybe sit ultimatum til Lars Løkke Rasmussen, da han ankom til Christiansborg her til formiddag.
7: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
8: Har du styr på Lars Løkke?
0: Og så forsvandt Troels Lund Poulsen ellers ind på sit kontor. Lars Løkke Rasmussen var heller ikke meget for at afsløre, hvad han vil sige på mødet, da han tidligere på dagen ankom til NATO-mødet i Helsingborg.
8: Kommer du til at modsætte dig en VLAG-regering i forbindelse med det møde?
9: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
0: Ja, et klart svar her fra Lars Løkke Rasmussen, der altså, hvis han ikke vil acceptere en VLAG-mindretalsregering, kan den ikke blive til noget, fordi Moderaterne har de afgørende mandater til at skabe flertal imod den. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Det er to partiformænd, der ikke vil kommunikere ret meget inden det her møde, må man sige. Hvor afgørende er det her møde for regeringsforhandlingerne?
10: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde? Og det er jo en deadline, som Troels Lund Poulsen har defineret her inden for det sidste døgn. Men det er jo virkelig også den samme deadline, som Lars Løkke Rasmussen har givet Troels Lund. Det er så for 2 uger siden.
0: Og hvad håber de så ved især, der kommer ud af det her møde?
10: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen håber på et klart svar for Lars Løkke Rasmussen. I hvert fald så har han jo sat sig for, at der skal komme en eller anden form for afklaring. Hvad Lars Løkke Rasmussens strategi er herfra, det synes jeg er sværere at blive klog på, fordi hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo som Mette Frederiksen skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: Og så er vi sådan set tilbage til start. Tak fordi du var med her, Jens Ringberg. Hvis NATO var et ægteskab, så er der parterapi på dagsordenen, når Forsvarsalliancens 32 udenrigsminister i dag mødes i Helsingborg i Sverige. NATOs suverænt største militære kraft, USA, er nemlig meget skuffet, som landets udenrigsminister udtrykker det.
11: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
0: Ingen er chokeret over, at USA og især præsidenten er meget skuffet over NATO og dets aktuelle rolle, lød det her fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Skuffelsen bunder i, at de andre NATO-lande ikke vil assistere USA i krigen mod Iran. Udenrigsminister Rubio forklarede før mødet, at han er klar over, hvorfor NATO er godt for Europa, men amerikanerne har også ret til at spørge, hvorfor NATO er godt for USA.
11: Because it gives us bases in the region that allow us to project power during
0: fordi det giver os baser i regionen, som gør det muligt for os at beskytte vores magt i tilfælde af krise i Mellemøsten eller et andet sted. Så når det er hovedbegrundelsen for, hvorfor man er med i NATO, og man så har lande som Spanien, der nægter os adgang til at bruge de baser, hvorfor er man så overhovedet med i NATO, spurgte Marco Rubio. Og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er nu med os fra Helsingborg. Er det et møde, hvor udenrigsministerne skal have voksenskæld ud af Rubio?
12: Det er i hvert fald tydeligt, at Marco Rubio er sendt til byen, eller kommet til byen med et budskab om, at den amerikanske præsident Trump, han er skuffet over manglende hjælp. Det er nu en skæld ud, som de europæiske udenrigsminister tager ret afslappet. Det er en krig, som amerikanerne startede uden at tale med dem. Det er en krig, amerikanerne ikke ved, hvordan de skal få afsluttet. Og europæerne tager det altså lidt afslappet efterhånden, at amerikanerne hele tiden er utilfredse med dem.
0: Ja, så hvad er holdningen nu til at hjælpe USA i krigen mod Iran?
12: Jamen, holdningen fra Europas side det er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
0: Og så til det store spørgsmål med et forhåbentlig kort svar. Hvor langt er vi, eller hvor tæt er vi på en skilsmisse med USA?
12: Altså, det knager i det her parforhold ganske voldsomt, men lige nu har hverken amerikanerne eller europæerne en interesse i at sige, at forholdet ikke holder længere, så derfor så findes det stadigvæk, i hvert fald på papiret.
0: Og sådan lød det her fra NATO-korrespondent Ole Ryborg med os fra Helsingborg. Og så skal vi over på den anden side af sundet igen til en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
13: Ja, herfra kan jeg fortælle, at det er tørt derude, men indtil videre er ret skyet mange steder. Tør luft strømmer dog frem til os fra en vestlig retning, og det opløser gradvist skydækket. Så der bliver mere og mere plads til solen, og i aften får vi sådan det sted solrigt vejr i store dele af landet. Temperatur lige nu på en 14-18 grader de fleste steder, og den topper på en 20-22 grader sidst på eftermiddagen, og i aften fortsat relativt lun op til 20 grader klokken 8. En svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen af Peter Løfvald.
14: Det her er P4.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg plejer at sige, at jeg skal varme op til weekenden. Så ligesom prøver at se fredagsstemningen ind i kroppen på dig. Og det skal jeg i den grad også i dag. Men det er jo en særlig weekend, vi er på vej ind i. Fordi det er jo, det er jo nærmest en slags miniferie. Ikke? Fordi der ligger også en god mandag der, som ligesom ryger med ind, i regnskabet. Og det er jo vidunderligt at have sådan et par gode dage. Så føles det altså lige 50% ekstra. Jeg skal spille en masse god P4-musik for dig. Og det er jo den her dejlige blanding af både nye og gamle sange. Nogle af de gode gamle favoritter. Og så nogle af de nye sange, du begyndte at fløjte med på. Og derudover, ja, så skal du selvfølgelig også hjælpe med at finde et par særlige sange, som vi kan smide ind i playlisten, nemlig sange, der rammer weekendens tal. Et helt særligt tal, og jeg har brug for din hjælp i dag. Men lad os vende tilbage til det lidt senere.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

0: Gosh, I love it, synger St. Clara. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der kører lige nu færre tog mellem Roskilde og København, og de direkte tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn er helt aflyst. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Det skyldes et akut arbejde på køreledningerne, hvor Bane Danmark må afbryde strømmen, skriver DSB videre. De forventer at kunne køre normalt igen fra kl. 15, og indtil da henviser de til øvrige tog på strækningen. Der må umiddelbart gerne fortsat være udefans til københavnerderbier. Sådan lyder det fra divisionsforeningsdirektør Claus Thomsen. Meldingen kommer ovenpå, at der for første gang i halvandet år var udefans på lægterne til københavnerderby i aftes på Brøndby Stadion, hvor FCK og Brøndby spillede mod hinanden. Her måtte politiet anholde 4 personer, men ellers melder de om et derby, der forløb fornuftigt. Derfor mener Claus Thomsen godt, man kan stå på mål for fortsat at have udebanefans med til derbier.
3: Der er ikke noget ved kampen i går, som giver os anledning til at sige, at der ikke skal være fans fra begge klubber.
2: Politiet fortæller også, at der på stadion blev lavet hærværk, bål og anvendt pyroteknik fra begge holds tilhængere. Og det er selvfølgelig helt uacceptabelt, siger divisionsforeningsdirektøren.
3: Vi skal jo også kigge på, at det er en konsekvens af, at der er tilskuere fra begge hold. Når vi kigger på kampen i går, så har vi jo en fantastisk ramme omkring den. At der så er nogle få, og her snakker vi rigtig, rigtig få, som ikke kan finde ud af at opføre sig, som man skal til fodbold. Så skal vi prøve at have identificeret dem, gøre noget ved det, men det skal jo ikke afholde os.
2: Københavns Vestegns Politi indførte torsdag også en visitationszone omkring Brøndby Stadion, fordi de vurderede kampen som en højrisikokamp. Og FCK, der løb med sejren i aftes, har dermed sikret sig en billet til Conference League-kvalifikationen. Gråvejr lige nu, men senere klarer det op med sol, 15-20 graders varme og en svag skiftende vind. Det var de regionale nyheder læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter til P4.

Og hver fredag så finder vi i fællesskab et par sange, som vi kan smide ind i playlisten med et helt særligt tal. Og den første lille fredagsleg, den kalder vi for weekendens tal. Og det skal vi også hygge os med i dag, og derfor så skal du hjælpe mig lige om et øjeblik med at finde nogle sange, som passer til dagens tal. Se, sidste fredag så var tallet 16, og det kan vi jo måske blive inspireret af, fordi tallet 16 er faktisk... Ja, det er et tal, der åbner for en håndfuld spændende sange. Også numre, som vi sjældent spiller her på kanalen. Og det kan jeg jo også godt lide, når vi kommer den vej rundt. Så jeg startede med at smide den første sang i puljen med tallet 16. Det er bandet Highly Suspect, der har lavet en sang, der simpelthen hedder 16. Eller 16, fordi de synger på engelsk. Men du kan faktisk også høre dem synge tallet 16 flere gange her. Lad os prøve at høre.

16 hedder den fra Highly Suspect, og sidste fredag, der tallet var 16. Så man siger, det her, det er jo den åbenlyse måde at gøre det på, ikke? Så finder man en sang med weekendens tal som selve sangtitlen. Der tallet er faktisk også i den næste sangtitlen. Det er en gammel klassiker med Billy Idol. Den hedder Sweet 16. Lad os prøve at spole ind i nummeret til der, hvor Billy Idol synger tallet 16 et par gange. Der var Sweet 16

Og så fik jeg den også med tredje gang. Sweet 16 fra Billy Idol. Det går også lige så højre skøjt, når tallet er 16, ikke? Og der er faktisk også tallet 16 i den sidste af de tre sange sidste fredag. Nemlig et nummer med Kent, som er et meget, meget flot nummer. Det er det nummer, som de plejede at slutte deres koncerter med. Den sidste sang, som de spillede, den hedder Manden i den hvide hat på dansk. Og så kommer der en parentes, og det er den, der er vigtig i den her sammenhæng. Nemlig parentesen, hvor der står 16 år senere. Nummeret lyder sådan her.

Jeg plejede at stå til de her kendte koncerter og være helt opløst til sidst, når de spillede det her nummer, der hedder Manden i den hvide hat, 16 år senere. Og det her tema, som de så messer til sidst med, vi skal alle en gang dø, som bare kører igen og igen og igen indtil koncerten er slut. Det var altid virkelig sådan noget kraftfuldt, meget kraftfuldt udtryk. Også helt tom for energi, når man går ud for sådan en koncert. Manden i den hvide hat. Fuldstændig fantastisk at finde den frem. Jeg havde selv glemt den. Og det kan jeg slet ikke forstå, jeg kan ikke glemme, når jeg holder så meget det nummer. Men jeg tænkte simpelthen ikke på den, og derfor startede jeg et helt andet sted med tallet 16. Og det er jo det dejlige ved den her leg, det er, at vi laver det i fællesskab. Der er sange, som du kan tænke dig frem til, som jeg måske ikke lige umiddelbart kommer i tanke om. Og det er derfor, du skal være mere end velkommen til at sende mig en sms lige nu på 1212'eren. Og fortæl mig en sang med tallet 76, som jeg kan smide i radioen. Hvad findes der af numre, som passer til sangen 6, eller til tallet 76? Hvis du har et godt bud, så skriv lige P4 først i en sms, og fortæl mig, hvad det er for en sang, og så send den til 1212'eren. Så tjekker jeg inboxen med det samme, og ser, hvad der gemmer sig derinde af fede forslag. Jeg har selvfølgelig fundet den første sang med tallet 46 klar. Den har jeg fundet frem, og den er jeg klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran her, men det her nummer, der hedder Camera.

Den hedder Camera fra Cyril og Ed Sheeran her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der tale sang i radioen, og det skal der også i dag. Og tallet er 76, og så vil jeg godt starte med en 76-årig sanger. Det er en mand, som har leveret utrolig mange fuldstændig fantastiske kompositioner, værker, vidunderlige numre. Og jeg synes, han er også sådan en, der rummer mere musikalitet end de fleste, fordi manden, jeg taler om, det er selveste Stevie Wonder. Jeg vil til gengæld godt tillade mig at spole tiden et godt stykke tilbage. Vi skal faktisk tilbage til 70'erne, for han har lavet mange fede numre, men det her, det er en af mine favoritter, når det handler om Stevie Wonder, fordi den her, den er altså fuld af den gode fredagsenergi. 76-årig Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.

Den der klassiske Motown-rytme, der er det hele på det her nummer. Det er sådan en skøn feel-good-sang. Dejlig fredagsnummer fra Stevie Wonder. Det er faktisk helt tilbage fra 1970. Du hører dig med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Det er dagens første talsang, fordi weekendens tal, det er 76, og Stevie Wonder er 76 år gammel. Hvis du har et bud på en talsang, som jeg skal spille her om 20 minutters tid, så skal du sende mig en sms. Du skal sende den til 1212. Skriv bare lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig eventuelt lige dit navn, hvor du er henne, den slags. Send det afsted til en kron plus takst. Så rammer den min inbox, og så glæder jeg mig til at kigge ind i inboxen og se, hvad der er gode forslag til sang, som vi kan spille som weekendens talsang. Tallet er 76. Hvad kan vi finde på?

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Nu hvor du har brændt mig af med Thomas Helmig, det er den forsmåede udgave af Thomas Helmig, vi hører her. Og det tema, det går faktisk lidt igen på den næste sang. Det er den forsmåede udgave af Malte Ebert, som synger "Åh, fortæl mig, hvis du vil noget andet". Her i Weekend med K på P4.

0: Brulee, jeg hører du med Tårn. Nu skal du få radioavisen, klokken er 13.
1: I de seneste dage har der været en stribe angreb på Herningkanten,

0: Ulsang Sø er politiet i gang med at lede efter noget i vandet med både dykkere og metaldetektorer. Det er relation til de meget voldsomme anslag, der har været i Herning og Ikast Brande i det sidste stykke tid, siger politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost.
1: Det skal betragtes som et helt almindeligt efterforskningsskridt. Det kan godt virke voldsomt, men i de her sager, så eftersøger vi jo alle spor og effekter, som kan have betydning for sagen.
0: Og politidirektøren er chokeret over det, der foregår. Og især er det en på bare 16 år også er indblandet.
1: Der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
0: Hans Rost siger, at politiet har godt hånd om efterforskningen og forventer flere anholdelser. Når man blander gratis vægttabsmedicin med træning og sund kost, så bliver det måske lettere at holde fast i et arbejde og slippe for mange lægebesøg. Det er i hvert fald tanken med et projekt, som 100 svært overvægtige borgere på Lolland er en del af. Forsøget løber over 2 år, og bag det står blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Indtil nu peger forskningen på, at langt de fleste vil tage kiloene på igen, hvis de dropper medicinen, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: En af de deltagere, der regner med at kunne holde vægten, når forsøget slutter, og han siger farvel til medicinen, er Michael Falkland. For det, han har lært om træning og ernæring, vil han ikke glemme, siger han.
3: Jeg spiser anderledes i dag. Jeg har en meget sundere livsstil efter det her projekt. Så jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville tage det hele på igen.
0: Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive hængende. Mellem 15 og 20 grader lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 76, og derfor så er der masser af dejlige sms'er i min inbox, som alle sammen kredser omkring sange med tallet 76. Og lad os starte med en sms fra Lars i Herlev, som skriver, at YouTube blev dannet i 1976, hvilket bør hyldes i radioen med nummeret Beautiful Day.

Beautiful Day fra YouTube. Det er Lars, der peger på, at det her band blev dannet i 76, og så kunne den jo passe perfekt med tallet 76. Og tilføjer Lars, Beautiful Day, den sangtitel, man kunne håbe, det er noget, der rammer os alle sammen her i den kommende pinse. Du må godt ønske en Beautiful Day eller to. Det næste sms kommer fra Kasper, som er på vej hjem til sin skønne hustru i Aarhus. Og det her, det er lidt af et regnestykke, og nu skal du holde tungen lige i munden for at være med. Kasper skriver, et perfekt bud er sangen Bad Romance af Lady Gaga, fordi at bogstavværdierne i sangtitlen giver tallet 76. Så hvis B nu er et total, fordi det er det andet bogstav i alfabetet, og A er et ettal, og D er et firtal, så er BAD, altså det første ord i Bad Romance, det giver 2 plus 1 plus 4, det giver tallet 7. Og bagefter så har vi altså det 18., 15., 13., 1., 14., 3. og 5. bogstav. Og når man lægger alle de tal sammen, ja, så får man samlet tallet 76.

weekendens tal er 76, og derfor så er der også kommet en sms fra Pernille, som skriver, at hun står og gør sig klar efter at have været ude at træne. Hun skriver, at ABBA udgav Dancing Queen i 1976.

Udgivet i 76. ABBA hørte med Dancing Queen. Også godt bud på en sang med tallet 76. Men dagens anden talsang, det skal være Claus fra Herlev, som får lov til at bestemme den. Fordi han skriver, en sanger, der er født i 76, er Lina Raffen, der er forsanger i Infernus. Så det kunne jo være From Paris to Berlin, der skal være dagens anden talsang.

Det her, det var dagens anden talsang, fordi Line Raften fra Infernal er født i 76, i 1976. Og dermed så fylder hun jo altså også 50 i år. Men det er ikke derfor, jeg nævner det med årtallet. Det er fordi weekendens tal er 76, og når hun er født i 76, og weekendens tal er 76, så havde vi en fed undskyldning for at proppe From Paris to Berlin ind i playlisten. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde dagens tredje og sidste talsang, og her skal du på banen. Jeg skal bruge en sang med tallet 76. Send den til mig på 1212'eren. Skriv lige P4 først i din sms. Lav et mellemrum og skyd den så afsted til en krone plus takst. Den lander i min inbox, og den åbner jeg her lige om et sekund, og så kigger jeg ind, hvad der gemmer sig. Og så håber jeg på, at der kommer nogle rigtig fede bud på en sang, vi kan spille her om 20 minutters tid. Lige nu skal du få lidt Louis Henderson.

Det er Saldo, hører her i Weekend med K på P4. Man kan godt som band have haft en storhedsperiode, og så ligesom være forsvundet lidt fra glemslen, og så dukket op igen. Pludselig dukket op igen på hitlisterne. Det gjorde Duran Duran tilbage i 90'erne med den her Ordinary World.

Og weekendens tal er 76, og derfor så skal vi se nærmere på nogle sange, som kunne passe med tallet 76. Kan jeg vide, hvad der gemmer sig i inboxen? Ja, jeg har også selvfølgelig snydt og kigget derind og fundet et par udvalgte sms'er. Lad os se nærmere på dem. Vi skal starte med Mette og Jonas, der har sendt en sms, hvor der står: Hej Kenneth, 1976 var jo et fortræffeligt år, fordi jeg, Jonas, blev født, og Shubidua udgav albumet 3'eren. Så derfor skal vi da høre nummeret Tryk på.

Bare Shubidua. Fortrænger den, der kom i Trix i 76. Næste sms kommer fra Esther Andersen i Maja. Hun skriver, kære Kenneth, man tror det ikke, men faktisk er Alicia Keys en årgang 76. Og hvad skulle vi have gjort uden hendes lækre musik? Så please spil If I Ain't Got You. Rigtig god pinse fra Esther.

Got You fra Alicia Keys, der årgang 76, og på den led altså passer med tallet 76. Torben Halkjær i Solrød Strand har sendt næste sms. Han skriver, at bandet Boston udgav deres debutalbum i 76, så det er tallet. Albumet er vist nok det bedst sælgende debutalbum nogensinde, skriver Torben. Et godt nummer at spille er derfor More Than A Feeling, hvor man for første gang hører Tom Scholz's særlige guitarlyd. Og så er det jo pinse, skriver Torben i sin sms. Og ikke kun weekends, og pinse er der om noget more than.

Og de her tre sms'er fortæller jo også meget godt det, som er udfordringen med tallet 76. Der er simpelthen... Altså, der har ikke været nogen gode bud på sangen med tallet 76 i titlen i inboxen, så det er sådan med årstallet, eller alderen, eller fødselsåret, eller udgivelsesåret, eller noget af den størrelsesorden, vi har arbejdet med. Og derfor så skal den tredje sidste talsang også være med en sanger, der er 76 år gammel. Det er Maj-Britt, som har skrevet, Bruce Springsteen er 76 år. Jeg vil meget gerne høre nummeret War. Hilsen en kæmpe boss-fan. Og det synes jeg, vi skal gøre. Lad os tage den her sang, der hedder War. Også med alt, hvad der sker i verden rundt omkring os, så kan man sige, så er den meget passende. Det er en liveudgave fra 1985. Ja, den tredje og sidste talsang. Fordi Bruce Springsteen er 76 år.

Warm Bruce Springsteen, det er dagens tredje og sidste talsang, og man kan sige, det er jo sådan en tematik, som på trods af det her nummer, det er, ja, det er 40 år gammelt, og så er det jo en tematik, som stadigvæk dukker op, ikke? War, what is it good for? Absolutely nothing, synger Bruce Springsteen på den her gamle klassiker. Og den skulle du høre, fordi Bruce Springsteen er 76 år gammel, og dermed, ja, så passer hans alder jo til weekendens tal, som er 76. Tusind tak for alle sms'erne. Var en fornøjelse at kigge ind i inboxen og se, at der er gode bud på sangen med tallet 76, og mange forskellige bud også. Det kan jeg godt lide. Nu skal du få en fyr, der endelig synger på dansk. Det er dejligt at høre Christoffer synge på dansk. Ja, ham med gitaren.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der tager sig!

I Kissed a Girl, det var sådan Katy Perry for alvor samlet, hvad siger man? Det var sådan, Katy Perry for alvor fik samlet opmærksomhed omkring sig. Det er måske sådan, at den skal lyde. Du hørte hende i hvert fald med sådan en god gammel klassiker der fra nullerne. Lad os komme videre med musikken. Du skal få Macy Peters, ja, My Regards på B4.

Another beautiful Skarsten her fra Maximilian. Her om 4 minutter, så kommer radioavisen, og bagefter kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Og det betyder også, at så sætter jeg mig op bag computeren lige og gør de sidste ting klar til musikquizzen på søndag, for så høres vi ved i radioen der på søndag, når klokken bliver 12.15. Og så skal vi blandt andet spole tiden tilbage til 1990. Og du kan jo lige forberede dig nu på et af spørgsmålene, fordi der kommer et spørgsmål på søndag, som lyder noget i retning af, hvilken gruppe lavede hittet The Power? Hvis du sidder og tænker, The Power, hvad er det for en sang fra 1990? Så vil jeg godt spille nummeret for dig nu. Og så kan du prøve at lytte til det. Og så kan det være, at du kan gætte det. Og så kan du huske på svaret til på søndag, når der er musik i.

Det er lyden af 1990, der har snedet sig ind i din radio, og det er fordi, at på søndag i musikquizzen, ja, der skal vi quizze i 1990, og der kommer blandt andet et spørgsmål om, hvem der har lavet sangen The Power. Og så skal du huske på den her gruppe. Musikquizzen, det er på søndag, når klokken bliver 12.15. Lige om et øjeblik, så kan du høre Christian Bundes radioprogram. Det er lige efter radioavisen, klokken 14.

0: fordi moderaterne står i midten med de afgørende mandater for, hvilken regering der kan dannes. Så mødet i dag er vigtigt, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde?
0: En ny kongerunde kan føre til, at Mette Frederiksen igen bliver forhandlingsleder. Men det bliver heller ikke let for hende, siger Jens Ringberg.
1: Hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: En 22-årig mand er i dag blevet idømt fængsel på livstid for at dræbe en rapper i Sverige i december 2024. Rapperen, der gik under kunstnernavnet Garbodo, blev skudt i et parkeringshus i det sydøstlige Sverige. I dagene efter florerede en video af drabet på nettet. I dommen lyder det blandt andet, at den 22-årige drabsmand udviste en skræmmende ligegyldighed over for andres liv. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. I aften og i nat bliver det efterhånden mere skyet, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde, og det er mit radioprogram, hvad jeg vil sige. Det giver på en eller anden måde fin mening, når man lige hører det. Jeg er ikke alene om projektet. Jeg har i dag selskab af min producer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej.
1: Og hvis du, kære lytter, lyttede med sidste fredag, så vil du have bemærket, fordi du er sådan en kvik lille pomfrit, at du ikke var der, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Yes. Og det var du ikke, fordi hvad?
2: Jeg var i LaLandia.
1: Ja. Som jo er en af de værste undskyldninger, jeg nogensinde har hørt for ikke at komme på arbejde. Men, ja.
2: Men jeg havde nogle børn med, og det var min egen.
1: Det er to meget vigtige faktorer.
2: Det er detaljer, der lige skal siges.
1: Det er helt sindssygt.
2: Jeg var ikke alene.
1: Men du kørte derhen i en hvid varvogn, så helt godt var det alligevel.
2: Ja, det kom ikke igen.
1: Det betyder til gengæld, fordi du ikke var der, at så havde jeg selskab af Søde Karsten, som hjalp os med vores lille quiz, vi nogle gange laver.
2: Jeg havde jo valgt at sætte ham ind som substitut, fordi jeg ved, at han har lavet rigtig mange quizzer.
1: Ja. Han er en erfaren her inden for quiz. Og han hjælper os med, hvem er hvem-quizzen, lige at give den et kærligt eftersyn. Og det er jo fordi, vi to ligesom har vurderet, at den quiz, den... Ja, hvordan beskriver han det bedst?
2: Jeg vil sige, den var gået i stå, men den er ikke rigtig kommet i gang, faktisk, på en måde.
1: Nej, altså det er som om, du ved... Den har stort potentiale, men vi har ikke forløst det endnu.
2: Det er rigtigt.
1: Tror jeg, den formulering er på. Det tror vi to måske, vi har fundet en løsning på i dagens program.
2: Det er ret overbevist om.
1: Ja, så det kan du glæde dig til, kære lytter. Og hvis du tænker, sådan en quizoptimering, det er ikke lige noget for mig, så bare roligt. Vi skal også lave telefonfis inden for DR's etiske retningslinjer. Så har vi lavet et nyt og spændende indslag, der hedder Hvad har du på? Som vi havde en soft launch på sidste fredag, men jeg kan mærke, at i dag der bliver det endnu bedre. Og så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
2: Den fungerer.
1: Ja, det er jo ret, man gør. Ja. Det er jo ikke pænt at rose sig selv, men
2: nej,
1: lige
2: det
1: der,
2: fisk.
1: Det kan vi roligt gøre. Velkommen til.
2: Du har ikke gættet endnu, har du det?
1: Ja, hvad for noget?
2: Du har ikke gættet den endnu, har du det?
1: En gang, måde... tror jeg.
2: Okay.
1: Men det er også det.
2: I dag, der gør du det.
1: I dag har jeg den, kan jeg mærke. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på en helt vidunderlig fredag. Og det er jo defineret ved, det er fredag, kan man sige. Her er det I Love It, I Love It, I Love It fra Bella K.

0: I love it, I love it, I love it, fra Bella K. Jeg tænker, du har forstået det, forstået det, forstået det. Nu, quiz.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Her i Christi Bundes radioprogram, der har vi nemlig en quiz, som hedder Hvem er hvem-quizzen, som grundlæggende går ud på, at to af jer ringer ind, så får jeg to navne at vide, men ikke hvem der er hvem. Det skal jeg prøve at gætte, og det er som om, at den quiz, den mangler et eller andet. I sidste uge, der lavede vi i Christian Munds radioprogram en fokusgruppe bestående af to dejlige lyttere. Og mens det er medieforskning og et hold af ekstremt dyre konsulenter, de arbejder intenst videre med de spændende learnings, vi fik der, så har min producer Christian Frederiksen og jeg taget drastiske midler i brug.
2: Ja, fordi det er som om, at det er lidt forvirrende, hvad der foregår, ikke? I quizzen.
0: Nå jo, jeg skulle lige til at sige det her også, men ja.
2: Ja, der, det giver mening, men selve quizzen, når den er i gang, så er det som om, at hvem er det, der skal gøre hvad?
0: Nej, hvem er hvem?
2: Ja.
0: Det er men, en anden quiz.
2: Men hvem skal gøre hvad?
0: Nå ja, præcis. Ja. Jamen, det er
2: og
0: meget
2: det, enig. Og det kunne vi jo godt tænke os at prøve at måske skrue lidt på.
0: Ja, men også bare som nu betaler man ikke licens længere, men vi betaler alle sammen skat. Ja. Så vi alle sammen ligesom får lidt mere ud af den quiz.
2: Ja.
0: Fordi den har potentialet til at blive god.
2: Det er jeg sikker på.
0: Jeg vil gerne have det sådan en Ikaros-quiz, som simpelthen den flyver for tæt på solen. Men lige nu der er den slet ikke i nærheden af solen. Det er meget koldt. Vi har siddet og banket og skruet hele morgenen faktisk. Vi mødte ind klokken 4:15 i morges. Og så lige her, lidt i to, der blev vi færdige med det endelige koncept. Og det er en version 1,5 af Hvem er hvem-quizzen, som vi har valgt at kalde Hvem er hvor-quizzen? Ja, vi har ikke lige nået at lave en jingle. Men det er, fordi vi var så tidligt op. Og hvordan adskiller den sig fra Hvem er hvem-quizzen, Christian Frederiksen?
2: Jamen, det er jo stadigvæk, vi skal stadigvæk have to mennesker med, ikke? Der skal ringe ind.
0: Yes.
2: 70 25 26 00.
0: Ja. Og det er grunden til, at du sagde det der, det er, fordi allerede nu, kan jeg lytte, må du gerne ringe 70 25 26 00.
2: Præcis. Og så den her gang, der må du gerne vide, hvem de er.
0: Ja, jeg må. Ja. Altså, du, kære lytter, du ved godt, hvem du er.
2: Ja.
0: Men, og jeg ved det også den her gang.
2: Men du ved ikke, hvor de er.
0: Præcis.
2: Og så der er to lytter med, som du kender navnene på.
0: Ja.
2: Men du ved ikke, hvor de er henne.
0: Nej, fordi nu hedder quizzen, hvem er hvor.
2: Ja, og så skal du gætte, hvem af dem, der er hvor.
0: Nemlig.
2: Og du ved, du kender de to lokationer, de er på, men ikke hvem, der er hvor.
0: Ja. Okay.
2: Tænker jeg. Ellers så bliver det for svært.
0: Det er selvfølgelig. Nå, jeg skal ikke bare gætte tilfældigt sted i Danmark.
2: Ej, ikke sådan.
0: Som I kan høre, allerede, der er meget mere på spil. Jeg sidder helt oppe på kanten i min sæde lige nu, og sådan, hvad er det her egentlig? Og det siger noget om, spændende er, fordi jeg har været med til at vende på det. Så det, I skal gøre lige nu, er, at I skal tage jeres telefoner og ringe 70 25 26 00, hvis I har lyst til at være med i Hvem er hvor-quizzen. En spændende videreudvikling af Hvem er hvem-quizzen, men med den gamle jingle fra Hvem er hvem-quizzen. Så tag jeres telefoner og ring 70 25 26 00 lige nu, og være med til at quiz-optimere på en eller anden måde. 70 25 26 00.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Riv mit hår fra kalaset.
1: Hvem er vi?
0: Mor-quizzen. Vi skal nemlig til en meget spændende videreudvikling af vores quiz her i Christian Mundens radioprogram. Det her er version 1.5 af Hvem er hvem-quizzen, nemlig Hvem er hvor-quizzen. Og Christian Frederiksen, jeg tænder også lige for din mikrofon, så du lige kan guide os sikkert igennem projektet her, hvis det er noget, der går galt. Ideen er, jeg har nu selskab af to vidunderlige lyttere. Hej Pernille.
2: Hej så.
0: Og hej Solvej.
3: Hej.
0: Hej. I befinder jer to forskellige steder i Danmark, sådan som jeg har forstået det. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det er rigtigt, ja.
0: Yes.
1: Eller det siger de.
0: Nå, ej, det håber jeg passer, for så bliver det sådan lidt. De to steder er henholdsvis Bornholm.
1: Ja, og så på en landevej mellem Skive og Viborg.
0: Og mellem, nu synes jeg måske også, mellem Skive og Viborg, ja?
1: Ja.
0: Okay. Og Viborg.
1: Så skal du så finde ud af, hvem der er hvor, ikke?
0: Hvem? Ja.
1: Ja.
0: Var. Hej, Pernille.
3: Ja.
0: Hvor, er du indenfor lige nu?
3: Nej. Eller jo, jeg er inde i min bil.
0: Det tror jeg noget. Solvej, er du inde i din bil?
3: Ja.
0: Sørt os. Nå, den troede jeg ellers lige var god. Lad os prøve, Solvej. Hvis du var mellem Skive og Viborg lige nu, hvorfor var du så det?
3: På vej hjem fra arbejde.
0: Jeg synes, du døde lidt, kan jeg mærke. Hvis du måske lige skulle... Solvej, kunne du prøve at tale bornholmsk for mig?
3: Nej.
0: Nej? Nå. Pernille, kan du prøve at tale bornholmsk for mig?
3: Nej, det kan jeg heller ikke.
0: Hvad? Så er det sådan et tilfælde, der er selvfølgelig. Nå, Pernille, hvis du var mellem Skive og Viborg, hvorfor var du så det?
3: Så var jeg på ferie.
0: Det kom meget hurtigere end Solvej, så er jeg nødt til lige at sige. Men det er også lidt underligt at være på ferie. For det første nu, og for det andet mellem Skive og Viborg. Ikke på den måde, jeg er selv fra Jylland, men sådan, lad os være ærlige. Der er ikke sådan vildt ferieagtigt lige mellem Skive og Viborg. Eller er der, Solvej?
3: Ja, jeg er her.
0: Ja, nej, altså er der ferie, holder du ferie mellem Skive og Viborg lige nu?
3: Det kunne jeg sagtens finde på.
0: I skulle snedig nok, I to damer. Pernille, hvordan ser det ud?
3: Der er mange flotte steder, både på Bornholm og her i på egen, eller på en egen, hvor man skiver Viborg også jo.
0: Det er meget spændende, om det der var en fortællelse, Solvej, eller der er aktivt prøvet at... jeg skal bare lige, Solvej, hvordan ser det ud der, hvor du er lige nu?
3: Jeg fik videre skrøjt i det siden, og det gjorde jeg. Og jeg har en kirke til den ene side, og en gammel mad til den anden side.
0: Er det en kirke rundt, Solvej?
3: Kirke rundt, der ser træer og biler kører forbi.
0: Nå, nej. Er kirken rundt, Solvej?
3: Nej.
0: Nej. Nå, hvad kan du se, Pernille?
3: Jeg kan se, til den ene side kan jeg se nogle heste, og jeg holder også ind til siden. Og til den anden side kan jeg se en bondegård og en traktor. Og også nogle heste.
0: Nej, det er godt nok ikke, for det kan være begge dele. Er der nogen af jer, der har set en frisør inden for det sidste kvarter?
3: Nej. Nej.
0: Nå. Det var ellers, hvis jeg havde været nemt, fordi Bornholm er en klippeø. Tak skal I have. jeg tror, Solvej, at du befinder dig mellem Skive og Viborg, og Pernille, du på Bornholm.
3: Hvor er Skive skar?
0: Er det rigtigt?
3: Ja. Yeah.
0: Nej! Aldrig har jeg kendt med. Det lykkedes mig simpelthen for første gang i en meget, meget lang tid at gætte rigtig en quiz i madradioprogram.
3: Det
0: er det. Tak skal jeg for det, søtter. Jamen, og jeg skal bare lige lynhurtigt høre, hvad hedder det, Solvej, hvad laver du mellem Skive og Viborg lige nu?
3: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Det kan vi ikke gå med ind. Og Pernille, hvad laver du på Bornholm?
3: Jamen, jeg bor her og er også på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, der kan man sige, at jeg fik meget det samme svar også der med.
3: Ja, præcis.
0: tusind tak, fordi I havde lyst til at lege med i den her nye og spændende udgave af quizzen. Og så må I altså have en fuldstændig vidunderlig weekend, når I kommer hjem til det.
3: Tak, og i lige måde.
2: Tak, i lige måde.
0: Tak. Det synes jeg gik rigtig godt, Christian Frederiksen. Det er noget til bare at sige.
1: Super godt.
0: Vildt godt.

0: I've been thinking about you for London Beat. Du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor vi nu skal til at lave telefonfis. Hvorfor? Jamen, jeg er vildt glad for, at du spørger, fordi det giver mig lige et øjeblik til at finde på et godt svar, mens jeg snakker. Det skal vi, fordi at telefonfis er jo, Christian Frederiksen, en døende kunstart.
1: Ja, det er det. Det var kæmpestort engang.
0: Det var nemlig, og det er ikke noget, vi gør så meget i længere, og det er jo en skam.
1: Det er også noget med teknologien, ikke? Det er, når man kan se, hvem der ringer, og...
0: Ja.
1: Kan man selvfølgelig sætte skjult nummer på.
0: Ja, men det er også hyggeligt. Plus, ja. Min generation, millennials, vi tager jo ikke telefonen, når det er fremmede nummer, der ringer.
1: Nej.
0: Vi vil også gerne have, hvis muligt, at folk lige sender en sms, inden de ringer.
1: Jeg kan sige, det er jo faktisk lidt stort, dem der ringer med de der scam-opkald og siger, de ringer fra Microsoft. Det er jo også lidt telefonfis.
0: Det er rigtigt.
1: Bare, hvor de gerne vil tjene penge på en.
0: Ja, ja det er en hårdfin balance, ja. Hvornår noget er telefonfis, og hvornår noget er et scam. Det, vi har besluttet, er, vi vil gerne forsøge at bringe telefonfisen tilbage.
1: Ja, men hold. Inden for lovens rammer.
0: Præcis. Og endnu vigtigere, inden for Danmarks Radios rammer. Fordi når vi arbejder på Danmarks Radio, så er vi, det er ikke altid, man skulle tro det, men vi er underlagt nogle etiske retningslinjer, som betyder, at vi teknisk set ikke må ringe og udgive os for at være nogle andre. Men vi har fundet på en rigtig god løsning. Og det er, for det første, så hvis vi får folk samtykke, inden vi laver telefonfis med dem, det virker. Der burde vi være in the clear, Christian. Burde vi ikke det?
1: Det vil jeg sige.
0: Ja. Og så har vi for at være ekstra sikre, også fordi jeg jo tidligere har arbejdet ret mange år i Danmarks Radio, og har ret stor erfaring med det, der hedder det, jeg gjorde. De snapper, og når de først får ved, så er ligesom kamphund, de slipper ikke igen. Der skal man have en finger op i numsen på dem. Eller nej, det er kamphunden. Det er ikke det, jeg gjorde. Det, vi har fundet af, er, for at holde os helt på tørt land, så har vi besluttet for at ringe internt rundt i det her. Og hvem er det, vi har besluttet for at ringe til, Christian?
1: Det er vores tekniker, der hedder Peter Lovs.
0: Ja.
1: Som altid er klar på at hjælpe.
0: Det er nemlig det. Og også fordi det virker sandsynligt, at vi ringer, fordi vi ringer ret tit om hjælp til teknikken.
1: Ja.
0: Som I måske kunne forestille.
1: Så han hopper på den.
0: Det kommer han til. Og også, han ved, vi ringer jo, kan man sige. Hvilket også hjælper lidt.
1: Ja, det er en meget sød omgang, ikke, kan man
0: jo,
1: sige?
0: Jo, det er okay. Ja, men prøv at høre, I kan lige så godt forberede på, at det bliver fyldt med fis og løg inden din radio lige om lidt, når vi ringer og laver telefonfis. Men først skal vi lige høre ikke nogens mere fra Kryd, lige når det der står.

0: Kryd med ikke nogens mere. Vi har besluttet os for at genopleve den døende kunstart, som er telefonfis. Dog med det lille men, at vi arbejder på Danmarks Radio, og derfor ikke må ringe fremmede mennesker op og udgive os for at være nogen andre. Men det har min producer Christian Frederiksen og jeg løst meget, meget elegant, hvis jeg selv skal sige det. For hvad er det, vi har besluttet, Christian?
1: Det er at ringe op til nogen, vi kender, som ved, vi ringer.
0: Nemlig, fordi så får man ikke ørerne i maskinen hos hverken pressenævnet eller DR Jura. Og vi har valgt at ringe til nogen, som vi jævnligt ringer til, nemlig det, der hedder, jeg ved, hvad hedder de? Det er jo en form for teknisk assistance, om man vil.
1: Ja, det er altså lydteknikere. Det har sikkert meget af medieproduktionschef, altså leder.
0: Nå, nemlig.
1: Teknikere.
0: Ja, sådan en journalist, der sidder på den anden side af mikrofonen der. Godt. Det, jeg tænker, vi gør, det er, at Christian, du ringer op. Og ja. så lader jeg, som om, at jeg er... jeg tænkte, jeg kunne lade, som om jeg arbejder over på P3.
1: Ja.
0: Og der er noget galt med en knapper.
1: Okay.
0: Ja.
1: Så jeg ringer til Peter Lovs nu.
0: Ja, ring til tænker Peter Lovs, ja.
1: Yes, jeg ringer nu.
0: Og så... jeg laver også min stemme om, tænker jeg, sådan okay. Det bliver...
1: forvirret.
0: Ja, ja, ja.
2: Hej, det er Lovs.
3: Hej, Peter Lovs. Mit navn er Ole. Jeg ringer over fra P3, og jeg står inde i studiet, og der sker noget mærkeligt med mine knapper, når jeg trykker på dem.
2: Nå, hvad sker der da?
3: Jamen, de siger alle sammen som horn, når jeg trykker på dem. Det er meget mærkeligt. Jeg kan ikke lige forstå, hvor...
2: Ej, det må næsten være en kortslutning eller sådan noget.
3: Jamen, du kan prøve... Hvis jeg trykker på den her, så... Kan du høre, at det er lige...
2: Ej, det er jo helt galt.
3: Det er lige meget, hvad jeg tror.
2: Ej, det måske er det en serverfejl, eller noget netværk, eller noget, Christian.
3: Ja, det var...
2: eller Ole.
3: Telefonfinspiller! Telefonfinspiller! Skyld dig ikke på, Christian. Læg på! Læg på!
2: Hvad?
0: Sådan der. Det synes jeg gik vildt godt. Det gik helt vildt godt. Sindssygt godt. Jeg tror, at han synes, det var vildt sjovt.
1: Det tror jeg også.
0: Bare, vi har en mere, jeg skal med.
1: Skal vi
0: ringe? Ja, vi kan godt lide det. Ringer
1: til ham.
0: Ja, jeg ringer ikke mere. Okay, jeg siger, jeg ringer over for P1.
1: Okay. Samme stemme, eller hvad?
0: Nej, der tror jeg, laver den her. Okay, og så han kommer 100% til at tro på det, hvis det er en teknisk fejl, for det laver de hele tiden.
1: Det gør de.
0: Godt.
1: Sådan der. Så ringer vi.
2: Det er Lovs. Hallo?
3: Hej. Hej, Peter. Jeg ringer over fra P1.
2: Ja.
3: Og det er fordi, jeg skal lige til at lave et sådan et vildt kedeligt debatprogram. Men det er fordi, hele studiet er fyldt med riddere, der slås.
2: Ej, for søren. Nu igen. Det er sgu ikke så godt. Skal jeg komme over og hjælpe dig med at få mod?
3: Det må du meget gerne. Jeg har prøvet med en kost, men det virker ikke.
2: Nej. Det skal være gulerødder for pokker. De sidder jo på heste, gør de ikke?
3: Præcis.
2: Ja, du skal lokke hestene ud af studiet med nogle gulerødder.
3: Telefonvis!
2: Jeg kommer over.
0: Det er telefonvis, Peter. Det er bare Christian og Christian,
2: nej,
0: der ringer.
2: Nej. Nå, okay. Ej, ja. Jeg troede, det var rigtige ridder.
0: Ja, ja.
1: Tak,
0: Peter. Hvad finder der med dig? Har du travlt i dag, eller hvad?
2: Nej, ikke andet end jeg sad og snakker med jer lige nu.
0: Nej, men det mener jeg.
2: Det kunne godt være. Har I travlt?
0: Ikke rigtigt, som du kører, vi.
2: Ja, på tiden til at gå.
0: På en eller anden måde, ja. Peter Lovs,
2: finder nogle sjove lyde. Det er rigtig godt.
0: Peter Lovs, din rammand, vil du ikke have en skøn weekend? Og så kan det være, at vi ringer, når du mindst venter det. Tak,
2: ja,
0: lige meget.
2: Ja, hej.

fra Ace of Base. I forgårs var en historisk dag i Danmark, da vi havde det største jordskælv i 14 år. Og det betød selvfølgelig, at der var en massiv mediedækning af fænomenet, med masser af interviews med masser af danskere, som fortalte om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16:15. Desværre har der været en massiv skævvridning i mediedækningen, har vi opdaget her på Christian Bundes radioprogram. Vi kunne konkludere, at det primært var fynboer, nordjyder og sjællændere, som fik lov til at fortælle om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16:15. Onde tunger vil selvfølgelig sige, at det skyldes, at jordskælvet primært ramte Nordjylland, Sjælland og øerne. Men derfor er det stadig ikke fair. Hvad med resten af Jylland? Skal vores stemmer ikke høres? Så i mangfoldighedens navn får du nu muligheden for at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis du befandt dig i Midtjylland, Østjylland eller Sønderjylland den 20. maj kl. 16:15 og også har lyst til at prøve at fortælle i medierne, hvad du lavede lige præcis der. Her i DR vil vi nemlig ikke være viden til den slags diskrimination. Vi vil ikke kuges længere, kan jeg også sige, som østjyde. Så hvis du er fra Østjylland, Midtjylland eller Sønderjylland, så ring 70 25 26 00 lige nu og fortæl, hvad du lavede den 20. maj kl. 16:15.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichan, mest for de mindste.

0: Tine Bramsen, meget på med Mother Earth. I den massive mediedækning af jordskælvet den 20. maj kl. 16.15 blev danskere fra Østjylland, Midtjylland og Sønderjylland diskrimineret voldsomt imod. For mens danskere fra Sjælland, Fyn og øerne i hobetal fik lov til at fortælle i danske medier, hvad de lavede kl. 16.15 den 20. maj, så blev resten af Jylland tiede ihjel. Selvfølgelig primært, fordi jordskælvet ikke påvirkede dem, men det er underordnet. Derfor har du nu fået muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad du lavede kl. 16.15 den 20. maj, hvis du er fra et af de steder, som ikke fik noget taletid. Hej Christina.
1: Hej Christian.
0: Christina, først og fremmest vil jeg gerne starte med at sige tak, fordi du er villig til at stille op til det her interview.
1: Det er mig, der takker for, at I vil stå op for os videre.
0: Selvfølgelig. Hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15, Christina?
1: Der sad jeg i min bil, så var jeg hjem, og jeg kunne mærke, at jeg fik en klump i halsen. Jeg blev simpelthen så krænket over, at jeg ikke er blevet hørt.
0: Det kan jeg sagtens forstå. Du sad inde i bil, og lige pludselig kunne du bare høre en eller anden fynbo vælte ud gennem højtalerne og være sådan helt...
1: Ja.
0: Hej, jamen det er jo fordi, der var jordskælv. Det forstår jeg godt, Christina.
1: Og så blev jeg simpelthen så ked af det.
0: Det kan godt forstå. Hvordan er det lykkedes dig ligesom at genopbygge, hvad skal man sige, følelsesmæssigt?
1: Ja, jeg vil sige, det har været en hård kamp.
0: Det forstår jeg godt.
1: Men jeg er ovenpå snart.
0: Det er meget, meget glad for at høre. Og din familie er okay?
1: De bor på Sjælland, så det tror jeg ikke. Jeg tror, de bliver meget ramt af det jordskælv.
0: Ja, der kan både være havesol, der er væltet og blomster. Men nu er det ikke dem, det handler om, Christina. Nu er det os andre. Christina, vi skal også lige hilse på Lars. Hej, Lars.
1: Ja.
2: Goddag, herr Bunde.
0: Goddag. Christina, du må også gerne sige hej til Lars, det er ikke det.
1: Goddag, Lars.
2: Goddag, Christina.
0: Lars, hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15?
2: Jeg sætter op i min lille havedam. Kigge på min fisk, sammen med en kold fyrsøl og en cigaret, og læste i en fiskebog.
0: Det lyder fuldstændig nødvendigt. Og når du siger en fiskebog, så er det en bog med fisk i, og ikke skrevet af fisk. Er det rigtigt forstået?
2: Det håber jeg da.
0: Ja, man ved det jo ikke. Det er ret nok.
2: Nej, man ved aldrig. AI og hvad vi ellers har i dag, ikke? Og så ved man ikke, hvad der sker, jo.
0: Det er nemlig det. Og Lars,
2: men
0: jeg skal bare lige...
2: Der var ikke en bølge på vandet.
0: Nej. Men det er ligegyldigt,
2: så,
0: Lars, fordi...
2: Så vi har ikke haft nogen jordskæld her.
0: Nej, men det er heller ikke... Lars, det handler om, er, at du også får lov til at få noget taletid.
2: Ja.
0: Og jeg vil bare sige tusind tak for din stemme.
2: Men jeg har lige et spørgsmål til dig, Christian.
0: Ja, endelig. Det, altså, jeg er ikke, fordi jeg sådan rigtig har tid til at spille noget musik, men endelig,
2: nej,
0: Lars.
2: Nej, det tager lige kun et øjeblik.
0: Ja.
2: Fordi jeg satte og læste den der fiskebog.
0: Ja.
2: Angående de der fisk i havet om.
0: Ja.
2: Ja. Og så kommer jeg til at læse om, hvorfor fisk, de ser så mærkeligt ud.
0: Lars, du er på vej ind i en vildhed lige nu, men kom med det.
2: Det er fordi, de er vandskabt.
0: Tak.
2: Og det føler jeg, det er skilsættende.
0: Ja, jamen, Lars, det jeg kunne mærke. Lars, tusind tak skal du have. Og på begge to have en fuldstændig vidunderlig weekend. We shall rebuild. It's gonna

0: Ja, vi nåede kun lidt af Band-Aid fra Lasse Skriver, men til gengæld så fik vi Lars' vittighed om fisk, og det skal man jo heller ikke undgå der. Det er de små ting i livet, specielt når det er sådan en dejlig fredag som i dag. Vi er tilbage med mere Christian Mundens radioprogram lige om lidt, men først så skal vi have en radiovis, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 15.
1: Vi er et skridt tættere på at få Wegovy i pilleform herhjemme og i resten af EU. For Lægemiddelkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur anbefaler, at vægttabspillen bliver godkendt efter at have lavet klinisk forsøg af den, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Nu er det så op til EU-kommissionen, om den skal endeligt godkendes. I USA kan man allerede købe Wegovy-piller. De blev lanceret i begyndelsen af året. Nu har 4 privatpersoner fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at deltage i reguleringen, ikke står frem.
2: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet,

0: Hans krigsskibe kommer ikke til at patruljere i Hormuzstrædet, før krigen er endegyldigt slut, siger DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg.
1: Holdningen fra Europas side er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
0: Statens Museum for Kunst har fået 3 Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Wilhelm Hammershøi var en af de førende kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger hun. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader.
2: Det her er P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

Her er P4 Trafik med et overblik over fredagens trafik. Og den her eftermiddag, der blandes myldretidstrafikken med pinsetrafik, og derfor møder jeg altså tæt trafik og kø rigtig mange steder i øjeblikket. Den sydgående tur på Motorring 3 er derfor med mange fartdyk undervejs fra top til bund, og særligt forbi 24 Roskildevej kører I meget langsomt i øjeblikket. Den tætte trafik, den møder I også masser af på Køge Bug Motorvejen i sydgående retning, og det fortsætter så ud på både Sydmotorvejen i sydgående retning og ud på Vestmotorvejen mod Fyn og Jylland, og det er altså efter udflænding i Køge.

0: Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Hvis du lige har tændt din radio, hvis du har haft den tændt siden kl. 14, så hej igen. Jeg har selskab af min dejlige producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
1: Hej.
0: Vi skal lige starte anden halvdel af programmet i dag med at bringe en gigantisk undskyldning.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Nej, det er ikke så godt. Vi har netop afsluttet indslag, hvor alle de danskere, som ikke fik lov til at blive hørt, da danske medier interviewede sjællænderne, fynboerne og resten af øboerne i forbindelse med jordskælvet den 20. maj.
1: Ja, der glemte du ligesom nogen.
0: Der synes jeg, du er meget hurtig som produceren til radioprogrammet til at være sådan, du, jeg kan bedre lide vi her.
1: Okay. Ej, det kan jeg simpelthen ikke tage over på.
0: Ej, det er altså manden, der har været længe i det her, det der. Hold da op.
1: Ja, det vil jeg sige som
0: der din, var du, din form der for overordnet. Fingre.
1: Er jeg ikke det?
0: Kan er du godt? Det?
1: Det vil jeg sige. Det vil sige,
0: okay. Hvad,
1: du,
0: jeg
1: du må sige undskyld.
0: Okay.
1: Du nævnte en masse landsdele, som ikke havde fået lov at blive hørt. Og der glemte du en, kan man se på vores sms-system.
0: Jeg glemte en.
1: Men vi her på programmet vil gerne undskylde for, at du har glemt.
0: Nej, vi vil gerne. Vi er kede af, hvis vi gjorde nogen kede af det.
1: Er det en undskyldning?
0: Det er jo så det, man teknisk skal diskutere.
1: Det er i hvert fald uheldigt.
0: Det er en ekstremt ærlig situation, og vi vil gerne se fremad nu, og gøre, hvad vi kan for at blive bedre. Sorry.
1: Ja, til Vestjylland skal det lige siges.
0: Gigantisk. Nej, men nu skal vi selvfølgelig også passe på med at bare sige undskyld til nogen specifikt, for der kan være andre, vi har.
1: Har glemt.
0: Så jeg vil gerne bare sige undskyld.
1: Jeg vil bare sige, det er mest Vestjylland, der siger, hey, hvad med Vestjylland? Så jeg tænker, alle andre er finere.
0: Men der, det er så der, du ikke er særlig det. Det er nemmere bare at sige undskyld til alle på en gang. For der kan jo være nogen andre, der bliver sure.
1: Det er rigtigt. Det finder vi ud af lige om lidt.
0: Du kommer der.
1: Hvem har vi
0: 52 minutter radio mørst. Du bare siger undskyld.
1: Ja. Skriv ind, hvis vi har glemt dig.
0: Ja, det er faktisk, ved du, det er en vildt god idé. Hvis der er noget andet, vi burde sige undskyld for nu, så kan vi lige sende en sms 12-12 på 4 mellemrum, og så skal vi nok sige sorry. Eller undskyld.
1: Du det kan. Klar,
0: ja, jeg beklager. Så siger jeg, mens Christian Frederiksen han holder sin ryg fuldstændig fri.
1: Det
0: bliver meget rimeligt. Hvad skal du lave i weekenden, mand?
1: Jeg skal til fodboldstævne. Altså, jeg skal ikke til et fodboldstævne. Jeg skal kigge på nogen, der skal til et fodboldstævne.
0: Se, igen, så har vi ham igen. Nej, der er nogen andre, der skal til fodboldstævne.
1: Ja, præcis. Jeg vil ikke tage ansvar for det.
0: Drenge, nu tager I mine unger, I tager til fodboldstævne.
1: Hvis de vinder, så har vi vundet fodboldstævnet, og hvis de taber, så har de tabt.
0: De tabte, præcis. Det giver vildt god mening. Prøv, jeg håber, I alle sammen skal have en helt fantastisk weekend. Det, jeg kan gøre for, at det bliver en fantastisk weekend og en bedre pinse, det er at spille noget dejlig musik. Og jeg kan se, at vores musikchef, Lars Trinelsgaard, han har fikset, at vi skal høre Shakira med en nummer, der hedder Sue.

0: fra Shakira. Er vi alene i universet? Hvad er meningen med livet? Hvad sker der, når vi dør? Har personen i den anden ende røret en kat? Vi skal nu svare på et af de her af livets store spørgsmål, og I får selv lov til at gætte på, hvilket et af dem det er, når vi nu skal have... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Du har lige nu muligheden for at tage din telefon og ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Det er et relativt simpelt koncept, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Jeg ved ikke, om man kan forklare det meget grundigere end det.
3: Den var der.
0: Ja, ikke også? Det synes jeg faktisk
3: også. Det var
0: ret præcist. Ja, så tag endelig jeres telefoner derude. Tast 70 25 26 00. Som om der ikke var nogen i morgen. Jeg kan se, der er helt afsindelig mange mennesker, der ringer, så det er jo dejligt. 70 25 26 00. Og imens, så spiller vi da lige hukker om med et nummer, der hedder Honey, I'm Home.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Payphone fra Maroon 5. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal gætte om Henrik, han har en kat. Husk, at du er velkommen til at gætte med derhjemme. Du kan jo selv lave din egen spilleplade, hvor du tegner et billede af en kat øverst på et stykke papir, og så laver du to kolonner, hvor du skriver ja i den ene og nej i den anden, og så sætter du et kryds til allersidst. Hej Henrik.
4: Goddag Christian.
0: Henrik, jeg vil forsøge nu at gætte, om du har en kat, og jeg er meget, meget, meget, meget spændt. Hvad laver du til daglig?
4: Jeg er kørelærer til dagligt.
0: Du er kørelærer til dagligt? Det kan jeg ikke rigtig finde, om det er et kattet eller et hundejob.
4: Ja, det kan godt være et hundejob.
0: Hvad er, og det er mere, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan få noget ud af at spørge dig om i forhold til det med katten, men jeg er sådan lidt interesseret. Hvad er de fleste antal køretimer, et menneske har haft hos dig?
4: De fleste antal køretimer?
0: Ja.
4: Vi snakker rigtig mange. Jeg har faktisk ikke talt på det, men vi snakker mange. Vi snakker 80-90.
0: 80-90, og hvor meget det man normalt skal have, for man er sådan nogenlunde med?
4: Jeg skal omkring 20 stykker.
0: Ja. Nå, det er dejligt. Og hvad hedder det, Henrik? Når du ikke er kørelærer, hvad laver du så?
4: Ja, så går jeg hjemme sammen med konen og hygger mig.
0: Ja.
4: Og så venter jeg på, at mine børnebørn kommer på besøg en gang med dem.
0: Hyggeligt.
4: Ja.
0: Børnebørn, siger du, det synes jeg jo er en lille smule... Altså, hvis man bedste fald, det synes jeg har sådan lidt katteenergi. Børnebørn. Ja. Og har du et favoritbørnebørn? Det kan man ikke. Det er ikke et spørgsmål.
4: Nej, det kan
0: undskyld.
4: Jeg.
0: Undskyld. Det er også slet ikke i radioen. Ja.
4: Nej. Jeg hørte det heller ikke.
0: Nej. Du kan jo blink, hvis det er nummer et.
4: Ja, okay.
0: Ja, ja. Hører du siger.
4: Kan du høre det?
0: Henrik, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal male tag.
0: Male tag?
4: Simpelthen, jeg vil ud og hente maling i Herlev, og så skal jeg male tag.
0: Det er meget kattet. Altså, har du tænkt dig sådan at gå langs tagryggen med sådan et skruttet ryg?
4: Ja, det kunne jeg godt finde på, og så vil jeg spænde lidt, når jeg maler derop.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Er du bange for at falde ned for taget?
4: Nej, det er jeg faktisk.
0: Du lander på benene normalt, er det, du siger?
4: Jeg har gode klør til at sætte mig fast
0: med. Dyrker du noget sport?
4: Hjemmesport.
0: Hvad betyder det, Henrik? Hvordan findes der en verden, hvor jeg ikke skal tage det på en eller anden lummer måde? Henrik, hvad
4: har du tænkt? Jamen, jeg sidder benene op og ser fodboldkamp.
0: Okay, ja tak.
4: Yeah. Fodbold. Det var ikke lummert, vel?
0: Nej, overhovedet ikke.
4: Det håber jeg ikke.
0: Slet ikke. Fodbold er ret 100, tror jeg, synes. Jeg bliver simpelthen nødt til bare at kaste mig fuldstændig ud i blinden her, Henrik, og så gætte på, at du har en kat.
4: Nej.

0: Jamen, Henrik, stort, stort tillykke med det. Det betyder, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen han har produceret for os.
1: Jamen, jeg glæder mig helt vildt, og du var en hård mand.
0: Tak. Jamen, prøv at høre. Det her det er et nummer med Johnny Lux, der hedder Drenge som Miau. Kan du have en helt igennem skøn pinse?
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have.
2: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.

Her er P4 Trafik med en opdatering på eftermiddagens trafik, og vi starter på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, hvor der er sket et uheld kort før 19 Ørestad. Politiet de er frem på stedet, og de fortæller, at trafikken lige nu kun kan passere i et enkelt spor. I møder derfor en hel del kø frem mod stedet, og den starter lige nu omkring tilkørslen ved 17 Lufthavn Vest. Ellers er I fortsat rigtig mange på vejene, og trafikken kører derfor rigtig tæt mange steder. Det er blandt andet den sydgående tur på motorring 4, hvor I møder flere fartdyk undervejs. Lige nu er der særligt pres på gennem motorvejskryds Ballerup og igen forbi Vandensbæk frem til sammenflætning i Ishøj. I er også mange, der har fundet vej til Holbæk Motorvejen mod Holbæk, hvor I særligt samler rundt om Roskilde.

0: Heart og Pink. Nu er klokken 15.30, og det betyder, det tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Formand, for kvinde, for person. Ja, alle tre betegnelser er nu lovlige som titler, der kan bruges i de politiske udvalg i Københavns Kommune. Det har borgerrepræsentationen vedtaget. I de seneste 4 år har det ellers heddet for person i det politiske arbejde på Københavns Rådhus. Men nu er flere titler igen tilladt, efter at Dansk Folkeparti stillede et ændringsforslag om netop det, sammen med de konservative og Venstre. Og det var der altså flertal for. Tusindvis af kunder i parkeringskældre, butikker ved Øresundsbroen og på restauranter bandede Nets langt væk i går, da Nets betalingssystem brød sammen.
3: Nu gider vi ikke vente mere.
4: Det, der er mest forstående, det er, at man ikke får nogen information om, hvornår det kommer til at virke.
5: Det er godt for dem, hvis der går en time eller to, at man godt kunne blive lidt presset over det.
6: Det er selvfølgelig træls at møde ind til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
2: Der gik 5 timer, inden systemet var oppe igen, og det er ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, sidste juli, skete det samme. Og fordi kortbetalinger er kritisk infrastruktur, er det overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid. Sådan lyder det fra Carsten Schürmann, der er professor på IT-universitetet i København.
7: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måned.
2: Ifølge Nets skyldtes problemerne i går en intern fejl, men Nets arbejder stadig på at finde den præcise årsag, siger pressechef Søren Vinge.
8: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
2: Opklaring resten af eftermiddagen med temperaturer mellem 15 og 20 grader og en svag vind. Nyhederne var med John Broby.
9: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Aerosmith og Niall Horan med et generelt godt tip. Det var nummeret Drive Safe. I starten af maj, da Beredskabsstyrelsen testede sirenerne over Danmark, der var der et ekstra uheldigt sted, hvor sirenerne ikke lød, som de skulle. Nemlig i Nexø på Bornholm. Her er sirenen blevet fjernet i forbindelse med noget byfornyelse for 5 år siden, og så har man ikke lige fået sat den op igen. Og det sender jo et ekstremt ærgerligt signal. Er vi ikke enige om det, Christian Frederiksen?
1: Jo, for pokker. Det virker jo som om, at vi har glemt Bornholm og historien, ikke?
0: Nemlig. Altså, det virker så meget, at vi har glemt Bornholm igen.
1: Igen, ja.
0: Og det duer ikke. Derfor så tog vi her på Christian Bundes radioprogram som de eneste, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, ansvaret på os og rakte en olivengren ud mod vores boldværk mod øst, nemlig vores brødre og søstre på Bornholm. Vi ringede til ingen ringer end vores gode kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm, og vi har faktisk Kjell med igen nu. Hej Kjell.
2: Ja, hej.
0: Hej Kjell.
2: Velkommen til Bornholm.
0: Tak skal du have. Kjell, sidste gang, der var vi jo, hvis jeg selv skal sige det, så søde, at vi lavede en lille indsamling til jer derovre.
2: Ja, det var meget rørende, synes jeg.
0: Tak skal du have. Det synes vi også selv. Og inden er vi lige, fordi jeg har faktisk en meget, meget spændende opdatering til lige netop det, Kjell. Ja? Men sidst vi talte sammen, der var du jo i Alanya, og der var lige hørt, hvordan gik den tur?
2: Det gik fint, du. Der var jo godt vejr og god mad, og ja, så går det jo godt jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, så er der ikke noget at klage over.
2: Nej, vel.
0: Og du er kommet hjem igen?
2: Jeg er kommet hjem nu, og jeg er her for den der scene, og sidder i sol på min terrasse og nyder livet.
0: Ej, hvor er det fantastisk. Selvfølgelig med, hvad hedder det, truslen hængende over hovedet, at alarmen ikke kan gå i Nexø.
2: Ja.
0: Har de fået sat en ny sirene op?
2: Ikke så vidt jeg orienterer, nej. Og der er heller ingen lokalpolitiker, der har meldt sig til at gå vagt dernede.
0: Nej, jamen prøv at høre, faktisk... Kjell, så har vi en lille spændende opdatering til dig.
2: Ja, ja.
0: Fordi vi aftalte jo, at vi vil sende den buket, vi havde samlet ind til Bornholm, så den kunne blive sat op et centralt sted, og Bornholm kunne se, at det ikke var alle, der var ligeglade med dem.
2: Fuldstændig. Den har jeg også spejdet lidt efter uden succes, altså.
0: Ja, men Kjell, opdateringen i sagen, den er simpelthen intet ringere end...

0: Vi har glemt at sende den.
1: Ja, man sikke en fanfare.
0: Ja, så skulle jeg
1: havde jo røget ned i stolen og tænkte, hold nu op, ja. Mand.
0: Men Kjeld, det du skal vide, det er, at I er i vores hjerter, ja. Men desværre, så var I ikke i vores kalender. Men det vi tænkte, at vi vil gøre, at hvis vi nu sender den i næste uge, så kunne vi måske få lov til at ringe til dig næste fredag, og så var den måske sat op et eller andet sted, eller vi kunne få nogen til at gøre det.
1: Jamen, det synes jeg godt, vi kan sige. Ja, det vil jo have en kæmpe betydning for bornholmerne, at der kommer sådan en undskyldning og en anerkendelse. Det kan du være helt sikker på.
0: Kjeld, det var bare det, jeg ville høre, og du skal vide, det, prøv at høre, det var det mindste, vi kunne gøre. Det var det
1: og
0: mindste.
1: Joel, hvis du gør det tit nok, så ender du med at få en lille boost af dig selv stående i Nexø.
0: Pas nu på, hvad du siger. Du har ingen idé om, hvor interesseret jeg er i booster af mig selv. Jamen, Kjeld, prøv at høre. Så aftaler vi, at vi ringes videre med en uges tid.
1: Jamen, ved du hvad? Lige videre under lidt, så det gør vi bare.
0: Det er dejligt. Jamen, have en fantastisk pinse, og så snakkes vi ved.
1: Ja, og tak for i lige måde. Ja, tak for fanfaren.
0: Det var så lidt. Hej, Kjeld.
1: Hej.
0: Ja, men altså, vi ringer til Bornholm om en uge, men først hører vi lige Roxette med The Look. Wow.

0: The Look fra Rock Set. Vi skal til et nyt og spændende indslag i programmet her. Det er et indslag, som vi testede af sidste fredag, hvor du ikke var her, Christian Frederiksen.
1: Ja, hvordan gik det?
0: Jamen, altså, det, jeg har jo ikke nogen tal. Men mit indtryk er, at det gik fint.
1: Okay. Det er da meget spændende på.
0: Ja, det er et indslag, der hedder Hvad har du på? Fordi det er jo fredag i dag, og oven i handen, så står pinsen for døren, så der er en chance for, at du, kære lytter, måske skal ud og spise med nogle venner, eller måske endda skal en tur i byen. Og i den forbindelse, der kender vi alle sammen det klassiske problem. For eksempel mig, Christian Frederiksen, render tit ind i det. Hvad skal man tage på? I vores tilfælde er det tit, hvad skal man tage på for at undgå at tage det samme på? Men det
1: lykkes ikke i dag.
0: Det gør det ikke.
1: Vi har helt det samme tøj på igen i dag.
0: Jamen, det er meget noget med sort t-shirts og en kasket. Men det vi tænkte var, at vi vil lave en lille service til os alle sammen her op mod weekenden, hvor at vi kan inspirere hinanden til nogle dejlige looks. Og det gode ved radio er jo, der er alle modeller, for man kan ikke se vores ansigter.
1: Ja, alle er smukke i radioen, ikke?
0: Ja, det er de jo også i virkeligheden, men her kan alle også være det udenpå inde i radioen. Så det, man kan gøre, det er, at man kan ringe 70 25 26 00, hvis man har lyst til lige at vise sit outfit frem, og selvfølgelig inspirere andre. Det kan være, at man har købt sig et par smarte nye sko, så ringer man 70 25 26 00. Det kan være, at man er stået op i morges og har fået sammensat et fuldstændigt vidunderligt outfit. Jeg kan for eksempel afsløre, at jeg i dag bærer et par grå New Balance sko, et par grå sweatpants, jeg ikke lige ved, hvad mærke er, fordi det er nogen, min kone har købt til mig, og en sort t-shirt. Hvad har mine damer og herrer? Og for ligesom at toppe outfittet helt af, så har jeg en vest på, fordi jeg troede, det var varmt nok til, at det kunne man godt, det viser sig, det var det ikke alligevel. Hvis man har lyst til at inspirere andre med sit outfit, så vi ligesom kan finde ud af, hvad vi skal have på i weekenden, så ring 70 25 26 00. Og imens, så vil Christian Frederiksen lige sige noget.
1: Men, altså, kan man få lov at være model her i radioen? Eller?
0: Ja, selvfølgelig kan du få lov at være model. Ja, okay. Hvis, det kan også være, at du altid har drømt om at blive model, men tænk, ved du hvad, det gik, nu har du chancen. Så grib telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Det eneste, det egentlig kræver, det er faktisk bare, at du har lyst til at fortælle, hvad du har på. For det er det, indslaget hedder. Hvad har du på? 70 25 26 00 er telefonnummeret. Og imens hører vi Mumle og Svea S med nummeret, der hedder Hvor solen ikke skinner.

0: der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

På Øresundsmotorvejen mod Avedøre har vi har et uheld kort før 19 Ørestad sat noget af en prop i trafikken. Lige nu der begynder køen frem mod uheldet kort efter tilkørslen ved 15 Lufthavns. Ved selve uheldet der kan I lige nu kun passere i et enkelt spor, mens politi og redning arbejder på stedet. På Kongevejen mellem Holte og Virum der får vi meldinger om, at I møder en hel del kø frem mod krydset ved Frederiksdalvej. Det skyldes nogle ændringer i fjernvarmearbejdet på strækningen her, og I møder kø ligegyldigt, om I kører i retning mod eller væk fra København. Ellers er det altså fortsat myldretidstrafik blandet med pinsetrafik, som fylder godt på vejene, og derfor kører I blandt andet meget tæt på Holbæk Motorvejen mod Holbæk fra Flyng til 14 Roskilde Vest.

0: Vi kunne gå hele vejen fra Blæst. Vi skal til indslaget. Hvad har du på? Fordi weekenden står for døren. Det kan være, du skal til fest. Det kan være, du skal spise. Måske så skal du bare ses med nogle venner. Men lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden med jeres outfits. Og vi starter med dig. Bente, velkommen på Den Røde Løber, om man vil.
1: Altså, jeg har bestemt mig for, at jeg skal ind og se for første gang. Der skal jeg møde Single Rock Café.
0: Nej, hvor dejligt. Og hvad har du bestemt, du skal have på i den forbindelse?
1: Jeg har et par hørebukser på, som er malet i lysegrønt og lilla blomster oppe af benene. Og så har jeg en lilla bluse på, som passer til, og en lille fræk læderjakke. Jeg synes, det lyder eddermame meget mere smartere end det der kedelige grå og sorte, du har på.
0: Jeg synes også, at den fræk læderjakke, det var prikken over i det, hvis man må tillade sig at sige det, Bente. Bente, det lyder fuldstændig fantastisk, og jeg håber, du får en helt gennemskøn pelse.
1: Ja, men tak og i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Jeg synes, I skulle have lidt inspiration med noget kulør.
0: Tak, og det lyder meget sådan, Bente. Det er helt vidunderligt. Vi skynder os også lige at sige hej til dig. Robert, hvad er du på?
2: Jeg startede jo allerede for i morges af jo, og tog et par dejlige Levi's-bukser på, og så skulle jeg arbejdstrøjen på, og så tænkte jeg, der var sgu lige en fodboldskamp i går. Oh. Så jeg har jo taget min FCK-trøje på.
0: Okay, du kører et fodboldlook.
2: Det gør jeg jo, fordi at, der står så Robert i nakken med 16 på ryggen. Så, og hvem vandt i går? Det gjorde FCK jo.
0: Nå! Jamen, bror, det kunne simpelthen ikke være...
2: Ved du hvad? Så blå og hvid, det er kraftedme godt. Gul og klog, det er lige meget med den.
0: Ja, det må vel blive farligt lavet der. Jamen, Robert.
2: Der var lidt udsving, ikke?
0: Præcis. Så, tusind tak for inspirationen, og... Slay Queen. Hej, Helmer.
3: Hej. Helmer fra Ringsted. Hej.
0: Hvad har du på?
3: Jamen, i morgen skal jeg ud og spise hos min datter. Min barnebarn bliver 17.
0: Stort tillykke.
3: Og så tager jeg et par sorte... Jeg har købt sådan nogle sorte kopperbukser. Og så har jeg en sort t-shirt, hvor der står på maven af med hvid bukter. Og så står der, hvis ikke der er øl til min begravelse, så kommer jeg ikke. Og så tager jeg bare lyseblå sketches på. Det må være godt.
0: Prøv at høre. Det lyder simpelthen, som vi siger. Nu, jeg går ikke ud fra, at der er en konkurrence for bedste outfit, men hvis der var Helmer, så er jeg sikker på, at du vil vinde.
3: Tak for det.
0: Jamen, tusind tak for inspirationen, og så have en fuldstændig skøn fødselsdag. Sidst men ikke mindst, så skal vi også lige sige hej til dig. Peter.
4: Ja, hej så.
0: Peter, hvad er du på?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg kan være dyrepasser. Eller ja, eller jeg kan være lystfisker. Jeg er det sidste.
0: Altså, for mig, eller er det noget, du skal til? Eller hvad
4: nej, jeg skal på fisketur i dag, så jeg har taget... Jeg har sådan noget base-tøj, sådan noget outfit-tøj, du ved, ikke? Og trekkingsko, og jeg har gået og pakket bilen, og den har gjort rent og alt og det hele. Så jeg er klar til at køre efter myldretiden.
0: Det lyder helt kanon. Hvis vi lige skal tage outfittet, hvad skal man sige, fra bund til top, hvad kører vi på fødderne?
4: Salomons tracking-sko.
0: Vidunderligt. Og hvad har vi hoppet på frække sokker også, eller er det bare sådan lidt mere neutralt?
4: Nej, det er base sokker, sådan nogle, der går lidt op til anklen, så det kommer flåter ind.
0: Det lyder vidunderligt. Og hvad kører vi af buks?
4: Vi kører en lidt sådan en lidt outfit, sådan noget, ikke, så det er sådan lidt tynd, der vinder vandtæt.
0: Men den er base?
4: Ja, den er base, selvfølgelig. Ja.
0: Og så er der mange, der godt kan lide at have et bælte som sådan en lille statement piece. Hvad har du på der?
4: Ja, jeg har en base kasket på, der matcher til skjorten, selvfølgelig.
0: Nå, så jeg har min bælte, men kasketten ved underligt.
4: Bælte, det er selvfølgelig også base. Det. Selvfølgelig. Hvad har du gang i, altså?
0: Ja, jeg hører, du siger. Jeg har en mistanke om, at din yndlingssport er baseball. Tak skal du have. Jamen, det lyder som et helt igennem smukt outfit. Tusind tak for inspirationen, Peter. Og så have en rigtig, rigtig dejlig tur. Jeg håber også, du får fanget nogle beige fisk, om man vil. Vi er ved at nå vejs ende i Christian Mundens radioprogram. Jeg håber, at I kunne bruge inspirationen til lidt derude. Og så synes jeg, vi skal slutte af på... et lille fredagsnummer. Her er det Avicii med Levels.

0: Avicii med Levels. Ha' en skøn pinse nu kl. 16. Det er tid til Radioavisen.
1: Nu kan ulve, der kommer for tæt på mennesker, skydes af private. Fire privatpersoner med jagttegn har fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl i Vestjylland. Andre 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Blandt andet må man kun skyde ulve, der kommer på den jord, som jægerne ejer eller forpagter, og så må man ikke lægge på lur.
2: Man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Men det møder kritik fra Torsten Geil fra Alternativet. Han mener, at der skal være meget mere hånd i hanke med, hvilke ulve, der nu kan skydes på. De nye regler er alt for upræcise, mener han.
3: Så der er egentlig frit lejde til at skyde også gravide hundulve, eller ulve, som er på vej hjem for at give ungerne mad, eller en ulvevalp, der ikke har noget med sagen at gøre. Altså, det er total tilfældighed, hvad det er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen, altså, det er jo uværdig jagt.
1: Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance forsøger nu at lægge et sidste øjebliks pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Det sker, inden han om en halv time går ind til et afgørende møde om en ny regering med kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. På mødet vil Troels Lund Poulsen forlange et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen kan acceptere en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Og Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne, vil have Lars Løkke Rasmussen til at bekende kulør.
4: Og jeg synes jo selvfølgelig, med det borgerlige ophav, han har, så skal han selvfølgelig melde sig ind i den borgerlige blok. Det mener jeg vil

0: 31 udenrigsministre. Det foregik i Helsingborg, og blandt deltagerne var også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, der ellers er blevet væk ved de seneste ministermøder. Og der var nok at tale med ham om, for Trumps regering har både kritiseret de europæiske lande for at bruge for få penge på forsvar, og for at være tilbageholdende med at hjælpe amerikanerne med at føre krig mod Iran, med for eksempel at stille militærbaser til rådighed. Samtidig mærker de fleste NATO-lande de økonomiske konsekvenser af krigen. Men der var også noget ensomt, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
1: Og så er vi jo ikke en flok historikere, altså, fordi man kan jo mene alt muligt, og det gør jeg i hvert fald også, og det er der sikkert også andre, der gør. Men jeg har altid sagt, at man må møde verden der, hvor den er. Altså, og uanset hensigtsmæssigheden i at starte den krig uden at have en plan for, hvordan den skal slutte, så er det jo en realitet, den er der. Og det er jo en realitet, at iranerne altså de facto har lukket Hormuz af, og nu forsøger at udvikle en forretningsmodel, som for mange hundrede år siden gik af mode lige her udenfor, hvor vi står, da vi havde Øresundstolden, og som ikke passer ind i det moderne globaliserede samfund, og det bliver vi jo alle sammen nødt til at sige fra overfor.
0: Men hvordan der skal siges fra, er NATO-landene ikke enige om. De europæiske står fast på, at de først vil patruljere i Hormuzstrædet, når USA har sluttet fred med Iran. Men det trækker ud, og derfor skal man have en plan B klar, lød det fra Marco Rubio efter mødet i Helsingborg.
2: What if Iran refuses to open the streets? At that point, something has to be done about it.
0: Hvad hvis Iran nægter at åbne strædet? Så skal der ske noget, og jeg vil mene, at der er lande samlet her, som er mere påvirket af situationen, end USA er. Så jeg siger bare, at vi er nødt til at tale om, hvad vi så gør, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister. Verdenssundhedsorganisation WHO opjusterer sin risikovurdering af Ebola-virus i DR Congo fra høj til meget høj. Samtidig opjusteres risikovurderingen i hele Østafrika til høj, mens risikoen globalt ligger på lav. Det fortæller WHO's chef her i eftermiddag. Ebola menes at være årsag til 177 dødsfald og 750 smittetilfælde i DR Congo. Vestjylland har sol, og den breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader. Thomas Hougaard er redaktør i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
3: Du lytter til P4.

0: Malte Ebert var det, og kun med dig.
1: P4 eftermiddag med Stine Bram.
0: Ja, her er 8 minutter over 4 en fredag eftermiddag, hvor jeg gætter på, at der også er lidt sving på trafikken her forud for pinsen. Katrine Barslund, du ved, hvordan det går.
2: I møder en massiv kø på Øresundsmotorvejen mod Avedøre fra omkring 15 Lufthavn Vest, og det skyldes altså fortsat uheldet, der er sket lidt længere frem kort før 19 Ørestad. Det seneste, vi har hørt fra stedet, det er, at politi og redning arbejder ved uheldet, og de kan passere i et enkelt spor. Ellers er det altså fortsat masser af trafik og kø, som præger den her eftermiddag, og I samler jer blandt andet på Helsingør Motorvejen i nordgående retning mellem Jægersborgvej og Lyngby C. Trafikken den klumper sammen af flere omgang på Motorring 4 i sydgående retning. Først er det gennem motorvejskryds Ballerup, og så igen forbi Vandensbæk frem til Ishøj og ud på Købuk Motorvejen.
0: Og jeg kan mærke, Katrine, vi har mere at vente for dig i løbet af eftermiddagen.
2: Bestemt,
0: her. Der er nok at se til. Ja. Det går. Vi vender tilbage til dig lidt senere. Det er jo fredag eftermiddag, så lad os da bare fortsætte festen, hvor vi slap før radioavisen. Vi skal nemlig battle om musik.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Det er som altid med to af vores bedste DJ's her fra hovedstadsområdet.
1: I det ene ringhjørne.
0: Der har vi i dag dig, DJ Skoke. Velkommen til.
3: Jo, tak, og tak fordi jeg må være her.
0: Altid 90'er DJ-legende fra Vestegnen.
3: Ja, og nu glæder vi os over, at det er fredag, og det er en lang weekend, og det er jo faktisk bare dejligt det hele.
0: Fantastisk.
1: Og i det andet ringhjørne.
0: Ja, der står du jo Fjergård,
4: ja,
0: bosiddende i Malmø, men har spillet sidste 30 år, ikke? Alle mulige steder.
4: Alle mulige steder, helt fra Jylland til, ja, til Malmø.
0: Fantastisk.
4: Hele vejen.
0: Og på festivaler.
4: Og alle mulige steder.
0: Og Skoke, du siger det jo lige så sandt som det er. Det er pinseweekend. Man skal ud og se pinsesolen danse måske.
3: Ja,
0: eller hvad?
3: Og det var det, vi lige sad og snakkede om ude i sofaen lige før Fjergård og jeg. Hvor meget alkohol skal der egentlig til, før solen danser?
0: Og det er sjovt. Jeg tror ikke, du er den eneste, der har stillet dig det spørgsmål. Men jeg var lige inde i nogle form for historiebøger, også kaldet internettet, og googlede det. Og det er jo noget med, at det er en tradition, som blandt andet kommer fra, at der var mange i gamle dage, der når Tivoli og sådan noget, de lukkede, så tog man ud på Valby Bakke blandt andet.
4: Oh, wow.
0: Og der var en tradition derude med, så drak man lidt videre, for at være helt ærlig, og dansede til, at solen stod op.
4: Okay. Wow.
0: Og der tror jeg, den dansede den der sol, ikke? Mm. Sådan en morgenfest, det er jo ikke noget nyt begreb, åbenbart.
4: Nej.
3: Det vil sige, jeg synes ikke, jeg har praktiseret det så meget, efter jeg sådan er kommet kan man sige, op i de voksnes rækker, men da jeg var yngre, der fik den.
0: Hvad med dig, Fjergård?
4: Jo, morgenfester, det har vi haft meget af. Ja. Rigtig, rigtig meget af.
0: Det er ikke noget nyt begreb, jeg kommer til at tænke på ham her.
1: Fest, vi har.
3: Ja.
0: Er det ikke rigtigt?
3: Fantastiske Johnny.
4: Ja, der er desværre ikke er hos længere, ja, hos os.
0: Fordi han synger nemlig.
1: Klokken var fem, før vores gæster gik hjem.
0: Klokken var fem, og jeg var lige inde og undersøgte, solen går faktisk ned før klokken fem. Eller jeg kunne stå op før klokken fem, så det passer jo meget godt for det.
3: Mm-hmm. Ja, så det er jo faktisk, det skulle være temasangen så faktisk til pinsen, det her.
0: Ja, vi skal have fundet en anden temasang lidt senere, nemlig den, der er bedst til at sætte gang i dansegulvet, når solen er stået op. Det vender vi tilbage til lidt senere. Ellers fredagshumøret.
4: Fuldstændig top.
0: Fuldstændig top.
3: Jamen også her, altså det her pinse, og at man lige pludselig har en ekstra fridag. Jeg kan kun sige, at jeg er fan. Altså hvis min chef hører med, det burde vi have altid.
0: Og Fjergård, hvis du får din mikrofon lidt højere op, tror du, så humøret kommer helt op
4: på 10? Ja, det tror jeg også. Jeg vil bare heller ikke stikke, mens vi var i radioen.
0: Den hænger helt ned med navlen.
4: Ja, jeg ved ikke, hvad den ville.
0: Okay. Det er godt. Ved I hvad? Vi vender tilbage til den bedste sang, der kan sætte gang i dansegulvet, når solen er stået op lidt senere.
4: Yes.
0: Dejligt, I er her. Velkommen til.
4: Tak.

0: Strømper her, hans nyeste, den hedder Homebreaker. Jeg fik den her i DJ-battlen en fredag eftermiddag. Radio til hele hovedstaden, som rødt kvart over fire er klokken blevet. Og det er Skoge og Fjergaard, themselves, der er i studiet i dag. Det kunne simpelthen ikke være bedre. Og vi står jo foran en lang weekend her, kære venner. Ja. En lang en af slagsen, hvor mandag også er en helligdag. Det vil sige, at der er ikke nogen mandag i næste uge.
1: Det er fantastisk.
0: Det er jo i sig selv på en eller anden måde dejligt, ikke? Nå, men weekenden først. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis I skal beskrive jeres weekend med en sang. Hvilken en skal det så være? Så får vi lige sat en sang på weekenden også. Skoge, hvad siger du?
1: Jamen, jeg skal faktisk ud og spille i morgen, så jeg har valgt en sang, som handler om Saturday Night fra Wakefield. Fordi det er også weekend, ikke?
2: Jo, og det er jo i morgen.
1: Det er i morgen?
2: Ja.
0: Og det er jo altså noget, hvor man kommer til at tænke på noget med noget 90'erne, ikke?
2: Oh.
1: Og så synes jeg også, at altså, den blev brugt meget på de der charterture, dengang I var det i 94 med den der dans, der blev lavet. Ikke? Så det er sådan indbegrebet af sådan 90'er danse ting og weekenden og pinsesolen danse, og det hele går ligesom op i en højere enhed, synes jeg.
0: Ja, det er. Du føler dig særlig Wakefield i denne weekend, kan jeg godt lide.
1: Jeg ved ikke, om jeg føler mig som Wakefield.
0: Du ligner på en måde også lidt.
2: Du er Wakefield i den her weekend.
1: Fjergaard, jeg bliver mobbet, jeg får at jeg ligner Wakefield.
0: Skal lige høre lidt mere?
1: Ja, lad os høre det. Ja.

0: 92 eller 94? Nu bliver jeg helt i tvivl.
1: Ja, det er nok noget der omkring. Så godt husker jeg ikke.
2: Nå, men Fjergaard, vi skal også lige nå dig, fordi du har jo også en weekend foran.
1: Ja.
2: Og hvis din weekend var en sang?
1: Jamen lige den her weekend, der tror jeg, det er Show Me Love med Robbie Ness. Et nummer, som der faktisk var overspillet en overgang, men jeg føler godt, vi kan spille den igen nu. Den var totalt overspillet alt for meget en overgang. Jeg føler, nu er det tid til, at vi begynder at spille den igen.
2: Ikke at forveksle jo med svenske Robin.
1: Nej.
2: En sang, der hedder Show Me.
1: Ja, lige nuagtigt, ja. Ja, i den grad. Den her, det er... Den har også et svensk islet, fordi den version, vi spiller her, det er rent faktisk lavet... Det er et remix, der er lavet Stonebridge. Originalen lyder fuldstændig anderledes, men den fik først worldwide hit, da den blev remixet af Stonebridge i den her version.
2: Har jeg fundet den forkerte version fra?
1: Nej, du har netop fundet den rigtige.
2: Okay.
1: Den her, det var den, der gik worldwide, simpelthen. Den originale er markant anderledes, men så remixet Stonebridge den, og så blev den et kæmpe worldwide hit.
2: Jamen, skal vi så ikke lige høre den egentlig?
1: Yes.

0: Robin S. her og Show Me Love, og så skal vi lige ud til dig, Katrine, og have en opdatering på trafikken.
1: Politi og redning arbejder fortsat ved uheldet på Øresundsmotorvejen mod Avedøre ved 19 Ørestad. Uheldet her det har sat noget af en prop i trafikken, og I møder fortsat en massiv kø fra omkring 15 Lufthavn. På Helsingør Motorvejen i nordgående retning der holder en havereret bil mellem 7 Jægersborgvej og 16 Lyngby C. Den holder i det højre spor, der er vejhjælp på vej til den. Ellers er det den klassiske myldretid blandet med pinsetrafik, som fylder på vejene, og det betyder, at I blandt andet kører tæt på Holbæk Motorvejen mod Holbæk rundt om Roskilde.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM. Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker

0: Erika Jane var det med Death of Me.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er et af de mere sådan, hvad kan man sige, surrealistiske tidspunkter, vi skal sætte musik til nu, Skogø og Fjergård. Du har danset hele natten, fødderne er ømme, men festen den er ikke slut endnu. Ølshatter, konfetti, det er spredt ud over det hele, make-up'en hænger hernede på kinderne, ikke også? I kan se det for jer. Og nu kan du pludselig se det hele, fordi solen simpelthen har været så fræk at stå op. Det er pinsesolen, der danser her i weekenden, og derfor skal vi have fundet en sang, der kan sætte gang i gulvet, når solen skinner morgenfesten frem. Og Skogø, du starter.
2: Ja, jeg har faktisk valgt et nummer, som jeg bruger, når jeg er ude at spille. Jeg spiller jo kun sådan noget musik fra 90'erne, den her Eurodance-stil. Og hvis det er, jeg sådan kan mærke, at publikum begynder at blive lidt træt og energien daler, så kan jeg godt lige finde på at bruge det, jeg kalder en breaker. Og det kunne være sådan et nummer som for eksempel den her. Og det er næsten ligegyldigt, om det er unge, eller om det er gamle, eller hvad tid på døgnet det er, så bliver der bare danset til det her Mambo No. 5.
0: Ja, Lubega Mambo No. 5. Og vil du høre den, så skal du sende en sms til 1212 KBH mellemrum 1. Hvad er de korrekte moves til den? Er der nogen?
2: Nu skal du huske på, at vi er blevet DJ's, fordi vi er mega dårlige til at danse.
3: Okay, lige nuagtigt.
0: Det er godt. Jamen, det er Lubega Mambo No. 5 fra dig, Skogø Fjergård. Kan du stikke den?
3: Det håber jeg da, jeg kan. Hvad hedder det? Underdog Project fra 2000. Nummeret hedder Summer Jam. Jeg tænker sådan, du ved, det er morgen og alt muligt, og den her, den giver bare et ekstra skub. Den er på en måde sådan lidt en wind-down-ting, men den giver også et ekstra skub. Og originalen er faktisk hele baggrundsmusikken er fra et nummer, der hedder La Fiesta, med nogen, der hedder Sun Club. Og den kan jeg huske, den spillede jeg rigtig meget om morgenen et sted i Herning, hvor jeg spillede dengang i 90'erne, hvor når de andre steder, de lukkede klokken 5, så fortsatte festen altid derovre, hvor jeg spillede. Vi var som til at åbne til klokken 7 eller sådan noget. Så hele det backtracket, du hører på det der nummer, original instrumental, er sådan lidt en morgensang for mig.
0: Altså, man fornemmer lidt solen står.
3: Yes.
0: Er det ikke rigtigt?
3: Ja.
0: Nå, men vil du høre denne her fra Fjergård, Summer Jam fra The Underdog Project, så skal du sende en sms til 1212. Skriv KBH, der sluttede den. KBH, mellemrum og så et total. Så altså, vil du høre Skogøs bud på en sang, så er det altså Lubega Mambo No. 5. Så skal du sende en sms til 1212. KBH, mellemrum 1. Fjergård Summer Jam fra The Underdog Project, så er det en sms til 1212, skriv KBH, mellemrum og et total. Og så finder vi ellers en vinder. Hvad tror I på? Hvad føler I?
3: Skynd jer stemme.
0: Ja, jamen altså, hvad
3: tænker
0: I?
3: Jeg kommer til at skylde Skogø en øl, når vi sidder i Rotterdam næste fredag, hvis det er, at han tager den. Og hvis jeg tager den, så ja.
2: Jamen, så er det jo omvendt, så skylder du mig en øl, jo.
3: Ja, lige nu rigtigt.

0: Cold Pair Clocks her, så er vi fremme med dig, John Broby.
1: Ja, tak.
0: Klokken er 05.
2: Nyheder fra DR København.
1: Det haster med en ny regering og en ny lovgivning, der kan sætte skub i boligbyggeriet, så vi kan komme boligkrisen i København til livs. Sådan lyder det fælles opråb fra overborgmester Sisse Marie Velling og klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod. Blandt andet står byggeriet af 4.000 nye almene boliger og venter på indførelsen af en ny lov, der gør byggeriet muligt. Og så afventer kommunen også en ny lovgivning, så man kan føre bedre kontrol med korttidsudlejning, som for eksempel Airbnb i København. Lovændringer, som den tidligere regering allerede havde præsenteret som aftaler, siger overborgmester Sisse Marie Velling.
3: Vi står midt i en boligkrise, der kun tager til i København, og derfor haster det også med at få nogle redskaber til at tøjle den boligkrise, vi står i. Det er blevet lovet fra den tidligere regering og en meget bred forligskreds på Christiansborg, at vi skal have de redskaber.
1: Og på spørgsmålet om, hvorfor landets største kommune skal være så afhængig af regeringen for at løse boligkrisen i hovedstaden, lyder det fra overborgmesteren, at kommunen gør alt, den kan, inden for de rammer, der er.
3: Det er en krise, som man ser i rigtig mange europæiske store byer. Og hvis man ikke får redskaberne fra sin parlament til, at man kan løse det, så er der ikke nogen, der kan tøjle de prisstigninger. Og så kommer man til at se en byudvikling, som man for eksempel har set i London, hvor helt almindelige mennesker er blevet presset ud af London, og hvor det kun er de aller rigeste, der har råd til at bo. Og det er ikke sådan en by, vi ønsker os i København.
1: Sagde Sisse Marie Velling. Omkring 30.000 gæster forventes i dag og resten af pinsen at besøge Københavns historiske marked. Markedet finder sted i Valbyparken, hvor forskellige tidsalder, f.eks. vikingetiden og middelalderen, dyrkes. Der skal blandt andet være vikingesværkamp, ridderturnering og mjødsmagning. Og her på markedets første dag er skoler, fritidshjem og daginstitutioner inviteret til at besøge markedet gratis. Reporter Ida Schmidt var også på besøg tidligere i eftermiddag.
4: Hvor der udover den vikingekamp, der foregår bag mig, hvor at voksne de slås med svær og skjold, altså også skal være ildshow og gøjl, og hvor der skal være ridderturnering og mange andre ting. Og Dennis Fylder, du er medarrangør af Københavns Historiske Marked. 30.000 gæster regner I med over weekenden. Hvorfor er det så populært, tror du?
5: Det er jo fordi, at folk, når de kommer herud, så finder de ud af, at mobiltelefonen er lagt væk, og man kan hygge sig og opleve tingene sammen som familie og venner.
4: Alle landets fritids institutioner, skoler og daginstitutioner kan komme gratis i dag. Helt kort, hvordan kan det være, at det forholder sig sådan?
5: Københavns Historiske Marked er der en forening bagved, som er en NGO-forening, hvor et overskud går til at lave sådan nogle ting, invitere skoler og institutioner. Vi gør også det, at vi inviterer forskellige flygtningecentre og møderhjælpen herud ganske gratis, for at vi kan give noget tilbage til samfundet.
1: Og markedet foregår resten af pinsen. I godt vejr, opklaring resten af eftermiddagen med temperatur mellem 15 og 20 grader og en svag vind. Nyhederne var med John Broby.
2: P4
6: eftermiddag
2: med Stine Bram.

0: Det er Tobias Rahim her afflyvende Fadua.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, Skoke og Fjergaard, vi skal jo have afgjort nu, hvad vi alle sammen skal danse
2: ja,
0: til.
2: Ja, det skal vi.
0: Til den lyse morgen, når den rammer her i weekenden, den der pinse sol og alt det der. Temaet for dagens DJ Battle er, hvilken sang kan få gang i dansegulvet, når solen er stået op. Er det Skokes? A little bit of Monica in
3: my life. Så jeg har noteret mig, at Fjergaard står og danser herinde lige nu.
0: Ja, ja det gør han faktisk.
2: Ja.
0: Hvad tænker du, Fjergaard?
2: Jamen, jeg tænker måske, at Skoke han render med den.
0: Hvorfor det?
2: Ja.
0: Vi må se. Eller er det Sommerjam fra The Underdog Project, som du har budt ind med?
2: Det håber jeg. Jeg synes jo altså virkelig, det er en party starter den her.
3: Det er det også. Jeg har eddermame også spillet det nummer meget.
2: Ja.
0: Altså det, som vi snakkede om lidt tidligere, altså, jeg føler virkelig, at man kan sådan fornemme den der solomgang.
2: Ja. Yeah.
0: Og folk, der er sådan lidt, hvis ikke stoned, det er de nok ikke. De er nok bare trætte efter en lang natdans, ikke? Er det ikke dejligt?
2: Jo, det er fantastisk. Det er jo også lyst, når jeg kører hjem om morgenen om sommeren fra natklubberne.
0: Jamen, det er det.
2: Når vil du spille?
0: Send en sms til 1212 KBH mellemrum 1, hvis du vil høre Mambo number 5. Send en sms til 1212 KBH mellemrum 2, hvis du vil høre den her, The Underdog Project Summer Jam. Og det er nu, du skal gøre det om få sekunder. Jeg vil sige så meget som måske et minut. Så kommer der en afgørelse her. Lad mig lige prøve at spørge jer først. Hvad står aftenen ellers på sådan?
2: Ja, jeg skal spille i København. Jeg skal lige hjem og vende hjem i Sverige, og så skal jeg spille i København i aften.
0: Ja.
2: Og i morgen i Roskilde.
0: Okay, så det er som vi kender og elsker dig.
2: Det er som vi kender, ja.
0: Og hvad med dig, Sko?
3: Jamen, jeg skal lave mit sædvanlige fredagsshow på Twitch, hvor jeg plejer at streame sådan 3 timer fredag aften. Og i morgen en privat 40-års fødselsdag, så det skal nok blive hyggeligt.
0: Og hvordan går det egentlig med det der streaming-DJ's tilværelse der?
3: Jamen, det går fint. Jeg er mega fan af konceptet med, at når jeg trykker på stopknappen, så går der lige nøjagtigt 3,5 minutter, så ligger jeg op i min seng og tænker, ah, det er dejligt. Hvorimod, altså i gamle dage, nogle gange, når man blev sendt til Aalborg og spillede, nu bor jeg jo i Solrød, ikke? Så kunne man lige se frem til sådan 3,5 timer, måske 4 timers køretur nogle gange, ikke? Det har jeg jo også stadig nogle gange, når jeg er på job, men jeg vil sige, det der køren frem og tilbage, det synes jeg virkelig er den dræbende del af jobbet.
2: Mm.
3: Ja. Hvad synes du?
2: Jamen, jeg synes bare, streaming det er helt fantastisk. Du lærer folk at kende fra hele verden, og gør folk glade, og skaber et community. Det er helt fantastisk.
3: Mm.
0: Dejligt.
3: Enig.
0: Vi skal have fundet en vinder, og vi låser konkurrencen nu her. Afstemningen, det er simpelthen... Er I klar?
3: Er vi nervøse lige nu?
2: Ja, vi er meget nervøse. Da. Tillykke, Dennis.
3: Jeg skal have en øl! Jamen, så vil jeg da bare lige sige tusind tak, og ønsker jer alle sammen en rigtig god fredag derude.
2: Ja.
0: Lubega, Mambo number 5, desværre 4 går.
2: Det er okay.
0: Kan I have en rigtig fortryllende dejlig weekend?
2: Tusind tak. Tusind tak.
3: I lige måde.

0: Det her, det var Berg og 1000 timer. På DR.dk, der er der et ur, det tæller op, og lige nu, der står det på 58 dage, 19 timer og 46 minutter. Det er så længe, vi har måttet vente på en ny regering. I dag har der været lidt håb, vil jeg så nærmest sige. Her kl. 16.30, der skulle den kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen fra Venstre, mødes med Lars Løkke Rasmussen. Og hvad det sådan lige ender med det møde der, det ved vi ikke helt endnu. Det kan du følge med i inde på DR.dk. Men den her nye regering lader sig vente på sig, og det forværrer også krisen på det glohede københavnske boligmarked. Det mener blandt andet du, klima-, miljø- og teknikborgmester i København, Line Barfod. God eftermiddag til dig.
1: God eftermiddag.
0: Hvorfor sidder I og venter på en ny regering, i stedet for selv ligesom at gå i gang med arbejdet med at komme boligkrisen i København til livs?
1: Vi har over 4.000 almene boliger, som vi meget, meget gerne vil i gang med at bygge, hvor at de almene boligorganisationer, hele byggebranchen står og bare venter på at få lov til at komme i gang med at bygge. Men vi kan ikke lave lovgivning, det er kun Folketinget, der kan det. De lovede for flere måneder siden, at nu ville de ændre loven, så vi kunne få lov til at bygge de almene boliger. De er ikke kommet i gang endnu, og vi har alt for mange almindelige mennesker, der mangler et sted at bo, som de har råd til at betale. Vi har unge, der gerne vil flytte hjemmefra, men ikke kan få et sted at bo. Vi har ældre, der skal på plejehjem, men vi må ikke bygge plejehjemmene.
0: Men er det ikke problematisk, at jeres boligpolitik og løsningerne, de afhænger så meget af regeringen, når der går snart 60 dage, før der er ingen?
1: Jo, det er da helt vildt. Og det må regeringen jo så gøre noget ved. Vi kan jo ikke ændre på lovgivningen. Altså, jeg kan jo ikke forstå, hvorfor at vi ikke kan få lov til at bygge de almene boliger, som der i den grad er behov for i København. For det er et problem for hele landet, hvis hovedstaden ender med at blive en rigmandsghetto. Og derfor har vi så meget behov for at få lov til at komme i gang.
0: Men kan det virkelig passe, at Danmarks største kommune afhænger af regeringen, for at der kan handles på det så vigtigt et område, som du også understreger?
1: Jamen, der er en lovgivning, der siger, at vi ikke må bygge de almene boliger, når byggeprisen overstiger det maksimum, som regeringen og Folketinget har fastsat. Og derfor så skal det maksimumbeløb ændres. Og det kræver, at man ændrer en lovgivning ind i Folketinget. Vi kan ikke lave lovgivning på Københavns Rådhus.
0: Så du er i hvert fald en af dem, der krydser fingre for, at der snart lander et eller andet, går jeg ud fra?
1: I allerhøjeste grad, ja.
0: Sagde altså klima-, miljø- og teknikborgmester i København, Line Barfod. Tak for det. Og Social- og Boligministeriet oplyser til os, at processen med lovforslaget om almene boliger og leje af almene boliger skulle have været fremsat i marts, men de er altså sat i bero på grund af valgudskrivelsen. Når en ny regering er tiltrådt, så vil der blive taget stilling til det videre forløb, skriver ministeriet. Her skal du have musik fra Andreas Oddbjerg i P4 Eftermiddag. Det her, det er Smugrør.

0: Vi har fået et mindre uheld ind på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved tilkørslen ved 31A Solrød Syd. Politiet de er frem på stedet, og den øvrige trafik den glider fint forbi. Og på Øresunds Motorvejen mod Avedøre og København, der er blevet ryddet op efter uheldet, der var sket kort før 19 Ørestad. Det betyder, at alle spor igen er farbare, og den her massiv kø frem mod stedet nu kan blive afviklet. Lige nu der kører I tæt hele vejen fra 15 Lufthavn og frem til Kalvebodbroerne. På Helsingør Motorvejen i nordgående retning, der er den havarerede bil blevet hjulpet videre, så alle spor mellem, alle spor mellem 7 Jægersborgvej og 17 Lyngby C er igen farbar.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Det her, det var Gabrielle og en tur tilbage til 90'erne med nummeret Dreams. Lige om lidt, så får du radioavis her på P4, det er, når klokken slår 17, og det er lige på den anden side af denne her fra 1-2.

0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankom for kort tid siden til det, der kan blive et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne med kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. Forud for mødet har Troels Lund Poulsen sagt, at han vil have klar besked fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal svare på, om man kan acceptere den regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative, som Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spektrum i København. Og der står min kollega Therese Rockjær Birk. Hvad sker der hos dig?
1: Ja, vi forventede jo altså, at Lars Løkke Rasmussen ville komme her til Scandic Spektrum kl. 16.30, men da klokken blev 5-10 minutter over, og han ikke ankom, så måtte vi jo så lidt finde ud af, om han var forsinket, fordi han havde været til NATO-udenrigsministermøde i Sverige, eller hvad der skete. Men så fik vi at vide, at mødet altså er i gang, at lige nu sidder han altså forhandler, og dermed har han altså taget en af de mange andre indgange, der er til hotellet, end hovedindgangen.
0: Han tog snigeren udenom pressen. Hvorfor er det, at det her møde kan blive så afgørende?
1: Ja, nu er der jo gået 2 uger med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og i går der skrev Troels Lund Poulsen ud, at nu ville han have klart svar. Nu er det snart 2 måneder siden folketingsvalget, og der skrev han altså i går, at det er tid til at sætte politik før personer, og han kan altså ikke se for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet, så nu vil han altså have klart svar fra Lars Løkke Rasmussen på, hvordan han bekender kulør.
0: Og vi står selvfølgelig også klar, når de forhandlingerne er slut, og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen kommer ud igen, hvis de ikke tager snigeren. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. En rapport fra Aarhus Universitet har slået fast, at ulve i flere tilfælde ikke har haft den skyhed, ulve normalt har, eller at ulve direkte har været opsøgende over for mennesker. Anne-Marie Kasberg, der er sommerhus ved Vejers Strand, er glad for den nye mulighed.
2: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Professionel jæger Jesper Schytte, der har stået over for mange ulve i udlandet, kan godt forstå de lokales bekymring.
3: En hund kigger på et menneske og tænker, hvad er mon det for en ven? En ulv kigger på et menneske.

0: og det bliver som bekendt uden Danmark. Det er vi mange, der er skuffet over. Ikke mindst landstræner Brian Riemer, der har brugt de sidste mange uger på at analysere, hvad det var, der gik galt.
1: Så for mig er det tre store ting, hvis man koger det ind til benet. Vi har haft store problemer relationelt, forstået på den måde. Der har været en enorm udskiftning i truppen på grund af skader, på grund af karrierestop, på grund af karantæner og hvad der ellers har været. Og det næste har været vores kvalitet i felterne, altså vores evne til at være skarpe, der hvor fodboldkampen afgøres. Og så dødbolden definitivt har vi givet for meget væk.
0: I dag har herrelandsholdets træner så udtaget de spillere, der skal spille venskabskampe mod DR Congo og Ukraine i juni. Og det markerer en ny begyndelse for landsholdet, siger Brian Riemer.
1: Jeg havde da håbet på, at jeg skulle stå her og udtage en VM-trup. Det skal jeg så ikke. Så det er selvfølgelig stadig noget, som vil gøre ondt ind i mig, og det vil det gøre formentlig for altid. Men nu er det, som det er. Og så er der også et tidspunkt, hvor man er nødt til at kigge fremad. Og for vores vedkommende, så er det nu. Vi skal mødes ind på næste søndag, og der skal vi spille to kampe, som er vores første skridt imod de næste udfordringer, som er Nations League i efteråret, og så en uhør vigtig EM-kval til foråret eller sommeren derefter.
0: Regine Maj på 24 år har som den yngste dansker besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Hun nåede toppen i onsdags 8.848 meter over havets overflade. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, skriver Regine Maj på Instagram. Der var omkring 275 andre, der besteg Everest fra den sydlige side i Nepal i onsdags. Det er rekordmange på en enkelt dag. Der er efterhånden kommet sol de fleste steder, men der hænger stadigvæk skyer over Sjælland, Lolland og Falster mellem 15 og 20 grader.
2: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: First of the People, Thumbed Up Kicks, står fra Radioavisen her 7:09 er klokken blevet på en eftermiddag, hvor vi selvfølgelig også holder øje med pinsetrafikken.
3: Der er fortsat masser af trafik på Øresundsmotorvejen mod København og Avedøre efter et tidligere uheld, og I kører lige nu rigtig langsomt fra Lufthavn Vest til København C. Langsomt det kører I også på Motorring 3 i sydgående retning, og særligt mellem Jyllingevej og Motorvejskryds Brøndby kører trafikken tæt. På Holbæk Motorvejen mod Holbæk, der er også fortsat masser af tæt trafik, og det er især rundt om Roskilde, I stimler sammen i øjeblikket. Uheldet ved Solrød Syd på Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning, det giver ikke de store problemer i trafikken lige nu. Politi og redning, de holder for enden af tilkørslen, og den øvrige trafik, den kører som normalt forbi.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Der var jo Katrine Barslund, der var inde over med trafikken. Det er hende, der holder øje med det hele i løbet af eftermiddagen her. Og så bliver der jo også jongleret med politiske bogstaver for tiden. Vi har ventet på en ny regering i 58 dage, for at sige det lige ud. Det er jo ret mange dage, må man bare sige. Og i dag, der forsøger den kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det er et V. Og få et svar ud af Lars Løkke, Moderaterne, det er et M, på om han vil holde hånden under en VLAK-regering. Og derudover er der jo også bogstaver som B, C, og F, og H, og I, og A, og Ø, og S, og O, og man kunne blive ved, ikke? Så nu synes jeg lige, vi prøver at give dem lidt hjælp her i P4 Eftermiddag, så vi kan få den regering. Du får hermed titlen som uofficiel kongelig undersøger. Altså, hvad kunne være den sjoveste, skøreste, sejeste eller måske mest kedelige bogstavkombi, og dermed regering, man kunne danne ud fra de her mange bogstaver. Tidligere, der har der jo været VKO-regeringen, SR-regeringen, VLAK-regeringen, SVM, det er den nuværende. Man må kunne gøre det lidt mere kreativt, tænker jeg. Så har du lyst til at prøve at jonglere lidt med de her politiske bogstaver, og så danne en regering nu, hvor det går lidt trælt med dem, der rent faktisk skal det, så skal du sende mig en sms nu. Fortæl mig dit bud på en regering ud fra de her mange bogstaver. Send en sms til 1212 KBH mellemrum, og så dit bud på en kreativ bogstavregering. Her er der ny musik fra Olivia Rodriguez. Det her, det er Drop Dead.

0: Omkring 30.000 gæster forventes her i pinsen at svinge forbi Københavns historiske marked. Det ligger i Valbyparken. Parken bliver forvandlet til forskellige tidsalder, som for eksempel vikingetiden og middelalderen, og byder blandt andet på sværdkamp, mjødbod og ridderturnering og alt muligt andet. Og Ida Schmidt var forbi tidligere i dag.
1: Kan du lige vinde på pladsen, så vi kan komme videre?
2: Og lige foran mig står omkring måske 20 voksne mænd og damer, udklædt i sådan vikingetøj med skjold og med sværd. Og som I måske kan høre her i baggrunden, så er der altså en form for kamp, Dennis Fylder. Du er medarrangør af Københavns Historiske Marked. Hvad er det lige, vi er vidne til her foran os?
3: Jamen, altså, jeg vil lige starte med at sige, at de ikke er udklædt. De er påklædt, fordi man påklæder sig en tidsalder. Udklædning er noget, vi gør til fastelavn. Så vi påklæder os en tidsalder, og de er påklædt til vikingetiden. Og det er vikinger, der laver øvekampe lige nu, hvor der er lidt konkurrence om, hvem der gør det bedst og sådan noget. Så får de nogle point for slagene, hvor de rammer på kroppen og sådan noget. Og det gælder selvfølgelig om at undgå at blive ramt, så man har sit skjold at forsvare sig selv med.
2: I dag, nogle af de gæster, der er, de er fra landets fritidsinstitutioner, skoler og daginstitutioner. De har gratis indgang i dag. Hvordan kan det være, I har valgt at give gratis indgang til dem?
3: Københavns Historiske Marked er en NGO-forening, som er en forening, som gør det, at vi arbejder meget med den kulturelle, historiske formidling. Og for os er det vigtigt at kunne give noget tilbage til samfundet. Så det overskud, der er på markedet, det går til at kunne lave sådan nogle kulturevents. Vi laver også rollespil for børn og unge. Vi hjælper andre foreninger med at kunne komme ud og begynde at formidle i form af at lave andre arrangementer, fantasy-dage og sådan nogle ting. Herude, der er de gæster, der kommer her i dag, det er som sagt børnehaver, skoler og fritidsinstitutioner, børnehjem, det er flygtningelejre osv.
2: Og hvis jeg bare sådan hæver blikket lidt her fra vikingekampen, så kan jeg jo se en masse telte, hvor man nogle steder kan se på ravsmykker eller lammeskin, og så dufter der sådan dejligt af bål forskellige steder. Og hen over pinsen, så regner I faktisk med at få 30.000 gæster. Hvorfor er det så populært, tror du?
3: Ja, det er jo populært, fordi det er en oplevelse, hvor at man kan man sige, at man bliver indlevet i rollen herude, kommer ind og se, hvad er det her for noget. Og mange mennesker glemmer faktisk at tage mobiltelefonen frem herude, mens de går rundt her, fordi det er så levende. Der er ikke nogle af de aktører, der er her, der har en mobiltelefon fremme, de lever i en tidsalder.
2: Som sagt, det fortsætter hele pinsen. Bare helt kort, hvad får man ud af at besøge Københavns Historiske Marked?
3: Man får det ud af det, hvis man husker at gå og spørge boderne, hvad er det her for noget? For det er håndværkere, der sidder og laver historisk inspirerede ting. Så kan de fortælle, hvad tingene er fra i historien, og så kan man få en masse formidling i form af alt det.
2: Så vil jeg fortsætte her med at kigge på de altså ægte vikinger. Kæmpe, tak skal du have.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: bakker var det med smelter under månen.
1: På Øresundsmotorvejen mod København og Avedøre er der fortsat masser af trafik efter et tidligere uheld. I samler jer særligt mellem Lufthavn Vest og København C. På Hillerød Motorvejens forlængelse er der også en hel del tæt trafik i en nordgående retning, og det er altså med flere fartdyk undervejs fra Allerød til efter Hillerød. Trafikken kører også tæt frem mod sammenfletning i Ishøj, og det gælder altså både for jer, der kommer sydgående på Motorring 4 og på Køge Bugt Motorvejen. Den tætte trafik den fortsætter hele vejen ned ad Køge Bugt Motorvejen, og det er altså først efter Solrød Syd er trafikken lettere en smule.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: Ja, jeg har råbt dig til at være sådan en kongelig undersøger, delight, en uofficiel en af slagsen nu, hvor det går lidt trægt med at få dannet den der regering her. Vi venter stadig på, hvad der kommer ud af det her møde med Troels Lund Poulsen og Lars Løkke. De skal lige prøve at finde ud af, om de kan få ud af noget. Det går ikke super hurtigt. Vi skal nok melde ind, når der sker noget. Men i mellemtiden, så har du kunne lege med lidt bogstaver her. Altså, hvad kunne man finde på? Kunne det være en sokregering? Kunne det være en svømregering? Eller kunne det være, som Ingrid i Valby skriver, et godt bud er, at de radikale går sammen med Danmarksdemokraterne og laver en B-regering? Lad os da bare få nogle flere bud på banen, hvis du har lyst til at flette lidt ord, lidt bogstaver sammen her og danne en regering. Uofficielt er jeg nødt til at sige. Så er der altså en sms til 1212. KBH, et mellemrum, og så din besked.

0: så er der regionale klokken af.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det haster med en ny regering og en ny lovgivning, som kan sætte skub i boligbyggeriet, så vi kan komme boligkrisen i København til livs. Sådan lyder det fælles opråb fra overborgmester Sisse Marie Velling og klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod. Blandt andet står byggeriet af 4.000 nye almene boliger og venter på indførelsen af en ny lov, som gør byggeriet muligt. Og så afventer kommunen også en ny lovgivning, så man kan føre bedre kontrol med korttidsudlejning, som for eksempel Airbnb i København. Lovændringer, som den tidligere regering allerede havde præsenteret som aftaler, siger overborgmester Sisse Marie Velling.
3: Vi står midt i en boligkrise, der kun tager til i København, og derfor haster det også med at få nogle redskaber til at tøjle den boligkrise, vi står i. Det er blevet lovet fra den tidligere regering og en meget bred forligskreds på Christiansborg, at vi skal have de redskaber.
2: Og på spørgsmålet om, hvorfor landets største kommune skal være så afhængig af regeringen for at løse boligkrisen i hovedstaden, lyder det fra overborgmesteren, at kommunen gør alt, den kan, inden for de rammer, der er.
3: Det er en krise, som man ser i rigtig mange europæiske storbyer. Og hvis man ikke får redskaberne fra sin parlament til, at man kan løse det, så er der ikke nogen, der kan tøjle de prisstigninger. Og så kommer man til at se en byudvikling, som man for eksempel har set i London, hvor helt almindelige mennesker er blevet presset ud af London, og hvor det kun er de allerrigeste, der har råd til at bo. Og det er ikke sådan en by, vi ønsker os i København.
2: Social- og Boligministeriet oplyser til os, at processen med lovforslaget om almene boliger og leje af almene boliger skulle have været fremsat i marts, men de er sat i bero på grund af valgudskrivelsen. Og når en ny regering er tiltrådt, vil der blive taget stilling til det videre forløb, skriver ministeriet. Det samme skriver By-, Land- og Kirkeministeriet til os. For mand, for kvinde, for person. Alle tre betegnelser kan nu bruges i det politiske udvalg i Københavns Kommune. Det har borgerrepræsentationen vedtaget. I de seneste 4 år har det ellers skulle hedde for person i det politiske arbejde af borgerhuset. Men nu er flere titler igen tilladt, efter at Dansk Folkeparti stillede et ændringsforslag om netop det, sammen med de konservative og venstre. Og det forslag var der altså flertal for, så det blev vedtaget. En 45-årig mand har tilstået at have hvidvasket for ca. 64 millioner kroner ved hjælp af kryptovaluta. Dommen faldt prompte i retten i Glostrup, 3 års fængsel, som manden accepterede på stedet. I retten forklarede manden, at han fungerede som en slags mægler og godt vidste, at det var sorte penge. Han er den 4. person, der bliver dømt i et større sagskompleks, der er efterforsket af National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK. Og ifølge NSK, så stammer pengene fra det etablerede bandemiljø. Opklaring resten af eftermiddagen med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden er svag. I aften tørt med sol og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I nat klart vejr. Nyhederne var læst og redigeret af John Bromø.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Jeg har fået nyheden om, at Lars Løkke Rasmussen ikke kan støtte en VLAK-regering, siger han. Han gav Troels Lund Poulsen mandat til at undersøge muligheden for en midterregering, fortæller han efter mødet med Troels Lund Poulsen her til eftermiddag. Det må vi konstatere, at han ikke har kunnet eller ville. Vi er i stedet blevet bedt om at danne en lille mindretalsregering, der skulle baseres på den yderste højrefløj, siger han, altså Lars Løkke Rasmussen. Og vores politiske analytiker i DR, Rikke Gjølm Mensen Mansø, fortæller mere om den her situation lige om et øjeblik.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi lige først skal til noget helt andet, fordi det handler nemlig om ridderturnering, vikingesværkamp, om gøjl og mjød. Som lyder lidt af programmet i hvert fald for Københavns historiske marked, der startede i dag og fortsætter hele weekenden. Det foregår i Valbyparken, hvor Ida Schmidt tidligere i dag talte med to af de lidt yngre gæster.
2: To af de gæster, som lige er ankommet og står og kigger på nogle forskellige ravsmykker og på den vikingekamp, der foregår herinde bag mig, det er Viggo og Nelly på 6 år begge to. Nelly, hvorfor er I herude i dag?
3: Det er fordi, jeg var faktisk i skole, og jeg elskede til musik, men så vidste jeg ikke, at mine venners forældre kom og hentede mig. Og så blev jeg hentet, og så var det en overraskelse, vi tog herud.
2: Var det en god overraskelse?
3: Ja, det var.
2: Viggo, hvad er der sjovt ved at komme og se på for eksempel vikinger, der slås?
3: Jeg synes, det er sådan sjovt at se på dem sådan lidt sådan, når de stikker sværne, sådan når de rammer hinanden.
2: Og det er noget med, du også godt kan lide udklædning, er det rigtigt?
3: Ja.
2: Hvorfor?
3: Fordi udklædning, sådan, de kan godt se sådan ret seje ud.
2: Kan du godt lide selv at klæde dig ud også?
3: Ja, og selv de uhyggelige, sådan noget zombie og sådan noget.
2: Sådan. Hvad siger du, Nelly? Er det sjovt at se nogle voksne mennesker her være klædt ud?
3: Ja, det kan jeg godt lide.
2: Det synes I begge to?
3: Ja.
2: Så må I have rigtig god fornøjelse.
3: Mm.

0: Det milder uro her og drømmefanger. På DR.dk der er der et ur, der tæller op, og lige nu står det på 58 dage, 20 timer og intet mindre end 40 minutter. Det er så længe, vi har måttet vente på en ny regering indtil videre. I dag var der så lidt håb om, der kunne ske noget på den front, da Lars Løkke fra Moderaterne skulle mødes med Troels Lund Poulsen fra Venstre. Han er så lige kommet ud, Lars Løkke, fra det her møde, og svaret er altså nej til en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservativ, lyder det nu fra Lars Løkke her. Rikke Gyl Mansø, politisk analytiker her i DR. Hvad er det mere konkret, Løkke har sagt efter det her møde?
1: Jamen, han siger tak, men nej tak til den VLAK-regering, som Troels Lund Poulsen, Venstres formand og kongelige undersøger, har lagt frem som en mulighed, som de andre blå partier gerne vil støtte. Men det vil Lars Løkke Rasmussen altså ikke. Både fordi Moderaterne, som det afgørende midterparti, ikke selv er med i sådan en regering, og så brugt Løkke også det her udtryk, at han synes, at det var ret usikker sejlads med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og så de her andre som løjtnanter. Det synes han ikke er et projekt, som han kan bakke op om. Også fordi en blå mindretalsregering, det er jo overhovedet ikke det, som han gik til valg på, nemlig en regering hen over midten. Som han selv sagde, der er ikke engang et midterparti med i det her projekt. Der er kun blå partier.
0: Og hvad kommer der så til at ske nu?
1: Jamen, Troels Lund Poulsen, han blev jo kun kongelig undersøger, fordi Lars Løkke Rasmussen ligesom lagde sin æg i hans kurv for 2 uger siden. Nu må vi forvente, at Troels Lund Poulsen kommer ud og fortæller, at han kan ikke danne en regering. Den opgave, han fik af kongen, den kan han desværre ikke levere på. Så jeg forventer, at der kommer en ny kongerunde, om det bliver i dag eller i morgen, det ved jeg ikke. Men Troels Lund Poulsen er i hvert fald kommet til en blindgyde.
0: Altså, hvad er fornemmelsen i forhold til, hvor lang tid der kommer til at gå fra nu af, før vi har en regering?
1: Jamen, nu listede du lige op 58 dage, 20 timer. Nu er vi oppe på 42 minutter, for det er 2 minutter siden, du listede det her op. Altså, der kan godt gå noget tid endnu, fordi hvis nu vi får en ny kongerunde, og jeg synes, det mest sandsynligt ser ud til, at det bliver Mette Frederiksen, Socialdemokratiets, den fungerende statsminister, der får muligheden igen, så vil hun forsøge at genoptage arbejdet der, hvor hun slap. Altså for 2 uger siden. 6 uger havde hun jo brugt på at forsøge at danne sådan en rød-lilla regering. Hun gjorde jo allerede et godt stykke benarbejde dengang. Der var mange papirer, der var lavet kompromiser, men sådan en regering kan man ikke lige danne hen over pinsen her. Så vi skal op over 60 dage. Skal vi også op over 70 dage? Det ved jeg ikke. Og hvor mange minutter du så skal lægge oveni, det må du ikke hænge mig op på.
0: Og Rikke Gyl Mansø, det er jo der, hvor det hele foregår. Du har stadig ikke set noget til Troels Lund Poulsen, vel?
1: Nej, vi spejder efter ham.
0: Ja, det er godt, og jeg ved, at selvfølgelig følger vi også op på ham, og hvad han siger til det hele, forhåbentlig allerede i radioavisen her kl. 18. Det må vi se på. Du skal i hvert fald have tak, fordi du gjorde os klogere, Rikke Gyl Mansø, politisk analytiker.
1: Selv tak.
0: Og her skal du have musik i P4 eftermiddag på sådan en fredag her. 16 minutter i 6 klokken bliver det her. Det er Talk Talk Lives. What you make it.

0: Talk Talk her, Life's What You Make. Det er en opdatering fra dig, Katrine Barslund, på trafikken.
1: Der er blevet ryddet op efter uheldet på Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning ved Solrød Syd, så her er tilkørslen igen fuldt farbar. I den modsatte retning på Køge-Bugt Motorvejen er der fortsat en del tæt trafik i køretæt fra Ishøj til Køge i sydgående retning. På Holbæk Motorvejen mod Holbæk, der stimler I sammen på stykket rundt om Roskilde, og det samme er gældende på Øresunds Motorvejen mod Avedøre og København, hvor et tidligere uheld fortsat driller i trafikken mellem Tårnby og København C. Og så en melding til jer, der kører på Vestmotorvejen mod Fyn, for I skal altså være opmærksom på, at Storebæltsbroen lige nu er spærret. Det skyldes en havareret bil, som er ved at blive fjernet.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hvad?
3: Hva?
1: Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Nyt nummer fra Miley Cyrus. Det her var Angels Like You. Og vi fortsætter i det danske. Det er Barcelona her udsving.

0: Det er Barcelona her, og udsvinge 3 minutter i 6 af klokken. Og lige efter radioavisen er Anders Bisgaard vært i P4 Aften.
1: Jeg tager forskud på Pinse-weekenden med musik i lange baner, faktisk så lange, at jeg efterlyser forslag til playlisten. Hvad synes du, der skal spilles mellem klokken 18 og 22? Send dit forslag i en sms til nummer 1212. Bare lige husk P4 som det første i beskeden. Eller send mig en mail p4aften@dr.dk. Og bare kom an. Indbakken er ryddet. Jeg er klar.
0: Ja, skønt at sende en besked afsted til Anders, så er det måske dig, der får din sang med i P4 Aften her efter radioavisen. Hvor du hører det seneste nye om Lars Løkke og Troels Lund. Lars Løkke siger nej. Jeg hedder Stine Bram. Det her det er Ora Life Witness.

0: Lars Løkke Rasmussen trækker tæppet væk under den regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Det står klart. Det slog klart for en halv time siden, da Moderaternes formand kom ud til medierne efter et forhandlingsmøde med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic Spektrum i København.
1: Derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
0: Politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. Hvad betyder det, at Lars Løkke Rasmussen nu har meldt klart ud, at han ikke støtter en VLAK-regering?
2: Det betyder, at Venstres formand Troels Lund Poulsens tid som kongelig undersøger er endt i en blå blindgyde. Det her blå projekt, der er lagt frem, der er Lars Løkke Rasmussen, selvom det indeholdt en hel del af Moderaternes egen politik, altså vendt tommelfingeren ned.
0: Men da Troels Lund Poulsen foreslog den her regering i tirsdags, der indeholdt den en række af Moderaternes egne politiske forslag. Hvorfor kunne Lars Løkke Rasmussen så ikke støtte den?
2: Det gjorde den, det er rigtigt. Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen. Og så var der også en række politikområder, som der slet ikke var enighed om blandt de her partier.
0: Troels Lund Poulsen har som kongelig undersøger ikke sagt noget til medierne endnu. Hvad sker der så?
2: Jamen, vi har en forventning om, at han siger ord kl. 19, der er indkaldt til et pressemøde på hotellet, og så forventer jeg også, at der kommer en ny kongerunde. Det er usikkert, om det bliver i aften eller først i morgen.
0: Flere af dem, der bor i området omkring Oksbøl, Vejers og Blåvand i Vestjylland, hilser det velkomment, at private med jagttegn nu kan få tilladelse til at skyde ulve, der ikke udviser normal ulveadfærd. Indtil videre har 4 fået lov til at skyde. Jægerne må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere væk. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening, som ellers støtter, at private kan skyde problemulve.
3: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Ifølge ham er det usikkert, om det er problemulve, der bliver skudt.
3: Alle må være interesseret i, at det er de rigtige ulve, man i givet fald regulerer. Det kan man jo ikke vide med sikkerhed, hvis de er på stor afstand, fordi så kan det jo godt være skyulve.
0: Og den kritik deler Torsten Geil fra Alternativet. Han synes også, at de nye regler er alt for upræcise.
4: Altså det er total tilfældighed, hvad det er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke mulighed for at stille op til interview om sagen i dag. Det har vakt opsigt og kritik, at 430

0: I går derned, og I provokerer også, og I får ikke noget ud af det, og nødhjælpen er symbolsk.
1: Det er primært dem, som ønsker den situation, der er nu. Det er dem, der ønsker, der ikke kommer noget nødhjælp frem. Det er dem, der ønsker, at Gaza bliver fuldkommen udslettet.
2: Lød det fra Tara Adler, som min kollega Helle Smidstrup talte med. I onsdag stillede Israels sikkerhedsminister Ben Gvir en video, hvor aktivisterne bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, mens ministeren håner dem. Og i dag kritiserer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også den israelske ministers behandling af aktivisterne.
3: Det vi så med Ben Gvir ydmyge de her mennesker, det var ganske, ganske forfærdeligt, og det skal der siges fra overfor, og det har jeg og mine europæiske kolleger også gjort. Og den her konkrete minister er jo en, vi i øvrigt også gerne vil sanktionere, fordi han taler til had.
2: De fleste får sol i aften, og vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader. Thomas Hougaard var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 Midt hele vejen.

0: Radio 4-aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Så har vi taget hul på pinseweekenden, og det bedste at gå på weekend med, det er jo masser af musik. P4-aften, vi holder, hvad vi lover, så resten af aftenen, der er det musikken, der spiller hovedrollen. Og som sædvanlig er, så kan du altså byde ind med forslag til playlisten. SMS'en og mailen er åben, som sædvanlig, p4aften@dr.dk, eller en

0: sms til telefonnummer 1212. Husk lige at starte med P4 og et mellemrum. Og husk nu også at skrive dit navn, det er vigtigt. Og også meget gerne lidt om, hvor du er henne. Har du påskeferie? Er du på vej på ferie? Skal du ud og rejse? Er du bare hjemme? Skriv lige, hvad du har lyst til at skrive. Jeg er i hvert fald klar til at tage imod og finde de gode sange frem. Her, der er det Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

0: Coffee. Her var Mercy. Nå, kom nu. Tryk, og vi her. Og så virker knappen selvfølgelig ikke. Jamen, hvordan kan det da være? Er det fordi, at computeren her allerede er gået på weekend, eller hvad?
1: P4 aften.
0: Pinseferien starter altså tidligt, for computeren her skal love for. Det må jeg undskylde. Nå, der bliver den lige rettesat. Så håber vi, den virker. Nej, påske, pinse og jul står for døren, som de sang i gamle dage, og jeg kom selvfølgelig til at blande pinse og påske sammen for et øjeblik siden, og spurgte, om du måske havde påskeferie. Det er de færreste, der har her i pinsen. Jeg skal nok prøve at sige det rigtige resten af programmet her. Pinse fredag. Eller i hvert fald fredag lige op til pinse-weekenden her. Det er det, vi har i gang i. Og der er rigtig mange, der skriver med rigtig mange gode forslag lige nu. Det er skønt. Vi tager denne her fra Ørslev ved Ringsted. Det er Brita, der skriver. Hvad med Miley Cyrus med Flowers som en hilsen til min datter, der holder i kø på motorvejen? Kør forsigtigt, og god pinse til alle, skriver Brita. We were good.

Miley Cyrus med Flowers, altså første sang fra jeres bunke her til aften. Der kommer mange flere. Husk at sms'en og også mailen p4aften@dr.dk er pivåben. Skriv til mig.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

To love, to know a girl hedder den, han synger To love a girl. Men To know a girl er titlen, det var Lucas Graham. Jeg har altså travlt ved indgangsporten her. Jeg skal love for, at der kommer mange forslag fra jer. De tre næste, der kommer fra jeres bunke, så er I advaret, det bliver Maroon 5. Skal vi varme op til Royal Run nemlig. Så bliver det også en sang med The Weeknd, Blinding Lights, til en lytter, som har færdiggjort noget uddannelse, halløj. Og lige om lidt, der skal vi være i selskab med Bruno Mars. Men inden vi når til jeres bunke, skal vi lige forbi en enkelt sang fra min bunke endnu. Her er Kygo sammen med Whitney Houston og Higher Love.

Whitney Houston og Kygo her med Higher Love. Lars skriver, vi er på vej fra Esbjerg mod Ringkøbing til en god kammerats 60-års fødselsdag. Og vi synes, det kunne være hyggeligt at synge med på den nye farm Bruno Mars, den der hedder I Just Might. Jamen, rigtig god tur og god fornøjelse med

Man kan næsten ikke lade være at synge med, hvad I Just Might her var. Bruno Meyer. Mars hedder han. Og så skal vi en tur til Glostrup. Tom har en dejlig friaften og weekend sammen med fru Jensen, inden de går løs med Royal Run på mandag, som han skriver. Kunne du ikke spille Maroon 5 med Girls Like You?

Like You med Room 5, altså til Tom, som holder fridag og hygger sig derhjemme med konen. Og så skrev Tom lige til mig under, mens sangen her spillet, at de faktisk skal til London i juli måned og se Maroon 5. Jeg vil lige slutte op. Altså 3. juli spiller de jo i Hyde Park, så måske er det det, som Tom og konen skal til. Det lyder da som en rigtig god idé. Vi ønsker i hvert fald god tur her fra P4 Aften. Her er tid til dansk musik. Søn

0: Af for den hold om mit hoved, det her, det var Hugorm.
1: P4.
2: P4 Aften.
0: Og vi fortsætter med de gode forslag, der kommer ind fra jer lyttere. For jeg vil lige sige, det vælter ind, og det, jeg mener det helt seriøst. Der kommer beskeder så hurtigt, at jeg dårligt kan nå at læse dem. Det er som om, at der er en speciel energi i Danmark her denne fredag lige op til, til pinseweekenden og pinseferien. Der er jo lige en ekstra helligdag koblet på her. Jakob fra Vejle, han skriver, jeg er lige kommet hjem efter min sidste fredagsbar, inden jeg afslutter min uddannelse som socialrådgiver. Helt vemodigt, men også klar til et nyt kapitel i mit liv. Jeg vil foreslå Blinding Lights, for den har haft en helt særlig betydning for mig de sidste 3,5 år på studiet. Jamen, tillykke med det, Jakob, og held og lykke med den videre karriere som socialrådgiver.

der næsten er færdig som socialrådgiver. The Weeknd og Blinding Lights. Så skal vi en tur til Peter, der er fra Islands Brygge, men som gerne vil høre Annika Aakjær og fejre det fredag. Hun er fra Aalborg, så hun er god nok, skriver Peter her. Gider Peter også selv er fra Aalborg. Det kunne man da godt forestille sig. Her skal vi i hvert fald høre om, at det er fredag hos Annika Aakjær.

P.O.P. Og Annika Åke har fortalt jo selv, hvad det er en forkortelse for. Jeg gentager det ikke sådan lige umiddelbart her i P4 Aften i hvert fald. Om et øjeblik skal vi have dansk musik igen, Pil og andre venner, men inden da skal vi lige tilbage til 90'erne sammen med TLC og sangen Waterfall. Så husk, at du jo kan blande dig i playlisten her til aften. Send mig en sms på nummer 1212, skriv P4 som det første i beskeden, hvis du vil have en sang med, og send den altså til 1212. Husk, det koster en krone.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Aften.
9: Det bliver en

0: Den hedder Fever Dream. Og så er det blevet tid til en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Nu er klokken 19.
1: Netop nu holder den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen pressemøde. Her vil han fortælle, hvad han vil stille op nu, hvor Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har afvist forslaget om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Lars Løkke Rasmussen begrundede sidst på eftermiddagen sin afvisning med, at Moderaterne ønsker en regering hen over midten.
2: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynlig ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
1: DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø fortæller, at forslaget om en VLAK-regering var uspiselig for Lars Løkke Rasmussen, selvom Troels Lund Poulsen på mange punkter havde imødekommet Moderaternes politik.
3: Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen.
1: Og nu kan jeg faktisk stille om til pressemødet.
4: Det har stor betydning og konsekvenser for danskerne, for vores virksomheder og for vores land. Der er vigtige beslutninger, der lige nu venter på at blive truffet, især når det kommer til Danmarks og Europas sikkerhed. Det er også derfor, at jeg som kongelig undersøger har insisteret på ikke at trække tiden unødigt, og derfor gav jeg mig selv også en deadline på 14 dage. Den frist, den udløber i dag. Jeg påtog mig opgaven at afsøge et offensivt økonomisk grundlag, der kan gøre Danmark rigere, så vi har råd til at investere i velfærd, forsvar, natur, miljø og grøn omstilling. Og så vi kan gøre det billigere at være dansker og nemmere at drive virksomhed. Den opgave har jeg leveret på.
1: For nu har vi nødt til at forlade pressemødet her, men jeg kan love, at du kan følge udviklingen her i Radioavisen her til aften. Vi slutter med et kig på vejret. I aften tørt og sol de fleste steder. I nat først mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P4
6: med dig hele vejen.

0: aften.
1: Det er 4 aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Maria Dohn er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 20, og som hun selv sagde, ja, så følger radioavisen naturligvis det pressemøde, der i øjeblikket er. Troels Lund Poulsen fortæller, at han jo altså stopper som kongelig undersøger og giver stafetten videre. Og som vi kan høre her i baggrunden,
3: så det muligt at komme så langt.
2: Så er pressemødet altså stadigvæk i gang. Du kan følge det live på DRTV på TVA Live i øjeblikket. Også umiddelbart derefter få reaktioner på pressemødet. Og her i radioen, ja, der er der altså næste gang en opdatering, når klokken den bliver 20. For i P4 Aften, der handler det jo altså om musik og musik og musik. Og Kim fra Horsens, han skriver med pinsen. Pinsens komme, ja, så er der ikke længe til studenterne springer ud, og solen skinner. Så lad os høre Scarlet Pleasure med What a Life. Sådan, Kim. Hvor er det passende?

What a Life, Scarlet Pleasure her i P4 Aften. Kim fra Horsens foreslog den, fordi studenterne jo snart springer ud, og der kan jeg lige så godt sige, du skulle have set filmen. Hvis du ikke har set den, så kan du så se og komme i gang. Nå, Mathilde, Nana, Nikolaj og Eva sidder ved aftensmaden og tænker på Københavns historiske marked, der løber af stablen i pinsen, og som vi synes er sjovt at besøge, skriver de. I den forbindelse vil vi gerne foreslå, at du spiller Higher Ground med Rasmussen. En rigtig vikingesang, og så god pinse i øvrigt.

For tilbage lavede de duetten Mest Ondt, og så her for nylig, ja, så lavede de så en toer nærmest med Dina og Burhan G og den, der hedder Gemt Dit Nummer. Ja, gammel kærlighed ruster ikke, er det ikke sådan, man siger? P4 Aften er i fuld gang her på P4, Danmarks største radiokanal med dansk musik lige om et øjeblik fra Markus Wau, den der hedder Det sker alt for tit, og Tobias Rahim og Birthe Kjær er også på vej i jukeboxen, kan jeg godt afsløre med hylsen til den danske sommer. Men her nu, klassikertid, I Want to Break Free. Jo, det er den med Queen.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4.

0: Det sker alt for tit. Markus, wow, var det her i P4 Aften. Nå, lad os lige kigge en tur.
1: P4 Aften.
0: Over i indbakken med jeres super gode forslag. Der er nemlig kommet en besked her fra Pia og Mads. De skriver, eller det er nok Mads, der skriver, min dejlige kone Pia og jeg sidder og nyder dejlig tapas på Sønder Balle Strand Camping i morgen. Der skal vi til Ses Festival, hvor Birthe Kjær kommer. Så vi vil gerne foreslå Birthe Kjær og Tobias Rahim med Den Danske Sommer, skriver Pia og Mads. Og jeg skal lige sige, at de er ikke de eneste, der har foreslået den sang her. Det går nok også hen og bliver et af sommerens helt store hits. Så lad os være i selskab med to af de helt store i den danske musikbranche, Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Tobias og Birte, her var Den Danske Sommer. Og så er det ellers blevet tid til lidt udenlandsmusik igen. Kan du høre, at den her er et af de helt store hit på P4 i øjeblikket? Tame Impala og sangen Dracula.

Jeg synes, det blev lidt uhyggeligt før sangen om Dracula, og bagefter her Sweet But Psycho med Ava Max. Nå, Anne har simpelthen skrevet, at hun sidder i bilen med sin gode kammerat René på vej hjem fra en uges ferie i Polen. Og jeg vil rigtig gerne overraske ham med Blue Monday med New Order. Håber, det kan lade sig gøre. Jamen, Anne, skru op for radioen, for her er sangen.

Portugal er en følelse, og jeg synes, man kan føle det, når man hører den her sang. Endnu et sommerhit på B4, her leveret af Benjamin Hav. Portugal hedder den altså. Og den danske musik fortsætter her fra Calbee og While I Wait.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: bliver aften.
1: Gosh, I love it. Sing Clara i B4 Aften. Om et øjeblik, så er Maria Don klar med en nyhedsopdatering. Og altså også seneste nyt om Troels Lund Poulsen, Venstres leder, som har smidt håndklædet i ringen, og i hvert fald er på vej til kongen og siger, at han ikke kan danne en regering i Danmark. Og hvad skal der så nu ske? Det er altså radioavisen lige her om et lille øjeblik. Indtil da, ja, der skal vi være i selskab med et kæmpe hit fra 1987. Her er Michael Jackson og Man in the Mirror.

0: Andrea Crouch Gospel Choir og Michael Jackson. A Man in the Mirror. P4 Aften, nu med en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 20.
1: Om en halv time går den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen til kong Frederik for at sige:
2: det er ikke muligt for mig at danne en regering.
1: I 14 dage har Troels Lund Poulsen afsøgt mulighederne for at danne en regering. I tirsdags præsenterede han et forslag om en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. En regering, som kun kunne blive til noget, hvis Moderaterne støttede den.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: Lars Løkke Rasmussen har afvist tanken om en blå mindretalsregering, fordi han ønsker en regering hen over midten. Noget, som Troels Lund Poulsen her til aften siger, han også har afprøvet.
2: Jeg vil også gerne gøre op med den forestilling og den fortælling, der er, at jeg ikke har afsøgt andre konstellationer herunder den meget omtalte midterregering. Det kan ikke lade sig gøre og danne den midterregering, fordi jeg har den klare opfattelse, at Socialdemokratiet ikke vil føre en offensiv økonomisk politik, der gør Danmark rigere.
1: Og med en ny kongelig undersøger på vej, så bliver det med al sandsynlighed de røde, grønne og lilla partier, der skal til at forhandle igen. Det vurderer Steffen Hjaltelin, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
3: Så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk kan være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Lars Løkke Rasmussen går ind i de kommende forhandlinger i en lidt svækket position, men det betyder ikke nødvendigvis, at det kommer til at gå hurtigt, mener Steffen Hjaltelin.
3: Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Vi har ventet på en ny regering nu i 58 dage. Der kører ingen tog lige nu på letbanestrækningen i Odense, og det har der ikke gjort siden i eftermiddags. Det skyldes ifølge Odense Letbane, at en understøtning ved en gangbro, der fører hen over letbanesporet ved et nyt OUH, er blevet fjernet. Og uden den, så må letbanen ikke køre, for tilladelsen fra Trafikstyrelsen er betinget af, at gangbroerne er understøttet. I aften tørt og sol til de fleste steder i nat, mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og Gotia Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dejlig genhør på en fredag aften, hvor solen stadig skinner over dele af Danmark i hvert fald, og hvor pinsen jo altså venter lige om hjørnet. Jeg tror, der er mange, der allerede har taget lidt forskud på pinseferien, som det vel sagtens er varmt med. Der skal bare en ekstra fridag til, så kan vi i danskere jo godt lide at kalde det for en ferie. Nå, P4 Aften som sædvanlig med masser af musik. Der er åben på sms'en, som sædvanligt. 1212 er nummeret. Du skal skrive P4 som det første i beskeden, så får jeg den her i studiet. Du kan også skrive til mig på p4aften@dr.dk. Skriv forslag til playlisten, og husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn, ellers så sletter jeg bare beskeden direkte. Den ryger lige over i papirkurven. Og meget gerne lidt ekstra på os. Altså, hvor er du henne? Hvad laver du? Glæder du dig til pinsedagene? Hvad som helst, det bestemmer du helt selv, om du har lyst til at gøre, og hvad du har lyst til at dele med os. I den, jeg vil sige, pipeline her fra jeres bunke, om et øjeblik Lady Gaga og Søren Torpegaard Lund, du ved ham, der vandt Melodi Grand Prix. Men der skal vi lige forbi et af de helt store hit på B4 i øjeblikket, nemlig Sue med Shakira.
0: P4.
1: P4 med

Susu med Shakira var det her i P4 Aften. Der er masser af beskeder, for eksempel denne her fra familien Lysebjerg. De skriver, før vi går hjem med Søren Torpegaard, det var et vindernummer, men det var ærgerligt, de skulle starte showet og ikke fik nok seerpoeng, men det var fedt, at han sang på dansk. Den ville få os ud af stolene og vrikke hofterne nu her fredag aften i solen. Rigtig dejlig pinse til alle, skriver altså familien Lysebjerg. Jamen, I kan godt rejse jer, og I kan godt lige danne det plads omkring jer, for nu skal der altså danses godt igennem sammen med vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torpegaard Lunder, før vi går hjem.

0: Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem. Der er lige kommet en besked her. Der står, Søren Torbegård optræder i aften i Riga i Hvidovre. I øvrigt sammen med Tim Skov. Tim Skov, som han har ikke været med til at skrive sangen. Han var vært ved den skrive camp, hvor sangen her den blev skrevet for noget tid siden. Og Tim Skov er jo også selv Melodi Grand Prix-deltager og forsanger i A Friend in London. Det er en helt anden historie, vi skal ikke komme ind på den her, for vi skal videre. Der er nemlig kommet en besked fra Asli og familien. De skriver, vi er på vej fra Vestjylland til Amager. Vi skal til havefest hos nogle gode venner i Dragø i morgen og til non-firmation på søndag i Hvidovre. Lige nu er vi cirka halvvejs, og jeg håber, at P4 Aften vil hjælpe med lidt energi til den sidste del af turen. Born This Way med Lady Gaga. God pinse, skriver Asli.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Du lytter til P4 Aften.

Sidste års vinder Dansk Melodi Grand Prix Seaside, her med hendes nye dansksprogede sang XOXO, altså er omkvædet så på engelsk. Det betyder jo det der XOXO, det betyder kys og kram, altså X for kys, O for kram, ikke? Så der er altså to kys og to kram i titlen her. Den er fin, den nye her fra Seaside. Vi bliver ved den danske musik. Vi skal dog lige et par generationer tilbage nærmest. Til 80'erne her, Dieters Lieder og Dig og Mig.

dig og mig. Her var Dieter Schlüter i P4-aften, hvor den gode musik jo fortsætter. For der er kommet en besked. Den er fra Dina og JC, som skriver til os fra Thisted. Og der står sikke en sommerdag, grill, trampolin og unger, der leger på vejen. Og det er idyllisk. What's not to like, som der står. Nu har fruen og jeg så indfundet os i de bløde indendørs, mens P4-aften summer i baggrunden. Vi kunne godt bruge et stykke med John Mayer. New Light vil tage os tilbage til vores bryllup sidste år med gode minder og venner. Det vil man gerne have. Sommerhilsner fra Dina og JC i Thisted, så er vi i Thy. Og jamen lad os da alle sammen drømme os tilbage til de her dejlige, dejlige, bløde, bløde toner fra John Mayer.

Toothbrush her med DNCE eller Dance. Jeg skal bare lige, hvis du kan høre nogle fugle synge i baggrunden her, så er det fordi, jeg har tilladt mig lige at åbne vinduet i studiet ud til den danske sommeraften, som er så skøn i hvert fald her, hvor jeg sender fra. Jeg synes lige, at jeg da også havde fortjent at få lidt sommerluft ind i det ellers lidt indelukkede studie her. Men det koster altså lidt på støjen lige nu, altså mest af alt bare nogle fugle, der synger. Men det er fredag aften, der kan også køre en hjemmeis bil forbi, jeg siger det bare. Nå, vi skal om et øjeblik over jeres bunke. Bon Jovi ligger der, og der ligger også Ed Sheeran, der ligger de fint. Og vi begynder på dem, efter vi har hørt Christoffer og ham med gitaren.

Christoffer, her var ham med gitaren. Svend og Dorte er på vej hjem til Randers fra Esbjerg og skriver, det kunne være dejligt med Ed Sheeran og Arsi Sam. Det kunne være så dejligt, at jeg spiller den for jer nu.

meget at sige sammen. Her var Ed Sheeran, og så skal vi, som I kan høre i baggrunden, til noget ganske andet. For Nikita fra Høre skriver på vej hjem til en lille pinseferie i det svenske. Spil en sang med Bon Jovi, så ved jeg, at jeg har en mand, der synger med hele vejen. God pinse, siger Nikita. Og jeg siger god fornøjelse. Her er Living on a Prayer, en af de sange, som jeg i hvert fald synes er bedst at synge med på, når der er Bon Jovi-radioen.

Living on a Prayer her var Bon Jovi. Den er svær ikke at synge med på, synes jeg nu nok her. Nå, frem til lidt nyere musik igen til amerikanske Chubby Rhone, som for et par år siden udgav denne skønne sang. Den hedder Good Luck Babe.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Sombra her med Home Wrecker. Troels Lund Poulsen har været hos kongen og sagt, at han ikke kan danne regering, og at der skal en ny kongerunde til. Den ventes i morgen. Det kan du høre mere om i radioavisen med Maria Doen lige her om et øjeblik, hvor du altså får en nyhedsopdatering med alt om regeringssituationen her i Danmark. Det er om 2 minutter efter Back to Back. Her er en elsker som dig.

0: En elsker som dig, her var Back to Back. Du lytter til B4 Aften, nu er der nyheder fra Radioavisen, for klokken er 21.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har her til aften været hos kong Frederik på Amalienborg for at fortælle, at han ikke kan løse opgaven med at danne en ny regering. Det betyder, at der skal være en ny kongerunde, hvor partierne skal pege på, hvem de ønsker skal lede forhandlingerne om en ny regering. Det vil ifølge en pressemeddelelse fra kongehuset her til aften ske i morgen fra kl. 11. Troels Lund Poulsen præsenterede tirsdags et forslag om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. En regering, der er for afhængig af Moderaternes støtte. På et pressemøde her til aften fortalte han, at bestræbelserne på at danne sådan en regering var grundstødt.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: En stor del af det politiske indhold i regeringsforslaget så meget moderat lilla ud, men det var ikke nok for Lars Løkke Rasmussen.
3: Der er jo ikke nogen sikkerhed for, at det her ville blive til noget. Altså fordi der ligger fire sider med nogle skattelettelser, men det er jo ikke beskrevet, hvordan det skal finansieres. Og er der sikkerhed for, at de partier, der vil føde den regering, vil være med på den finansiering? Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at det at lave en regering, det er jo andet og mere end lige tre mærkesager. Altså det handler jo dybest set om, hvem skal have ledelsen for det her land en årrække frem.
1: For selvom Moderaternes formand mange gange har sagt, at han først og fremmest navigerer efter politisk substans, altså noget, så er det ikke helt ligegyldigt for Lars Løkke Rasmussen, hvilke mandater politikken bygger på, altså nogen.
3: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Banegården i Herning er afspærret, og flere betjente går rundt med maskinpistoler. DR's reporter på stedet oplyser, at en person i DNA-dragt er blevet ført ud af stationen. Midt- og Vestjyllands politi skriver på Politi Update, at der er tale om et mistænkeligt forhold, men uddyber ikke, hvad det drejer sig om. Flere tog er aflyst på grund af politiaktionen, og politiet har sagt til de mange ventende passagerer, at der går adskillige timer, før banegården åbnes igen. Herning har de seneste dage været omdrejningspunktet for en konflikt mellem kriminelle grupper. Et kig på vejret i aften. Tørt de fleste steder i nat. Først mest klart, men ud på natten, der kommer der skyer ind vestfra. Vinden vil være svag til jævn og komme fra syd og sydvest. Temperaturerne vil være mellem 10 og 13 grader.
4: P4. Du lytter

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Charlie Puth og vennerne. Her var We Don't Talk Anymore. P4 Aften er gået ind i den sidste time, hvor du kan være med til at bestemme, hvad det er, der skal spilles i radioen. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig og gør det nu. SMS-nummeret er 1212. Husk P4 og et mellemrum som det første i din besked. Og husk også, meget vigtigt, husk at skrive dit navn også, ikke? Du må gerne skrive mere på, og der er et godt eksempel lige om et øjeblik. Du kan også maile p4aften@dr.dk, og der er altså enkelte ledige pladser, lad mig sige det sådan, tilbage indtil kl. 22. For Michael og Lene i Aalborg skriver, vi går og laver mad til i morgen, hvor alle børn, svigerbørn og børnebørn kommer til pinsefrokost. Og imens så nyder vi det dejlige program. Tak for det. Ja, velbekomme, der er I jo selv med til at lave det. Vores musikforslag er Teddy Swims med Lose Control. Mange hilsner og rigtig god pinse til alle, altså fra Michael og Lena i Aalborg. Og her fra studiet, der ønsker vi bare god arbejdsløst med madlavningen.
0: P4.
1: P4 med dig hele aftenen.

følelserne helt uden på tøjet her hos Teddy Swims. Det var Lose Control. Hej P4 er lige på vej hjem fra en hyggelig faglig fredag i selskab med de dejligste kolleger i Headspace Øst, sådan skriver Sandra. Jeg synes, at du skal spille Simply the Best, for det vil være passende i den sammenhæng. Og her er der selvfølgelig både tale om mine kollegaer, men også de mange frivillige, der hver dag gør en kæmpe forskel for børn og unge i mistrivsel, altså i den organisation, der hedder Headspace Øst. Sandra, tak for at skrive, og tak for at foreslå en god sang. Den skal du da have på sådan en fredag her. Tina Turner.

Petersen, stort P4-hit, denne her, gør det hele forfra. Og lad os fortsætte med den unge danske musik. Her er Baglæns fra Ella Augusta.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: P4-aften.
4: Med dig hele vejen.

gammel. Og Johnny Deluxe spiller den stadig, når de turnerer rundt, også denne sommer. Det er sammen med Anna Nordell, den der hedder Drømmer jeg. Og så til ny dansk musik fra Erica Jane. Hendes nyheder, lige så ligeglad.

0: P4 Aften.
1: Erika Jane og den, der hedder Lige Så Lige Glad. Hej, Anders og alle lytterne. Jeg sidder plantet med benene op, sygemeldt fra jobbet til søs, fordi jeg havde åbenbart lige lidt for travlt på mine trapper, så jeg overså et trin, og jeg har fået en forstuvning. Au, au, au, sådan skriver Margit fra Vesteråby. Jeg savner mit arbejde og mine kolleger, bare det, at jeg kunne gå en lille tur fra køkkenet til verandaen. De små ting, vi glemmer at værdsætte. Kunne du ikke spille Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling, så vil jeg drømme mig ud i en dans. God pinse til alle, skriver Margit her. For studiet, Margit, ønsker vi naturligvis rigtig god bedring med forstuvningen. Vi håber, du snart er tilbage på benene og tilbage på arbejdet.

Musik, en følelse, can't stop the feeling. Her var Justin Timberlake. Der er masser af god musik på vej lige om et øjeblik. Så skal vi igen over og finde en god sang fra jeres bunke. Vi skal lige have en enkelt fra min, for den her, den er med blæst. Det er jo historien om den nye pige.

Den nye pige. Her var blæst. Johanne skriver, hej P4, vi er på vej i sommerhus. Og jeg foreslår Lucas Grahams nye single, To Know a Girl. Det er da et godt forslag.

Hun giver faktisk koncert i Tivoli i København i aften. Drew Sigamore kl. 22. Der er der fredagsrock med Drew. Vi varmede lige lidt op her i P4 aften med den, som hed Another Love Song. Nå, Marlene skriver, at hun sidder i haven i Aarhus og nyder solen. Ja, det er en time tid siden, hun har skrevet. Endelig får vi noget varme. Og jeg vil gerne foreslå, at du spiller Wicked Game. Fordi den har sådan en doven sommerferiestemning, dagen i dag kalder på. Og det er du da egentlig ret. Jeg har aldrig tænkt på det på den måde, Marlene. Men lad os lige prøve at starte den en gang her. Kan man godt lige forestille sig en sådan en eftermiddag eller en aften, hvor det er rigtig lunt, og man ikke har rigtig har lyst til at foretage sig andet end at bare ligge på ryggen og få en mundfuld godt humør.

Jeg ligger stadigvæk i haven og slikker solskin til den her, som forslaget lød på. Wicked Game, sådan en dovensang fra Chris Isaak. No.

0: historie faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4
3: aften.

0: en hård tørkeperiode, hun må igennem her, Kacey Musgraves. Det var Dry Spell. Masser af midnatsmusik fra Stine Bram i Før Natten på vej til dig lige på den anden side af radioavisen med Maria Doen. Nu er klokken 22.
1: Fra i morgen kl. 11 vil partierne endnu en gang skue på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Venstres formand Troels Lund Poulsen måtte her til aften kaste håndklædet i ringen og opgive at danne regering. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative rør på gulvet, fordi Moderaterne ikke ville støtte ideen. Til stor ærgrelse for Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Lars Løkke Rasmussen siger, at han bedre kan leve med at være en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten, end fra Dansk Folkeparti.
3: Altså alle de spørgsmål, der handler om, hvad skal Danmarks rolle være i verden? Skal vi prøve at fremme et internationalt regelbaseret verdenssamfund, hvor vi står vagt om konventionerne, hvor might ikke er right, altså hvor de store får lov at teste de små nede i skolegården? Da vil jeg da hellere respektere en rød linje fra Enhedslisten, der hedder, at vi skal opfylde vores internationale konventioner, end at lægge mig ned fra en Morten Messerschmidt, som synes, at det hele kan være lige meget. Og hvis de internationale regler ikke passer til os, så kan vi bare se stort på dem.
1: Ledelsen i jernbaneselskabet Lokaltog AS, der står for driften af Gribskovbanen, erkender, at den har begået fejl. Banen har ifølge TV2 Kosmopol i længere tid været presset på bemandingen af lokomotivførere. En oplysning, der ikke kom videre til regionsrådet. Og det mener det konservative medlem af rådet, Christoffer Buster Reinhardt, er kritisk, fordi regionsrådet udvidede 2 gange sidste år antallet af afgange i Nordsjælland, uden at Lokaltog AS sagde noget om problemerne med bemandingen. Han vil dog ikke koble sagen sammen med den alvorlige togulykke i Nordsjælland den 23. april. Det vil være useriøst at konkludere, at der er en sammenhæng, før Havarikommissionens konklusion er landet, siger han. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet meget tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: I nat først klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og fra 10 til 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Doen.
5: Det her er P4.

0: Så fik du Noah her med Over Byen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Men fredag aften er pakket med musik foran os helt frem til midnat, skal vi have rundet fredagen her rigtig godt af. Og der bliver blandt andet fest, når jeg åbner døren ind til kopirummet i aften om cirka 20 minutter. Vi skal have alt muligt forskelligt, og allerførst i rækken af skønne numre, der står August Højen med sin nyeste Kaster mig ud i. Og lige om lidt, så er det Søren Lee, der får ordet. Velkommen til.

Jeg tænker altid på agenten, der foretrækker sin martini shaken, not stirred, når jeg hører det her nummer, for Swan Lees Tomorrow Never Dies var så tæt på at blive det års James Bond-sang, men den blev altså vejret og fundet for let i sidste ende, og i stedet blev det Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnan-dagene. Her i før natten, der står den nu på Save Us og After All.

Et nummer, som Lis Sørensen skrev efter, at hun havde været en tur tæt på ækvator, da hun var kommet hjem i det danske vintermørke, blev det her nummer skabt. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Der er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat. Og lige nu og her, jamen, så kommer det fra en ny dansk artist. Han hedder Jonathan. Her er Alle Mine Tanker.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og

0: The Minds of 99 fik du her med en engel.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Ja, her har vi fat i en, som man måske godt kunne fristes til at kalde for sample-dronningen. Hun hedder Ava Max, og hun har altså i den grad lavet nogle store hits. Og det har hun gjort ved at læne sig lidt op af nogle andre gamle hits. Det har hun gjort flere gange. Hun har lånt fra Bonnie Tyler, ATC, og hun har også engang faktisk lånt fra danske Aquas Barbie Girl. Hun er her igen i kopirummet her, fordi hun har nemlig lavet et nummer, der hedder Million Dollar Baby, og der er en ikke særlig godt skjult reference til et rigtigt millennium-hit, som vi vender tilbage til om lidt.

Ava Max her med Million Dollar Baby, som hun lavede i 2022. Og hvad var det så for et nummer blandt andet, som hun havde lånt lidt fra her? Jamen, der skal vi tilbage til lige efter det nye årtusind var gået i gang, fordi der var nemlig en kæmpestor film, der skulle have et soundtrack. Filmen hed Coyote Ugly, og hende, der lavede musikken til, som jo også selv er med i filmen. Hun hedder Leanne Rimes, og det var jo altså den her film om barpiger, der kæmper med moral og retten til at elske deres udskejende tilværelse. Det var ikke sådan lige at få lov til, uden at blive dømt dengang. Soundtracket, som skulle flankere den her sjove film, sjove og ja, dramatiske film var det jo også, det var Can't Fight the Moon.

Kelly Rowland og David Guetta i When Love Takes Over. Så skal du være i selskab med det største hit fra den britiske soulgruppe In People. Her er det en kvinde, der giver sparket til sin utro og ret røvsyge for sit livet ægtemand. Og regner med, at nu skal livet nok blive godt. Må ikke kun have ret i det. Jeg er moving on.

Det var Berg, der gav os 1000 timer. Og så ved jeg ikke, om du er typen, der længes efter regnen, når den ikke har været her i noget tid. Så kan man jo svinge benene og danse en lille regndans. Danseorkestret. Kunne for eksempel være dem, der leverede musikken til dansen. Her er de i førnatten. Så

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

så var vi i selskab her med Adele og Send My Love. Det, der er det gode ved P4, det er jo, at du får lidt af det hele. Du får masser af musik, og så får du altså også en opdatering på, hvad der rører sig i ind- og udlandet. Og det er lige om et øjeblik, du gør det næste gang i Radioavisen, når klokken bliver 11. Så er der nyheder til dig. Og det er lige efter Rune Rask og Niklas har været her. Giv dig det.

0: Troels Lund Poulsen er ikke længere kongelig undersøger, og i morgen kl. 11 indledes en ny kongerunde. Den udvikling i forsøget på at nå frem til en regering kommer efter, han i dag måtte smide håndklædet i ringen. For Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det er Troels Lund Poulsen ærgerlig over.
1: På det møde, vi netop har holdt her i dag i det her lokale, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
0: Lød det til aften på et pressemøde, efter altså et møde mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Men Moderaternes formand siger, at det handler om, hvilken retning der kommer til at blive trukket i, og han kan bedre leve med at være med i en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten end fra Dansk Folkeparti.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi ikke tryg ved.
0: Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at han er meget transparent om, hvad han ønsker for Danmark. Og ligesom Troels Lund Poulsen er han ærgerlig.
3: Jeg er ærgerlig over, at en borgerlig mindretalsregering, når der er et ikke-socialistisk flertal i Folketinget, ikke kan blive til virkelighed. Vi havde meget gerne bidraget til det, men når flertal ikke er der, er der ikke noget, jeg kan gøre.
0: Spanien har givet over 500.000 illegale... Spanien har givet over 500.000 illegale immigranter mulighed for at blive i landet lovligt i et år. Det sker efter en ny lov, som trådte i kraft i april. Loven gælder for dem, der kom til Spanien før nytår og ikke har begået noget strafbart. Det højre nationale parti Vox og flere religiøse grupper forsøgte at få loven ændret, men højesteret har nu afvist sagen. Ifølge de spanske myndigheder har næsten 550.000 allerede søgt om ophold. Et mistænkeligt forhold, som fik politiet til at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej til stationen, formodes at have relation til den igangværende konflikt i Herningområdet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Togdriften behøves ikke længere at være indstillet, men politiet har ekstra patruljer på gaden i både Herning og Ikast, fremgår det af politiets opdatering. Borgere kan færdes frit, men politiet opfordrer til at være opmærksom på personer eller aktivitet, der stikker ud fra normalbilledet, og kontakt politiet på telefon 114, hvis man oplever noget i den retning, skriver politiet. I nat først mest klart vejr, men ud på natten med at skyde vestfra. Det med temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lucas Graham og deres mamma Sat.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten
1: på P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor vi nu skal have rundet den sidste time af fredagen. Godt af her med masser af musik. Lige om lidt kigger Lady Gaga forbi

Ikoniske Lady Gaga, der har lånt fra et andet ikonisk band der på Pokerface, nemlig Boney M og deres Marbega. Du lytter til Før Natten her på P4. Masser af musik er der hele vejen frem til midnat fra mig til dig, og også fra St. Clara her, Progress.

Something About You, det var Level 42. Og så skal vi have fat i en kunstner, der også er stillet op til det danske Melodi Grand Prix. Det gjorde han med nummeret Roaring Heart. Han har været her et godt stykke tid efterhånden, Lasse Skriver, og nu har han også udgivet et nummer, der hedder Band-Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Sam Smith og I'm Not The Only One.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Her forleden, jeg tror det var i mandags, der snakkede vi lidt her i Før Natten om et meme, der plejer at florere her i foråret, for det meste lige inden maj måned rammer. For eksempel så er der et, der siger, roses are red, April is grey, but soon. Og så er der så et billede af Justin Timberlake, fordi han er den, der synger. Ja, hvis du forstår sådan en lille en, altså med i stedet for me i den her gamle NSYNC-sang. Og det er der også flere sange fra samme tid, startnullerne der, der benytter sig af det der med at lave me om til me. Og jeg sagde der i mandags, det er vist en nullerting, og det fik et par af jer til at reagere. Det er en Max Martin-ting nemlig. Og det er jo helt rigtigt, Timberlake har selv forklaret, hvordan det hænger sammen. Den svenske sangskriver havde simpelthen... Den svenske sangskriver fik dem simpelthen til at synge May i stedet for Mi, selvom de troede, de skulle synge Mi, og det gjorde de også i starten, men det skulle de ikke, fordi hans svenske baggrund gav ham en lidt anderledes, men meget effektiv tilgang til den engelske poplyd, må man simpelthen bare sige. Og det er derfor, at det lyder både en lille smule forkert, men også helt ikonisk, når NSYNC for eksempel giver os den her.

0: May.
1: Det er jo så sandt, som det er sagt. It's gonna be May, og det er det i den grad også nu her, hvor vi skriver den 22. i den fine forårsmåned. Det her, det er Før Natten på B4 nu med en tur helt fra Jylland til København.

Sådan et fint nyt dansk nummer, der virkelig sætter stemningen sådan en sen aften her en fredag i maj måned i Danmark. Mille og Uro var det med Drømmefanger. Og så rykker vi en tur til det amerikanske. Det gør vi i selskab med One Republic, et af de gode gamle numre fra dem. Vi er tilbage i 2010 her på

0: Pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR Pigekoret i mørke i DR Koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Før natten på P4.

Stjernerne var det Lovtsiva. Og lige om lidt, så er det midnat i Danmark. Radioavisen banker på. Jeg hedder Stine Bram. Jeg siger tak for i aften. Og det gør jeg her med Paul og Disco 2000. Kan du have en rigtig god nat? Vi høres ved en anden god gang.

0: I Blå Blok ærger partierne sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi moderaterne ikke vil støtte ideen.
1: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Sagde her Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener svigter det borgerlige Danmark.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
0: Og den nu tidligere kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mener også, der var fundet frem til et godt grundlag.
3: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
0: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg og fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere, og det er et problem, siger biolog Bo Horkunsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
5: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview.
6: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk. Danskerne køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig mere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk. Dermed har man allerede overgået den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Her spåede de, at man først i 2030 ville nå 775.000 grønne biler. Hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seberg.
2: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Typo Biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
3: Folk, de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: I dag skal Folketingets partier endnu en gang forbi Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Troels Lund Poulsen måtte nemlig i går kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, da Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så nu er det fra kl. 11 her til formiddag, at den nye kongerunde starter, og meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Hvis det sker, vil man formentlig snart se rød-lilla møder, siger Steffen Hjaltenins, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Og så bliver en ting formentlig afgørende for hastigheden af forhandlingerne, lyder det.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mens 4 personer er døde og 90 andre er fanget under jorden efter en ulykke i en kulmine i det nordøstlige Kina, det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor niveauerne af kulilte i milen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokaltid. I nat op mod 13.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, så kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelins.
2: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de røde lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelins er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de havde lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør. Efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
3: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os ned sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
4: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til i den centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes i den centrale i Aalborg.
1: Temperatur op mod 13 grader.
0: P4. Du lytter.